0: Radio Sofia Alaka.
1: Izamsa nan mitsini sizi tsinay namindra foary no nahazo tombontsoa tamin'ny sarotao am-po anaty filazana manjo.

fody ny soratra nambony tasitara tomany masoandro satria misy taratra tsy hotsony zay mitranga fe ny tokony hitranga za tsy milahatra sy anjara ohatra ny hoe planeta tany mihitsy mitsanona ny fony miala sasatra nyfanahy lasa efa ny amin'ny toerana sotoana hafa trobe efa tsy tafa tsy ho feno mihitsy ny banka.

0: za amaro kwanza keli wongo kwanza keli wongo.
1: Sophia Radio.

0: tagnana hena io.
1: RTV Sofia, Mizara Falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara Falina wanao.
3: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviana ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa potso avy zao ho amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
4: Amin'ny fivaliana indray no antsoana ato anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'izao fotoana izao izay tafahoana somatsaritsika amin'ny alalany tia fandaharana fifoazam-panahy kristianina tia efa enintsika teo ilay fanentanana mikasika an'ilay hoe rotoroto mpanafana 2026 Special Miracle

rohatra hoe zao tsika vao niona ihany koa hatramin'ny ataotsika hoe hatramin'ny joma de miarabantsika rehetra na tratra ny fety na vita fety an na vita fety, zany hoe ny malagasy rehetra zay ataotsika hoe malagasy de nakalazany fa 60 taona ny tsingerena ny resa ny fankalazana ny fahaleovantena ny malagasy, de samy nankalaza daholo ny malagasy eran'ny nosy a hatrany ampitan-dranomasina any a, de samy nankalazany zany de mifampiaraba. De na de izahay eto amin'itya fifoazam-panahy kristianina ity koa aza de malagasy ihany koa ny tenanay a, de mifampiaraba amintsika rehetra, de navitan'iny fety pirenena iny tsika de mirary soa e, ary de samy hotratriny amin'ny heritaona ho avy manaraky indray tsika mianakavy, samy hotahin'Andriamanitra ary mifampivavaka sika mba ho ambinin'ny tompony ity firenena misy atsika ity. De isaorantsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao moa de atao anatin'le hoe repoblika ny fanavaozana itsika, de mba zay mihitsy zany zavatra ho hitantsika hoe misy zava-baovao a hoentiny zao fanavaozana zao, isy zava-baovao a ho ataon'Andriamanitra ihany ko amin'ny alalan'ny zavatra reny, satria ny zavatra rehetra no tanteraka de avy amin'Andriamanitra reny. Ka isaorantsika ny tompo zay a, samy hotahin'ny tompony piraitanindrazana ny malagasy tsivaky volo a, piray firenena manerana ny nosy ray manontolo a, raha maheno anay ianao amizao fotoana zao a. De zay zany ny fiarabana avaty amin'ny profeta fidy malala fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara. Zay ny amin'iny fa tononona amintsika rehetra koa ny fiadanan' Jesosy, tononona amintsika rehetra ny fiadanan' Jesosy, satria ino moa efa tenen'ny Jesosy foana e hoe ianareo izy an raha ohatra ka hoe ma misy tanàna na misy tokantrano mandray anareo de tonono azy ny fiadanako, de eto a zany a ho an'ny tokantrano rehetra e mandre an'izao a fandaharana zao, de tononoko aminao ary tononoko eto amin'ity tokantrano misy anao ity ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay zany ka aloha hivavakitsika, aloha hivavakitsika aloha melohan'ny hidirintsika ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Hivavaka alohantsika aloha amin'izao fotoana izao, ndao ary ary hivavaka avy hatrany ary. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay an satria noho ny haben'ilay fitiavanao dia tonga eto amin'ny teonjam-peo ity indray a ny mpanomponao ny zanakao mba hitory ny filazantsara, mba hizara amin'ny olona ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka noho izany a mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana, mangataka anao fanahy masina mba hametraka ny teny eto ambava ny mpaminany amin'n'ity anio ity, mba hotoriana sy holazaina ho ambara amin'nyrety vahoakan'Andriamanitra manongila tsofina lina de lina. Ka noho izany Jesosy ny teninao tsy alamaina raha de efa mahavita ny asa zay ampanaovana azy. Ko akehitriny mangataka izay Jesosy hoe asehoy ny voninahitra ao, mitondra fitahina ho any tsirairay avy any ny teny androany, mitondra famonjena, mitondra fanafahana ary ireo fanaratsiny amin'ny rivotra zay iraky satana mpangalatra teny mampanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-piainoana toroteny a, de roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io eno rery any Jesosy ny tianay hoe ibantoerana ato anatin'ity fandaharana rodirodim-panafahany ity. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny azy isaorantsika ny tompo a da ho anatin'izay a vavaka izay fa eto a de mbola manasanao avy hatrany a, manasanao mandrakariva anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Zava-dehibe loatra moa no resana satria atao anatin'n'ity hoe rodirodim-panafahana 5:28 ity tsika. Io zany de resaka fanafahana rano ray mihitsy hoe zay le izy, raha naharaka foana ianao efa ataontsika hoe nandrihitra ny andro maromaro zay ny fandimbidimby isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy any de mitety vohitra mihitsy le hoe rodirodim-panafahana, satria efa nisy a tany Karobin tany, tany Ambohimasoa any, tany Lakamisina Ambohima, tany Ampotamena ry Antsarafidy, efa nisy ihany koa tany Sambavy, efa nisy ihany koa teny Ambatolandroty, efa nisy ihany koa tery Andrimbosary, efa nisy tany Andoranomaitso, tesy Talatinampany, tery Andrano.

0: vorovato teo maneva atany la kamisy ny tenina dia tsy voatanisako fa efa nandeha atany anjomany tsara, efa nandeha nitety an'izay toerana maro samihafa zay ny programa hoe rodirody mpanafana 25 miaraka amin'ny hoe spécial miracle 2026. Zay zany le io zany de programa eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny farany teo zao tany Andrimbosary no nyresahana teto, de amin'ny sabotsy ho avy zao ndray a de efa nyresahako telem-piandohana hoe eto amin'ny fohy be tanàna Masina Ambatovoritsimo fifoazam-panahy kristiana ny rodorodo mpanafana 25. Zay zany le ary spécial miracle 2026. Eo ny pastera apostoly azy anao ny fametratana delivrance, eo ihany koa ny mpaminanina ny profeta fidy malala hitarika ny vavaka mahery vaika manova tantaram-piainana ary hitondra ny afatr'Andriamanitra mafonja de mafonja amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5:00 sasany fotoana, zany 5:00 sasany tsy diso de fa manomboka ny vavaka satria misy programa maromaro manko amin'io sabotsy io. Satria amin'io koa moa raha ny programa ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana jerena dia ao anatina ataontsika hoe fitombem-pahamasinana io, fitombem-pahamasinana zany hoe sabotsy voalohany amin'ny volana, amin'io zany sabotsy voalohany a amin'ny volana Jolay, sabata voalohany moa ny filazantsika azy. De rehefa tonga ny sabata voalohany a fitombem-pahamasinana de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Ka ho an'ireo mpandray rehetra zany de efa miomana tsara ianao na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pitaovana amin'ny lafiny rehetra, satria iray latabatra amin'ny tompo ndray tsika rehetra. Zay zany amin'ny sabotsy ho avy zao. De faharoa manaraka an'izay a de eo ihany koa ilay programa efa nyresahana moa iny tamin'ny sabotsy teo a, tsika moa nisy an'iny fahasoavana niditra tamin'ny tokantrano profeta, zany hoe namoaka zazavavy ny profeta fidy malala mivady, zany hoe zanaka efa ravavy moa zany efa nyresahana teto iny a, fa niroso tamina mariazy a, niroso amina tokantrano a, de efa nitsofina rano moa iny de efa vita iny tamin'ny lakamisy 25 volana jona teo na nanatanterahana azy a, de isaoran'Andriamanitra ary isaorana antsika rehetra ny fanotrona namaly ny antso a, nanona ny fanasana tao anatin'izany a, niara-mifety a, niara-mifaly a, niara-nideran'Andriamanitra, niara-nankalaza ary niara-nanatrika ny fanamasinana ihany koa tao anatin'ny rehetra reny, de efa isaorana be dehibe mitafitafo le Andriamanitra manankare mpasoavana no hanirotsaka ny fitahinanjaranao ao anatin'ny renirehetra rehetra reny. Zay zany ny amin'iny de nisan'iny fahasoavana iny de misy fifalimpon'ireo reo mpivady kely reo zany le amin'ny sabotsy iny, amin'ny sabotsy ho avy zao efa nyresahana iny a, de mbola isy zany zay karazana ataontsika hoe fifampizarana fifaliana amin'ny alalana mofomamy sy vatomamy sy tsy haiko zay mampifaly an'izy roa kely fa de efa amin'ny sabotsy iny. Zavatra anankiray manaraka ihany koa zay de amin'ny sabotsy ihany koa de eo ihany koa ireo ataontsika hoe mpa vavaka ho an'ny mpanala fanadinana, satria efa vita iny ny sepe maro ny afaka de nisy ihany koa moa ny tsy afaka, fa de ny afaka rabaina ny tsy afaka de ampahirezina amin'ny heritaona ndray. Ohatran'izay foana manko ny fiainana e, tsy atao mahakibo ny zavatra rehetra fa dia miasakasaka foana. De isy tsy io zany ny fitondram-bavaka ny BPC ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, ary za moa efa niteny an'iny tao am-piangonana hoe ireo ankizy anala BPC a de misy vavaka amin'ny mpifadikanina atao a amin'ny sabotsy eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoritsimo a, fohy be ny mpifoazam-panahy kristiana. De asaina zany ianao mpanala fanadinana BPC a, tongava hivavaka fa hivavaka ho anao zahay ao anatin'izay mba hitahin'Andriamanitra ny fianaranao a sy ny examen anao na ny fanadinana zay ho atrehanao mba ho afaka soma tsara ianao. Zay le izy. De amin'ny sabotsy zany ary raha misy ray aman-dreny ihany koa hoe ray aman-dreny zany manana zanaka hiatika an'izany fanadinana zany de tsy maninona afaka miatika va afaka mpifadikanina miaraka amireo ankizy ireo koa ianareo a ray aman-dreny. Zay no anasana antsika rehetra amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny sivy sasa maraina moa ny fotoana. Zay zany nyfandehanle izy. Ary ny farany de le nyteneniko teo, rodorodo mpanafamy spesialy miracle 2026 efa norenesintsika tao anatin'ny fanentanana teo zay a, ary de tena isaorantsika ny tompo mihitsy satria tena io programana rodorodo io zany a, za moa efa nanazava foana teto hoe ny programany rodorodo mpanafanana ny spesialy miracle 2026 io a de tena misy fanafana lehibe ataon'andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy io. Ary tsy resaka hoe fanafahana amin'ny alalan'ny aretina ihany na hoe fanafahana amin'ny resaka hoe asana devoly hoe ohatran'izay, fa ireny zany efa ao anatiny e, hoe resaka fanasitranana, resaka fandroana devoly mba hiala ireo fanaharasy mamaritra ny olona. Fa misy fanafahana ho anatokantrano ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fidiram-bola ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fiainam-pirenena satria izy vavaka ho an'ny firenena amin'ny sabotsy ho avy zao ho ataony ny fiangonana fivavaham-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ivavaka ho an'ny firenena tsika satria tsika de manana mijara vavaka zay zay moa no avytsika atao, tsika tsy manao politika fa itsika kosa afaka mitondra amam-bavaka, mitondra mbavaka an'ireo mpanao politika, mitondra mambavaka an'ireo mpitondra fanjakana, ireo ambaratonga mpahefana isan-karazany niza niza, ireo chef de service, ireo manapa manana ny anjara toerana rehetra e, de afaka hoentina mambavaka ireo rehetrarehetra ireo. De amin'ny sabotsy isan'izay a ery amifohibeniny fifandram-panahy kristianina eto Madagasikara eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a izany. Zay zany ny programa amin'ny sabotsy ho avy zao io a, dia tsara moa ny manapita an'izany amintsika satria andray tenin'andriamanitra tsika ifampahirezana amin'izao fotoana izao. Ka milohan'ny andraisantsika n'ilay tenin'andriamanitra nefany a, de ndeha aloha mbola ho angatahntsika ao amin'ny teknisianinao lay fanentanana kely teo a, de avy eo tsika andray tenin'andriamanitra ifampahirezana amin'izay loha. Zay zany misotra ny programa aloha tonga defa efa nyteneniko mieloha le izy mba tsy ho adino satria rehefa reo mafana fo ao anatin'ny torotely io atsy a, de lasa dino ny zavatra tokony ho ampahafantarina ny mpiaino hoe misy programa tahaka an'izany any e, zay tsy mialinjafy ary tsy manabakabaka fa natao ho an'ny olona rehetra ireo programa ireo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ihany angambany mety hoe zay olona mpandray ihany no mandray va ny akoatran'izay a, de afaka mandray anjara foana tsika ao anatin'le vavaka. Zay zany le izy fandeha ho ratsika vetivety a lay fanentanana, de verinao ihany tsika rehefa aveo a daoary.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy mpampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampo. Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna maso gava fa ty anao de sosy bisy 32
0: ina tsy izay lay fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafana 5/24 spesialy miracle 2026 eo amin'ny tanàna masina tsika amin'ny famome fotoana zany amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasa maraina ny fotoana eo. Ka andeha ijery tenin'andriamanitra anakiray tsika, jery tenin'andriamanitra anakiray amizay tsika aloha mba andraisantsika lesona, andraisantsika fampahirezana, andraisantsika fanazavana ihany koa itia tenin'andriamanitra ity. Ka ovakitsika ilay tenin'andriamanitra ato amin'ny bokyny Marka toko fahafolo, Marka toko fahafolo a de vakitsika ao amin'ny andininy a fa 5/24, Marka toko fahafolo de ny andininy fa 5/24 de ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy a mba amin'ny mpianana sy ny vahoaka betsaka, de nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. toy izy tika ihany vaky teny zanaky timbeo ary noho ny reny fa inzay jesosy avy any nazareta de ny antso izy ka nanao hoe ry jesosy zanaky davidô mamindra fo amiko ary maro noho ny teny mafy azy mba angina fa vomaika ny antsoantso izy ka nanao hoe ry jesosy zanaky davida mamindra fo amiko ary jesosy ny janona de nanao hoe antso le jamba ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana ny antso azy de nanary ny lambana izy ka natsambomboatra nakeo amy jesosy ary jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary o le jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko e ary o jesosy taminy mandehany ianao ny finoanao no efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay lay masony ka nanaraka an' jesosy teny an-dalana izy. Averiko ndray mandeha ny andininy faraiky amy 50 tsy maniny amin'ny anaran' jesosy ary jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary o le jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko ary o jesosy taminy mandehany ianao ny finoanao efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' jesosy teny an-dalana izy. Amena. Misaotra an' jesosy sika tao anatiny zany famakiteny milamina de milamina natao milamina de milamina moa le famakiteny satria somary tantara kely le izy, tantara n'ilay antsoina hoe Bartimeo jamba zanaky tombeo. De io zany mipelaka tamorin-dalana teo Jeriko de rehefa nandalo zany jesosy a ki ny masiny moa tsy mahita de ny olona mety miorakoraka hoe jesosy mandalo jesosy e a de naheno izy ary efa naheno izy an'izay jesosy va mandalo de zao natao hoe ry jesosy salakitavita mamindrapo amiko mamindrapo amiko de nyroan'ny olona ho anampanginny olona hoe mangina mangina fa arakaraky ny nampanginan'ny olona azy a vo maika ny tabataba izy vo maika ny antsoantso ihany to jesosy hoe atso le jamba de natsona le jamba de nanatona azy de nampahereziny izy hoe mitsangana ianao fa miantso anao izy de nasamboaboatra izy nanatona jesosy de zao nataony jesosy fa inona ka ny tianao ataoko aminao jesosy le jamba hoe mba ny ampahiratina ny masoko e de nytenen jesosy hoe mandehana ianao fa ny finoanao efa nahavonjy anao de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony de lasa izy nanaraka an' jesosy a teny an-dalana. Aleloia. Tonga de fidinao vavolombelona anakiray ngamba no resahako aminareo satria mitory firazany tsara moa tsika satria ny zavatra tiako tenenina nytian'andriamanitra moa zany no tenenina eto de io zavatra ataony jesosy io ane re olone ka napetrany amintsika mpanompon'andriamanitra e nampahiratra ny jamba de tsy hoe tamin'ny andro ny jesosy zay ihany nisy jamba nahiratra fa na am'izao andro tsika fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara tanàna masina ambady voretsimo a miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ireo zao de mbola misy ny olona jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy marenina maheno amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny malemy matanjaka amin'ny alalan'ny vavaka. Ka fitsorona vavolombelona ny resahako atsika teny aminareo tsara ndray andro nanao croisady tetsy amy gimnazy nambatomena itsika teo tokotanyny gimnazy teo de ny alany nisy raha matoby anakiray nentin'olona hoe jamba ty olo ty no entina teo de tam'izay fotoana zay raha matadidy tsara ianao ohatra hoe mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianna amin'ny televizion de misy fotoana satria azo sary lay fametra tanana sy lay vavaka tam'izay fotoana zay de nisy raha matoby anakiray jamba nametrahan'ny apôstôly tanana teo masimbahoaka, teo amin'ny plein air, teo amin'ny tokotany gimnazy na Batomena io e, croisade tamin'izany. Fa teo no eo ihany, tonga de nahiratra izy, nabezerena azy ny lokony zavatra hita, naleva lavidavitra ery ambony estrady ery raha nabavy kely anakrese de nabezerena azy hoe inona ny lokony zipony, inona ny lokony akanjo, de vatany daholo ny kolera reny, nahiratra anjamba. Alleluia. Mbola tsy ela nyela olona zany amin'izao andro mpiainantsika zao zany. Ity tenin'Andriamanitra ny vakitsika ty teny efa ela be tamin'ny andro Jesosy, efa tany amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo lasa tany. Fa zany zavatra resako aminao zany hoe zavatra ketiny zany, de mbola hitoriko aonombelona ihany io. Teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsiny teo ndraiky koa ny siako ny tantara, mbola resaka croisade ihany teto ny tranga. Fa nisy reto olona anako reto any angamba no resako, satria maromaro reo no nandray fanafahana tamin'izany, malemy, matanjaka, ny jaba, na hiratra, ny moana, ny teny, ny olona nanitondra beki afaka nitsambikimbiki na eraky ny fiangonana iny sady nanipisipiny beki tamin'izany fotoana zany. E tamin'izany de ho fivoazam-panahy kristiana io sehon'izany tantara zany, ohatrany hoe mampandanika, ohatrany hoe ahoana tena marina tokoa hoe zany. Fa ny masona izao no nahita an'izany, masoko anakiroa miresaka aminao zao, tena hoe nahita maso, nanatry maso za zavatra nyseho zany. Fa mitratanana nataon'ny apôstôly any resako anao eto, vehivavy lehibe anakiray sady tsy maheno, tsy mahita ny masony a, ohatrany tsy afaka mamindra tsara izy. Tonga nanatrika an'izany fotoana zany, fa raikitra ny vavaka, raikitra ny delivrance, raikitra ny fametratana. Fa zany teny aminao fa nahiratra ny maso, na eno ny sofina, afaka ny sotisoty, afaka ny tsambikimbikina atao. Io zavatra ny voakitsika teo io e, nasambomboatra i Bartimeo nanatona an'i Jesosy. Aza nasambomboatra le olona rehefa nahiratra, rehefa nandry, rehefa natanjaka, mbola any, mbola vena somatsara any zany renim-pianakaviany zany a, any taratanam-panahy. Nanasika anao teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsiny teo izy. De faharoa, ty lehilahy anakiray ty indray mbola mahamaso ny fiaviany, fa izy tonga taty tao anatiny croisade anakiray io ihany le tranganjavatra, mahiratra ny jamba, jamba mahiratra ndray io e. Lehilahy lehibe anakiray tena hitapoko, hitam-pirenena ny dirany tao am-piangonana, fa nitsapatsapa, nitsapatsapa tena tsy hitany anany sezabe tany, tena nitantanina nidro. Fa rehefa vita ny delivrance sy ny vavaka, fa mitratanana, nataony mpanompon'Andriamanitra, iny ny zavatra ny tranga, nahiratra ny jamba, tsy nitsapatsapa tsony izy namonjy ny toerany, fa hitany tsara ny lalana, ary hatramintsika amin'ny teny zao a, de mahiratra izy. Alleluia. De raina Jesosy ary tena hoe zavatra lehibe ny nataon'Andriamanitra tamin'ireny fotoana ireny. Ary amintsika miteny zao mbola afaka mampiseho ny herin'Andriamanitra, mbola afaka mampiseho ny voninahiny, mbola afaka mampiseho ny fahatsarany Jesosy, mbola afaka mampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Miteny aminareo a, asiny fampetontsika, asiny antony hijoroana vavolombelona hoe mba hahafahantsika manam-pinoana, satria ozy ilay tenin'Andriamanitra
2: tonga ilay fotoana ko andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
3: amin'ny enora.
0: Tena hoe Jesosy Kristy no miteny zany. Za tena resako anareo tsara, fa raha de zah zao aza, marina fa ampiasain'Andriamanitra ny profety manao karazana faminaniana, mametra tanana amin'ny marary, de isitrana ny marary, manao delivrance. Marina fa misy zany. Fa za zany eto de mbola tena hoe gaga e, gaga, fa tena hoe velona Jesosy, tena gaga, tena hoe magaga Andriamanitra, tena magaga. Mbola manao fagagana atramintsika amin'ny teny zao, mbola manao fagagana, mbola misy ny zava magaga ataon'Andriamanitra. Ary na de amin'ny alalan'ny fametratanana ataoko de misy fakakana ataony tompo, de zany isan'le olona gaga, tena gaga mihitsy hoe tena mahery Jesosy e. tena mahery ary moa ny fampiatsoana foana hoe amin'ny sabotsy ho avy zao tsika etsy amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fifoazam-pana kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy manomboka amin'ny sivy sasany maraina. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io, tsy anavahana n'iza n'izy io, fa na ina na ina zavatra mety mahazo anao a ain'andriamanitra taony zavatra rehetra. Ary moa ny efa nampianatra teto a tamin'ny anytoroteny farany teto hoe tsy misy zavatra tsy hainy Jesosy atao zany, tsy misy aretina zay tsy hainy Jesosy manasitrana azy, ainy Jesosy avokoa manasitrana ny aretina rehetra, na aretina tsy sitra-panafody io, na aretina sitra-panafody io, na aretina na karazan-javatra nataon'olona io. Zany manko lay fomba fiteniny olona am'izao fotoana zao rehefa miresaka hoe rehefa misy tratra na aretina sarotra sitranina sy ihany rey de hoe nataon'olona io. Zany hoe nidikan'izay nataon'olo zay zany nataona mpamosavy io, satria olona le manao ny famosaviany. Ka io zany na de zavatra nataon'ny olona tamin'ny alalan'ny fanosaviana aza de mbola vitany Jesosy ny manafaka ny olona io amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika delivrance amin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra. Asinareo izy tena vitany io. Ka manasanao zay amin'ny sabotsy ho avy zao, amin'ny sabotsy ho avy zao tongava mivavaka fa ampisionieriny aminao Andriamanitra. Ka andolo tsika anaraka hira fiderana kely anankiray anao a de avetsika amvery arahantsika n'lay fanetanany ty ira fiderany ty an de rehefa av eo a iveriny ety anytsika rehefa av eo a izany arahantsika tapatapany fa tsy ataotsika lavabe akory a satria ny fotoanatsika eto voafetra ihany a andeo anaraka ny telo somary misento kely fotsiny tsika.
1: Rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy. Miasa botsy ho avy zao amin'ny sivira maraina foy be Ambatovoretsimo tanàna masina. Gava fa tianao Jesosy bisy 32.

0: Isorotsika Jesosy tao anatiny iny a ira fiderana zay nisy etona kely iny a dia teo ihany koa moa ny fanentanana mikasika an'ilay programma amin'ny sabotsy rotoroto mpanafana 2026 ny special miracle 2026 a dia anjarantsika rehetra araka nefa niteneniko teo io iny le izy zao an alohan'ny amaramparana antsika ny fotoana eto de resaka kely a mahakasika tsika ny resaka momba ny fanapahana ozona ary tao anatin'iny fanentanana iny de misy resaka an'izay mihitsy hoe misy fanapahana ozona de tamin'ny farany teo efa nyresaka momba an'izay fanapahana ozona zay tsika fa mbola iresaka momba ny resaka hoe delivrance sy ny fanasitanana ihany koa tsika rehefa zany hoe ozaraintsika anakitelo angamba ny fotoana ananantsika sisy ozaraintsika anakitelo voalohany indrindra aloha ny resaka fanapahana ozona zao an ny atao hoe ozona zany aloha azavaiko kely vetivety fotsiny de zavatra efa nipetraka eo amin'ny fiainan'la olona hatramin'izay de mandimby atraty amin'ny talana ny faramandimby ety la zavatra ohatra hoe fahamombana ohatra de misy fahamombana kely daholo la taranaka momba le tany aloha de momba misy momba kely ohatra hoe fimamona hoe olona mpisolotoka le mamolavy reny zany de mamolava ny avy any aloha any de mamolava daholo ny ty orina ty ary na de efa miezaka te hiala za de misisika foana lay fimamona tonga ka ndraindray izy io tena mianda miambavy mihitsy tsy ampozinao mihitsy fa misy olona manakaja kanefa misolotoka mamolava foana olona manampaizany de kaka anao a reny olona reny ohatran'izao ny momba ny gradiny na hoe ohatran'izao ny fahaizany nefa natao mamy foana isanao ka io zany le olo tsy hoe izy ny tedy ho am'izay fa misy ozina hoe avy aizany ny aviny avy aizany ny aviny le ozina de ndraindray zany ozina io a tena hoe avy amin'andriamanitra mihitsy avy amin'andriamanitra mihitsy le izy ohatra fotsiny zao tamin'ny andro ny adama seva efa ny rarana zany lay adama seva hoe ity ampivoan'ny ty saty de misy azo anakiray tsy azonareo kitihana na ihinanana fa vaozina anareo raha vao mihinana an'io de ny hihinana ihany ndretsy de tonga tokoa le ozina tonga le ozina namely an'ireo de nisy ozina mipetaka mihitsy ny hoe trongo vaomana miatsy amboan'ny tava no hihinanana de iny le ozina i nanaraka hatratehariana be aty de maro mihitsy ny olombelona fa raika eo anatin'le izy mihitsy hoe tena mifofotra mihitsy ozina io zany misy hoe ozy ny fahotana ozy ny fanompotsampy ozy ny maro ny karazana ozina maro samihafa ohatra hoe mpanompotsampy nyo ary iny no anisan'ny zavatra anakiray ti tokoa aloha tsara mpafantarina atsika ny zavatra rehetrarehetra mety azon'andriamanitra andeferana maro ny zavatra azony tompo andeferana fa ny tena tsy azon'andriamanitra andeferana de ny fanompotsampy ny fanompotsampy hoe lasa milalao faty lasa milalao manao zavatra hoe mamboatra karazanyzavatra ho atao andriamanitra ohatra hoe sarinyzavatra de io de eo andriamanitra atao andriamanitra ivavahana misy nenen'ny olona sary masoandro e tia ny sary masoandro iny no vavahana sary kitana sary volana sary olona misy ary sary ilatanana sarina ilatanana de i de ataon'ny olona hoe andriamanitra sarina omby sarina ondry sary vonga maro samihafa e sarina vonganomby ihany rehetrarehetra reny zany de ivavahandreo ataony andriamanitra mihitsy de anisan'ny zavatra anakiray tena mamiteraka ozy reny manko natao hoe fanompotsampy manao andriamankafa amy filaza amy baiboly azy fanompotsampy zany milalao ody milalao tapakazo manao andriamankafa mivavaka amy rano mivavaka amy masoandro rehetrarehetra reny de tena miteraka ozina mihitsy io ahitanaeo reny le karazana retina mihetsika isam-bolana andro be raha manitona sy ny ino moa ny filazany reny fanitona reny rehetrarehetra reny zany a rehefa izy zany misy manko ny olona hoe voakely de tratra ny fanitona de ndray mandeha na indroa ihany mihetsika le fanitona de zao nina ntsony izy av eo iny zany tsy eo anatin'le ozony iny fa mety hoe karazanaretina mandalo vokatry ny hafanana be loatra ohatra na hoe vokatry ny kakana be loatra de mifanitona le zaza de hafa ndray zay fa misy tena hoe tratra ny fanitona isaky ny tsinambolana tratra ny andro be isaky ny tsinambolana mietsika dalàna kely isaky ny tsinambolana de ozy ny fanompotsampy ny mampatonga an'io ary indraindray ny olona mieritrehtra hoe iny zaza iny hoe nanao inona miteranao zany tsy le zaza ny naninona fa ny ray aman-dreny tao aloha tao noho nisy hoe omby asa na hoe mpanomposampy ny lalaody be manao zavatra baro de any amy taranaka nombaly le ozina de iny le teneniko amintsika iantsona tsika zany eo anatin'ny ty hoe rodirodi mpanafahany ty hoe azo tapahana tsara azo tapahana tsara le ozina na ozina fanompotsampy io na ozina tamin'ny andro ny adama sevy io na ozina nataon'ny olona io satria misy olona manozina kony e misy olona manozina ohatra hoe misy ray aman-dreny zao a manozinjanaka misy ray aman-dreny tena manozinjanaka mihitsy a efa misy zavatra tsy mahafaly azy ny ataony zanany de manozina hoe sao raroa de mipopoka ny te de misy fotoana tena tateraka tokoa le ozina ataony ray aman-dreny io tena tateraka de ino fa tateraka le ozina de azo tapahana tsara tena azo tapahana tsara mihitsy reny ozony reny na ozyny fantrana na ozyny fahamombana na ozyny fimamona sy ny fisotoaka ny ozyny fijangatsangana ny ozyny fampirafesana ny ozyny fisaraham-panambadiana ny ozyny trosy reo karazana maro azo tapahana tsara zany amin'ny alala vavaka mahery vaika zay ho ataotsika ety amin'ny tanàna masina ambadivory atsimo amin'ny sabotsy ho avy zao hitarika an'izany eo mihitsy manko ny profety fidy malala mivady io vavaka fanapahana ozina faharoa manaraka an'izay de le mikasika an'le hoe délivrance efa nazavaiko tety any koa io efa nazava efa kelikely any sisa ny fotoana atsika efa nazavaiko resaka délivrance io ny délivrance ho a manty atsika dia aloha ny iverena kely le fanapahana ozina teo mba ao azotsika tsara hoe rehefa tapahana ary ve le izy de tena tapaka tokoa de sasany nyteny amintsika eto hoe rehefa miaraka am' jesosy a ka mivavaka de tapahana ny ozina de tena tapaka tokoa tany aloha ohatra hoe teo amin'ny fiainanao ny atraika an'le izy farany fa ny manomboka av eo aminao mankany amin'ny taranaka ao a de tsy ho tratra ny ozina eo tsony azonareo izy av eo aminao eo zany satria matoy ianao tapahana ozina de matsapany hoe misy zavatra midona aminao zany tratrany ianao de mety efa niaina tam'le izy fa rehefa manomboka mivavaka mandrayny jesosy mao tompotsy mpamonjy ny fiainanao ianao miaraka amin'ny profety fidy manala mivady sy ny mpiara-miasa am'izay tapahana le ozina amin'ny alala vavaka tapaka am'izay io de afaka ianao de afaka koa ny taranaka ao azotsika tsara izy de raha ohatra misy piraitapo aminao ka tratran'le ozina ihany koa de tsy hoe tapaka le anao de tapaka koa nyny piraitapo fa mila io piraitapo aminao io koa mila mandeha mivavaka koa io de tapahana koa ny ozina de tapaka ny azy de tapaka koa ny amin'nytarana ny faramandimby mihina fa mazava amitsika avelatsika eo zay fa mikasika an'le resaka délivrance ndray eto le resaka délivrance ndray de zao ny délivrance moa efa nazavaina foana fa ny délivrance de vavaka anankiray mahery vavaka mahery arak'ilay tenin'andriamanitra ao am'ny bokyn'ny jakôba ny jakôba bokyn'ny jakôba ny de ny tena zay hoe mifavifavafa ho sitrany ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery mahery indrindra ndray andro nisy nanontany aho hoe misy hoe ny vavaka mahery zany de misy ny vavaka malemy de ny olona moa vavame de nanontany any izy hoe ara-baiboly ve zany satria anana hoe misy ny vavaka mahery tompoko de misy ny vavaka malefaka de ny vavaka mahery moa zany de iny any bokyn'ny jakôba iny de iny ny tenin'andriamanitra hoe ny fivasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra mbola misy hoe indrindra koa fotsatsindriny tsara ka ny délivrance zany de anisan'ny vavaka mahery indrindra vavaka mahery indrindra satria zany hoe miteny aminao ny olona de mahatsara atsika olona no atao délivrance mahatsara atsika satria ohatra fotsiny zao nresako teto le ndray andro hoe misy lehilahy anankiray zay voafaritry ny devoly ny sainy de miatrika sautenance efa intelo de rehefa tonga ry alohan'ny jury sy ny karazany ry de tsy mahateny na de ina ah nefa olona nianatra sy ao tsara ma atao repetition sy ndrehetrarehetra ny zavatra atao any an-trano fa rehefa tonga eo alohan'ny mpampianatra de tsy mahateny misy fanahy mamatotra azy de noentina teo ambaty voretsimo teo lehilahy io olona avy any osy ireo olona avy any osy moa zay raha le betroka sy tadiko tsara zay ray aminay fa natao fametratanana sy delivrance niafika ny soty anatsy am'izay izy fa tonga de nysosa ny teny frantsay sy ny rehetrarehetra vita nysotra n'andriamanitra ty moa izy mianaka tami'izany fotoana zany efa nresako tety iny zany hoe misy fatotra sy amatorany devolin'ny olona zay tsy hain'ny olona mihitsy mamahany io na vahana amin'ina na amin'ina tsy mety miva fa amin'ny alalan'ny delivrance ny famahana azy delivrance ny fanafahana azy vavaka fanafahana mahery vaika ny atao hoe delivrance ka ilaytsika zany ditadrindra reo mahatsapa hoe mety misy aretina miverimberina mahatsapa koa ianao hoe mety misy devoly mamatotra ny fiainanao tena ndena misy olona ange tena mifakahita maso am'le devoly mihitsy ohatranre le olona le miorakoraka be amin'ny aliny reny tseho ny tonga de miorraka fotsiny hoe ioamono a iny fa mitondra azy tadidiko tsara nysy lehilahy anakiray zay le tratran'le hoe ohatrany tratrana karazana fanahy zay mamatitra sy mampatahotra anazy izy de rehefa natao delivrance am'izay izy de zao no nataony io a misy noetin'ny olona taty amin'ny fozam-panankristiana manko le olona de inona ny zavatra ny tranga io zalahy rehetrarehetra ino fa mandeha helikoptera mandeha helikoptera hoe de kaka moa inao mihenony izy eo izy zany mahita zavatra hoe mandeha helikoptera andeha hamono azy fa ianao moa mampanompon'andriamanitra mahafantatra tsara ny resaka ara-panahy de fantatra o mihitsy hoe fanana devoly zao mandeha helikoptera amono an'ity lehilahy ty zao fa eo ampelatana ny mpanompon'andriamanitra eo ampelatana jesosy le vavaka afaka ny lehilahy afaka izy tami'izany tsy nisy tsony le karazana fanahy mampatahotra azy mampiorakoraka azy le zavatra ohatra hitan'ny masony ndraindray a olona mainty be misarona zay ny masony mena de misy lehilahy mena koa mivoaka avy any anaty vavany zay hitan'ny masonyle olona mihitsy zany le devoly zay de vanareo tsara fotsiny fidorana vavolombelona ny vehivavy anakiray misy karazana fanana tromba le vehivavy io izy vehivavy manany maizy azy a sady tsara taresiana koa manana asa tsara fa io zany tsy mety mahazo vady mihitsy de ny zavatra tsapany eo am'ny fiainany a misy fotoana zany izy hoe ndrehefa matory amin'ny alina de ohatra hoe misy olona tonga amin'ny efitranony de misy fofona sigara manitra be fa tsy hita hoe inona amany fofo sigara fotsiny no eno fofo sigara manitra tenao a de io zany matetika tonga saika isam-bolana eo am'ny fiainana de anisan'ny natao delivrance am'izao tsika miteny zao moa lasany ampidirany masina any zany vehivavy zany a zay lasa manambady ara-dalàna tsara fa zay ny problemany tsy manambady fa rehefa natao ny delivrance zavatra taky zany ankire olona ao moa fa mbola ho avy eto ny profety amin'ny apitso mbola ho toizyatsika io fanazavana io satria tapitra ny fotoana tapitra ndray ny fotoana atsika resaka fanasitranana de tsarofo fa jesosy nanafatra hoe izao famantarany zao no anaraka an'izay mino ametra tanana marary de ho sitrana izy zany hoe raha ohatra ianao marary a de atsoka anao ho avy amin'ny sabotsy ho ametrahanay tanana ianao de raha mino anao de ho sitrana ianao tapitra ny fotoana atsika andao ivavaka tsika isotran'andriamanitra numéro telefona no ameko anao ngamba aloha eto a de anakiroa ny iasa sy ny ertel ny asy 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny ertel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18 reo ny numéro tsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana reo a azonao antsony reo de mandray anao ampifaliany zay fa ny fotoanatsika ami'ny sabotsy manomboka misiby satsa maraina azadino zay ho anao mpanala BPC a tongava fa hivavaka ho anao zay amin'ny sabotsy ho avy zao a da iny jesosy ianao hivavaka tsika sotra betsaka jesosy tao anatin'zany afatra nomenao zany a anao ny dera anao ny laza anao voninahitra mandrakzay misaotra jesosy io amen. zay ny fotoanatsika fa dia ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafo indray ary tsilapony tompo veloma tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampantana bolo ozina avy any am'razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna maso Gava fatia não te sou espiche tranque.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Hassa tangan. Henna you.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandi ifata burupundu ram ifata burupundu.
1: Mise à la falina wanao.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Doi vadai un pifalina mnasaramant. Tulja miavak, muratzik, irisana, ilabe miarkam tapakasna manau, indiana muratzik, misiant en pulmit, siasamessa en pul, ropuluamzat kusaratime watua, anviden telzat siarivariar putzen, ararot famanakeriam tel pulzun soyan, cindiuni 10-322, etoile 26-10, tulja manakerrayanj, apakaptina funaripalan, ptirana friends and family, 10-111, etoile 4, etoile 3-10.
5: Quando ora isso sanarna biometrika isao tokana manonsa ora manao
6: amneny ora sisasany
7: za lesy tena leo alera soara tomso mandratra mijala mitsara efa miaratra maratra foana ny hoditra neva mivolo zara raha afaka
8: ka ny lazao mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
7: finona ny akoatra an'izay e ny ahy neva nahazatraka
8: raha soir double lamba indray zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy, sady mety amin'ny hoditra rehetra.
9: Efa fantatsika ny tsara ny lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
10: Hanamboatra fitomboka naka sivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.

0: Anacenerabat un clasitum quavitum assungere nova donat nifton ni fan pala lambova onire de televisione na Sofia ni aiuta lata fa tel pul ni vula na zuna ta una enna vro pulu ambro arriv anarana oniza na padarana samiaf ni vava malaza anivela ni ar ni fan papatana na mvina ni metutecni anju ha rampitsu ka malasa nau anaraka izani acham ni farandi tuntul ni fan abeaza na nuent tzike isantarana ni fan pala lambova u aniu na numbuka ni fa sivem vro pul zuna ka acham ni efatra Jolay ny bakalorea katolika ka miisa telo amby telopolo sy fitonjato sy arivo ny mpiadina amin'ny diosezy ny fianarantsoa izay miparitaka amin'ny ivotoeram-panajinana sivy amby roapolo agnombaovao tanteriny Georgette Razafindramanga.
1: Bakalorea katolika natao hampitoviana ny lentam-pahaizan'ny mpianatra ankoatra ny fiombonana manampy fanazavana mopera taleny fanabiazana katolika.
2: Ny anisan'ny mampiavaka antsika amin'ity zavatra ity ihany koa dia hoe ny fananantsika ny taranja eva manokana. Misy taranja anankiroa aloha raha araka ny lalàna no jerena dia itsika mampianatra manabe ny zanam-bahoaka tahaka ny sekoly hafa, fa itsika ny mahita ny fomba izay ampidirantsika zay, fomba fampianarana zay dia nampidirintsika ao ny taranja anankiroa dia ny relizion ny sekoly izay miakina amin'ny finoana hafa koa manana an'izay taranja izay. Fa atsika manokana ny eva anisany nanaovan'io taranja io dia fijerena manokana ny maha olona. Raha nisy fotoana antsika naheno hoe tsy nampiasaina ny foanana tao anatin'ny taranja ampianarina ny éducation civique, somary navesabesatra ihany ny fieritreretana zay hoe ny fanabeazam-pirenena mihitsy ny ve zany no ho foanana tena olom-pirenena vanina tokoa ve mety amintsika. Dia ny an'ny katolika tsy nyfoanana eo fa mandeha ihany, fa saingy nijery taranja anankiray mba hanandratana kokoa no maha olona dia napetraka io eva io fanafoezanteny io adika amin'ny teny gasotra hoe fanabeazana miaina sy mitia, midika teniny ny angany de hoe eva éducation à la vie et à l'amour. Anisan'ny mampiavaka antsika ihany koa mbola mitazona ny série teo aloha itsika ACD. Tsy hoe ratsy ny série vaovao na hoe de tsara de tena mampahombo kokoa ny série taloha, fa mbola misy fandinihana lalina, mila fandalinana sy zavatra matipaika zany tsika satria ny fanabeazana sy indrindra ireo ankizy ireo tsy azo anaovana fanandramana. Ka izahay a eo amin'ny fitantanana zany no anisany mametraka hoe andaotsika hanova rafitra hanatsara ty fanabeazana ty, fa raha zavatra tsy raisana dia mialatsiny dia mbola izay mahatonga hoe ny sekoly katolika mbola tsy miditra amirehetra satria misy zavatra mbola tsy mipetraka sy mitombona araka ny fandinihandreo mpandinika ato amin'ny sekoly katolika dia aleo aloha mbola mijanona kely ko misy sisko sivy raha ny fantatsika dia misy fito a ato anatin'ny hotomasiatra dia misy anankiroa indray a any amin'ny fitovonany. Dia amireo sekoly amireo sisko sivy ireo a manana sekoly misy terminal sika fito amby roapolo ireo zany no miatrika amin'ny fanadinana amin'itya dia mitotaly telo amby telopolo sy fitonjato sy arivo a ny isan'ny mpianatra sika terminal maka fanadinana bakalorea amin'ity taona ity. Ny seria amin'izay a roa ambenimpolo sy sivanjato, ny série c a vistevis enina amby telopolo amin'nyzato ary ny série d a dimy amby telopolo sy eninjato. Ny eto amin'ireny vohitry ny diosezy a dia natambatra ho ao amin'ny saint françois xavier sfix ao zay tsika ao ny centre d'examen hitambarana dia ny correction kombo ao misy mpianatra raiky amin'ny fitopolo sivanjato ao a avy amin'ny établissement eto tanàna misy raiky ambin'ny folo no mandrakotra sy mameno miombona ao anatin'izay centre zay.
1: Efa fanomanana ny fanadinam-panjakana ka notsahivina tamin'ny mpiadina ny fitsipika sy ny fepetra raisina mandritra ny fotoam-panadinana.
0: Eo amin'ny fampianarana teknika kosa indray dia efa misy lamina manokana ny fanaovana

0: Na teknisiana antsika ka tsy hitovy mihitsiny zany any laza avy na manerana Madagasikara zay atao hoe maromaro ihany raha ny teknika eran'ny Madagasikara no jerentsika, dia napetraka amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny etablissement ny famoahana famolavolana ny fanatodisana zay fanadinana zay. Satria na ny fomba anaovana fanadinana sy ny fitaovana hoenti miatrika zay fanadinana zay mbola hanahirana ihany koa. Dia zay no antony koa napetraka amin'zareo dia raha vita ny fanadinany dia alefa any amin'ny foibe amin'izay zany ny vokam-panadinana, dia ny any amin'ny foibe amin'izay zany no mamoaka azy, ataontsika miteny mahazatra ny fotsiny hoe mivalide azy. Fa ny antsika moa zany efa mazava ihany ohatr'izay a, tsy misy délibération hampiahiahy firy no admi fa dia efa mipetraka hoe 10 moins de 10 no miakatra zay vao eketsika hoe ity olona tia mendrika an'izay a fahaizana sy vokam-panadinana tsara ataontsika zay a.
1: Tontolo ny fanofanana arakasa no anoizantsika ny vaovao anio. Nanamarika ny 30 taonany ny CFT ankofafa izay marihana fa toeram-panofanana ny tanora izay mirendreny sy tsy anasa. Raozay Tarazafindramanga atrany.
2: 30 taona ny CFT, Centre de Formation au Travail, tantany ry Frère Salesiane Don Bosco ankofafa. Ny tanora mirendreny an-dalambe no fanina tamin'ny fanaovan-trano fikirakirana ny hazo hatramin'ny fanamboarana fiarakodia. Manampy fanazavana mopera taleny CFT.
3: Ao anatin'izay 30 taona izay tsy sasatra ny manatsara ny kalitao ny fanabeazana. Dia taloha nisy ny 50% théorie sy ny pratique. Dia nafadika indray izy natao amin'ny pratika besaka 70% pratika ary ny théorie 30%. Dia tamin'ny 2022 zay nahazo ny agrément fanjakana, dia nivadika indray a lasa 30% pratika dia 70% théorie. Dia tamin'ity taona ity zay nangataka ny fanjakana mba hiditra amin'ilay atao hoe approche par compétence ahafahana manao pratika bebe koa. Lasa pratika zany 70% indray a dia théorie 30%.
2: Maro ny tanora nahazo fiofanana fa tao anatin'ny 5 taona farany miisa 70 isan-taona no misitraka ny fiofanana.
1: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fampidiran-ketra. Tanterina amin'ny vaovao manaraka eto ny resaka ny fanaovana tamin'ny ben'ny tanàna ny kommuna ambanivohitra ny Manantsoa ao Ambalavao. Agnomaovao tanteriny Andrasamby.
4: Manana ta ambony amin'ny fampidiraketra ny kommune ambanivohitra Manantsoa ao amin'ny distrika Ambalavao, tombony ho azy ireo koa ny fisian'ny orinasa miasa any antoerana mijanona hoetra tany sy trano ihany no alain'ny kommune araky ny fahalalany ny ben'ny tanàna azy.
5: Io koa moa zany misy an'ireto trois ireto ato anaty kommune Manantsoa, dia miara miasa tsara amin'ny kommune ireto mpandrary raha, mpanao divay, mpanao toaka, tena miara-miasa ary mandoa fitafaka izy ireo a getrany getra tany moa zany sy trano ihany no afaka alain'ny kommune amin'zareo. Fa ny resaka alkôly sy ny sisa moa igny tantaran'ny kommune araka ny lalàna, dia somary vao mafy any kommune Manantsoa zany satria raha mba mijety aminay aby ireo mandoa soely zahay. Fa dia naizanaizany moa misy any le fiara-miasa, efa misy ny zavatra atao, miara-mombinatoko aminay izy a manosika ara-bola ara-pitaovana fandokoana ny tanàna.
4: Mikasika ny enrôlement biométrika dia manana fandaminana toy zao manaraka izao ny eto Manantsoa araky ny voalazan'ny ben'ny tanàna.
5: Raha ny resaka biométrika moa zany anatin'ny kommune Manantsoa, dia nisinaran'ny parifokontany ny fanao fandraisana an'zareo, dia isan'andro zany a dia mandeha isafokontany. Fa amin'ny ankapobeny aloha tena fa misy olana misoatra soma tsara ary ny olo koa mavitika ny misoratra anarana anao an'ilay izy.
1: Fa mahakasika ny fehezan-dalàna izay mifehy hetra na ny code général des impôts izay dia horesana ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ny karazana hetra sy loharanom-bola ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Andrasamy atrany.
4: Ao anatin'ny fanatanterahana ireo fifanakeny iraisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy i Madagasikara dia andalo dingany lehibe amin'ny fanombanana ny rafitra iadiana mikolokoly. Eo ambany fandridrana sy fanaraha-masony komite mitandro ny fahitsiana sy ny barao maleotena miady mikolokoly izay mpiara-mitarika ny fanatotosana anyity hetsika fanombanana ity. dia isy ny fitsidiana ataondreo manam-pahaizana mpanombana izay ho tanterahana ny 30 jona ka hatramin'ny 1 jolay 2020.

0: hifantoka amin'ny fanamarinana ireo antotanisa sy tahirikevitra no avozina mifandraika amin'ny toko faharoa mahakasika ny fepetra fisoroana ny kolikoly ny toko fahadimy mahakasika ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny tsiaradalàna ao anatin'ny fifanarahan'ny firenena mikiambana iadina amin'ny kolikoly izy ireo anampy amin'ny fampirindrana ireo valiteny omena ireo fanamariana nataon'ireo fanjakana mpanombana ihany koa izany ary koa amin'ny fanomanana ireo fandraisana anjara nataon'ireo sampandraraha sy androm-panjakana mandritra ny fitsidihana fanombanany efa nisy ny fivoriana fanomanana ny jerevanareo antotakevitra voangona nataony 8/16/2020 tao ministera ny raharambahiny tao anosy Antananarivo.
1: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly kosa indray dia ho tanterahana ny 30 ny volana jona ka hatramin'ny 2 ny volana jolay 2020 ny tombana iraisam-pirenena momba ny ezaka vitan'i Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Andrasamy atrany.
0: Araka ny fehezan-dalàna kabeny feny entana ny Code General des Impôts sy ny lalàna amin'ny fehin'ny arena ampiasain'ny vondrom-boky tsinjara-pahefana eto Madagasikara dia reto avy ireo loharanom-bola avy amin'ny hetra sy haba fiskalite lokal azon'ny kommune alaina. Ireo hetra hifotony lehibe na ny impôt direct loco, hetra tambatra impôt sintetika, ny apahany betsaka amin'ny hetra alaina amin'ireo mpivarotra na mpandraraha madinika manana dika isan-taona latsaky ny 200 tapitrisa ariary ao amin'ny faritry ny kommune dia mandeha mivantana any amin'ny kitapom-bolan'ny kommune. Ny hetra trano sy hetra tany, ireo fananana mitsangana sy tany tsy mbola nisindrana. Ireo aba sy tamberibidy, taxe et redevance, aba amin'ny lalao sy fialamboly, taxe sur le spectacle, alaina amin'ny fampisehoana, cinéma na hetsika ara-kolotsaina sy fety misy fidirana andoavam-bola. Ny haba amin'ny fivarotana zava-pisotro misy alkôla, lisansy d'alkôl, ny sara lain'ny kommune amin'ny fanomezana lalana, ireo toerana mivarotra toaka sy labiera, ny tamberibidy amin'ny arena kibon'ny tany, redevance miniere. Raha misy fitrandrahana arena kibon'ny tany ao amin'ny faritry ny kommune dia misy apahany amin'ny tamberibidy ristourne tokony ho azon'ny kommune ary ny aba amin'ny rano mineraly, alaina amin'ireo rano minerary vokarina na amidy ao an-toerana. Ny farany ny sara ny asa atao, droit sy taratasy samihafa. Sara ny dika mitovy sy ny fanamarinana taratasy, taratasy fahaterahana, fanambadiana, fanamarinana mpivelomana ary ny fanamarinana sonia legalisation. Sara ny fahazoan-dalana manorina, permis de construire, alaina amin'izay rehetra anaovana fanorenana trano vaovao na anitatana trano. Ny sara ny famonoana biby, droit d'abattage, ary ny sarany tsena sy ny parkina, ny ofan'ny toerana ivarotan'ireo mpivarotra amoron-dalana na anaty tsena, ary ny sarany fijanona ny fiara na ny parkina.
1: Fa ho arantsika manaraka eto indray ny vokatry ny fitiliana ny valana retina ny Andraratsako ny omaly 5/16/2020 izay marina fa any Toamasina voalohany no tena mbola manana ta ambony amin'ny trangana valana retina ny Andraratsako. Arova hatrany ary.
2: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivarantrangana impôks eto amin'ny firenentsika. Omaly 5/16/2020 dia nahitana tranga ina vaovao 50 ary nahitana ihany koa tranga vao marina 50. Nisy olona sitrana 20 omaly ary tsy nahitana koa aina na fohy. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga vao marina 50 ireo. Toamasina voalohany 7/20 maintirano 50, Tolaniaro 5, Toamasina 3, Toamasina faharoa 3, Antsirabe 2, Mandoto 1 ary Vatomandry 1. Nandritra ny 4 herinandro farany dia ireto distrika ireto izany no tena nahitana trangana impôksa be indrindra. Toamasina voalohany, Antananarivo renivohitra, Antsiranana voalohany, Tolaniaro ary Sambava. Hatramin'izao izany dia distrika 5/20 no efa nahitana antrangana mpox fa ny tena misy ny mpox zany amin'izao fotoana na hoe distrikt aktifa dia 6 amin'ny 30. Ny fitambaran-tranga rehetra dia 8 amin'ny 70 sy 8 arivo. Ny tranga voamarina amin'ireo a dia 5 amin'ny 50 sy 6 arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 3 amin'ny 30 sy 7 arivo. Ny fitambaran'ny ainana fohy a dia 10.
1: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika izay amin'nyresaka ny somaiso voaray mahakasika ny tsy fanajana ny salaire minimum alambosy amin'ny toeram-piasana. Arova hatrany ary.
0: Ny SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra ity 30 ny volana Jona ity dia mahakasika ny karama farany ambany mbola tsy voahaja. Mbola misy mpampiasa tsy manaja ny voalazan'ny décret numéro 2022-626 tamin'ny 20 Jolay 2020 izay mametra ho 5,000 sy 6 hetsy ariary ny salaire minimum alambosy na ny SME. Miovaova arakaraka ny lanjany asanao any eo fifetra io. Raha tsy misy syndikat ny toerana iasany da afaka mandefa fanairana ve mba hanaovana fidinana ifotiny ireny toeram-piasany ireny? Iza no atonina? Laharana fahana mandefa SMS eto manaitra ny tompony andraikitra ny laharana 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
1: Falohany idirana amin'ny vaovao ny velany dia andao raha antsika vetivety ny zanam-pandarana andavanandro iarana amin'ny balbina.

0: Ni atsy amboan tavanao nananao lehilahy spesial tsy menatra mitady volandray a no namako androany varotra éponge eto amin'ny macro izy ny anarany sy de lazao daholo momba ny tiaferany éponge ty e
1: tsorony anarako ny varotra éponge eto amin'ny macro ary manentana tsy zany vahoaka malagasy mba hividy éponge eto ary mora sady azo hoany ary miadavy tsy zany mba hividy zany fa mora be izy ary roa hetsimbilina zany de efa mahazo anazy
0: ohatrinona zao ny une place eto aminareo
1: Ny place ao ray hetsimbidina izy misy valo alina misy fito alina misy aninaly le qualitény zany
0: arakaraky ny qualitény malafa éponge firy se isan'andro
1: arakaraka n'le tsena zany izy misy malafo roa telo efatra dimy zany mba parany ambola efa tena mandeha ny tsena eto
0: ao anatin'ny andro ny favaratra atsika zao manao nareo le miasanareo varotra éponge sory reva avy ny orana
1: mbiasany de hita hoe fa le voatady hoe mora zany nandro tonga de saromantsika malaky le esana mba hiarovina aminazy tsy olena zany de vao manodomboka hoe maizimaizina zany any de efa kôpy anao tonga de saromana n'le éponge
0: nareo zao mipetraka izy
1: mipetraka ny tsorika avo antsika fa mandeha amin'ny anina maraina de tsy mody raha tsy ariva satria tsy maintsy mila mitady eo amin'ny fiainana
0: avy aiza moa sera tsy madiso
1: avy any talaka nabanko
0: inona ny afatra ho an'ireo tanora kamy betenda sy reny le kamy miasa reny
1: ny afatra ho an'ireny zany de mba mila miezaka hoe atapita zany misy le olo tanora am'izao indrindra fa misy tena kamy zany zareo am'izao de mila mba miezaka ny hoe mba tsapia zay kamomoana zay zany de mila mitady zany eo am'fiainana
0: makasiraka makatela inona mba fialambolinao rehefa farany herinandro
1: fialamboliko zao lefa mba farany herinandro a de milalao bôlina na mba mandehandeha miaraka amin'le filonga miaraka amin'ny namana eny zany lefa mba laty ny andro
0: makasiraka makatelona bôgôsikely a

0: Tapitra ny fa telopolo ny volana jona ny fepotoana omen'ireo olona mpanao fihetsiketsehana afrikanina tatsimo mpankahala vahiny ka hialana amin'ny taniny. Hatramin'ny farany herinandro teo ny isa 5 sy 4 alina ny vahiny efa nody any amin'ny taniny aviany, ary olona efatra namoy ny ainy vokatry ny herisetra nahazo azy ireo. Ny tranombarotra tantanin'ny vahiny samy nikatona avokoa, hialana amin'ny fanafiana sy ny fandrobana ary ny fisavahany ireo mpankahala amin'ny fihetsika maherisetra ny antota taratasy ahafahana monina na tsy ao Afrika Atsimo. Araka ny fampitam-baovao ny tomponandraiky mpanjakana dia anarivony ny polisy ahetsika isoroana ny korontana, vonina ihany koa ny tafika ampiny ny fiarovana amin'ny sehatra tsy miankina na ny sécurité privé.
1: Fahalohany amaranana ny fampalalam-baovao anio dia ho arantsika manaraka eto ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny Bianco fianarantsoa makasika ny loi 2016/020 makasika ireo endrika fandikan-dalàna izay kilasiana ho kolokolo sy ny sazy izay mifanaraka aminy. Arovetrany ary.
2: Fitomboakarena miopapana tsy voazava, enrichissement illicite. Tsy fahafahan'ny mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy manamarina amin'ny fomba ara-dalàna ny fitomboana miopapana ny fananana raha oharina amin'ny fidiram-bolany. Hiaran'ny lalàna ihany koa ny mpitantana na mpitazona na koa izay olona manana andraikitra amin'izany fananana tsy ara-dalàna izany. Raha olo tsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona hatranomaizina, onitra 10 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny ray amin'ireo. Raha fikambanana sazy mifanojo amin'izany, fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy na ara-barotra 3 ka hatramin'ny 9 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Izay ihany koa ny mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraky ny mahazatra entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinamety hotoetry ny andro Rampito Alarobia voalohan'ny volana Jolay taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny toetry ny androntsika ho an'ny Alarobia kosa indray dia mbola mety ahitana orana malefaka avy any an-dranomasina hatrany ho an'ny faritry Ambatosoana Alanirovo sy ny distrika Nandalaha iny, ary mandrahona kosa ny andro an'ny faritry Diana amin'ny tapakandro arivana izay andron'ny Alarobia izay. Fa ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia maina tanteraka ny andro, ary saika ny masoandro no hibatoerana kokoa. Raha ny maripahana vovinaviana dia tombanana atafiakatra hatramin'ny 30°C ny maripana ho any afovoantany, satria dia mety ahitana an'izay any amin'ny faritry Vakinakaratra, raha toka 20°C kosa ho an'ny faritry Mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny morontsiraka antsinanan'i Madagasikara ihany koa ahitana fiakarana zay, indrindra ho an'ny faritra Anosy, satria dia manodidina ny 20°C, ary 30°C kosa ho an'ny faritry Saravany. Ny maripana ambony indrindra moa mitoetra efa Madagasikara iny no miaina an'izay maripana manodidina ny 30°C izay. Dia izay ny meteo tamin'ity anio ity, ary rapisindray fotoana manaraka. Veloma tompoko.

0: بسام.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mitataja malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: grand plat.
1: Azo lutz kelkel? Atramin patrani vole arisanandro na loanao. Majapa efanao vidy manontolo.
2: Finday mbola be miaraka amin'izy misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo lutz kelkel. Araka ny fahafahanao.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, fais le camar de usarainao.
4: Hey! Et Sandré,
5: puis vous pouvez vous autres.
4: Pecto,
5: awe!
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patilsen, ma salam.
8: Akuriabi!
9: Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour 25 sur arrive ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno. 30 isanjato be izao ny fianambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
10: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
11: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa sy ny manodidina, dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratron'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobela mata. Na fantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika mampiasa lokom-bolo a dia mampiasa izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary anao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobela mata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao a zay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobela mata. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobela mata fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobela matage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisikara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0345 816 04 na 0344 47 315 07 zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant c'est maintenant

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Sale stena le walira swara tum semandata. Mtsala mtsare fa miaratra. Maratra fona niotra. Neva mvolo zara rafaka.
2: Kanelazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
1: Finna ny akotran'izay e. Niahy neva nahazatraka.
2: Raso arto bleu lamba ndaiza no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo. Ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary.
4: Laser, sentez la différence.
5: Finday amin'ilay be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.

izany fikir izany tondrakan'ny arabe ontsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity maraimba vaovaon'ny andro alarobia voalohan'ny volana jolay taona 2024 dia miarabantsika rehetra aloha natratra izao androandroany izao volana vaovao hitsahana ihany koa enimbolana faharoa ao anatin'ny taona dia irariana soa antsika tsiraray avy a amin'izay rehetra atao amin'izay vina sikinasa rehetra dia tanteraka izany avokoa indrindra ny fikasana tsara rehetra ihany fandarana akory fianarano hiaraka amintsika manomboka eto izay fandarana akory fianara izay izarana ny masoa hitondrana ny mahafinaritra ihany koa dia mazava loatra ianareo moa izany no tena andray anjara mahavidrika atao anatin'ny fiarana amin'ny alalan'ny fandefasana SMS misokatra ho antsika rehetra tsy ankanavaka mihitsy ny laharana ny 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 ireo telo ireo no laharana ifandraisantsika dia alefaso ny SMS-ntsika alefaso ny hitahitantsika alefaso izay afaka zaraina avy any amintsika rehetra any a fa hoaroso hovakiana atao anatin'ny fandarana akory fianara dia mirary ny soa mirary ny tsara mirary fahazotoana mirary fifaliana ho antsika tsiraray avy amin'izao andro alarobia izao ira

Fiderana mazava loatra ny isantarantsika izay fiarahana izay a entintsika kana hery anivozana ainga vaovao ihany koa mankivakintsika ity tontolo andro vaovao sy ny volana vaovao ity dia ere zo ary.

0: Iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika aloha omenantsika ao ambavandarina eto indray ny fandarana izay homanin'ny TV Sofia ho anao ho an'ity andro alarobia ity. Amin'izao raha izao dia manaraka reportage anankiray isika, reportage makasika ny Chine, la disparition des milliardaires. Aorianan'izay ny fomba fikarakarana sakafo ho an'ny ampikanao medisina any amin'ny valora mahery kely any dia misy horonantsary atolotra ho antsika indray film fiction nivoaka ny taona 2020 Mickey 17 no lohatenina izy io. Amin'ny folora indray dia manaraka horonantsary film action indray isika, Wanted Man no lohatenina izany. Any amin'ny roamby folo ora dia misy dessin animé atolotra ho anao. Rehefa larobito izao dia misy foana dessin animé atolotra ho antsika, Le Prince de Chine no lohatenin'io dessin animé io. Any amin'ny roa ora ny vaovao iraisam-pirenena. Amin'ny telo ora latsaka fahatelo indray dia manaraka reportage isika 86 minutes fatale ao anatin'ilay hoe meurtre sous surveillance. Amin'ny efatrora latsaka fahatelo ny horonantsary film romance tantaram-pitiavana mazava loatra toy ny efa fanarakaisika Forever Romance no lohateniny izany. Any amin'ny dimy ora indray dia ny toy n'ilay dramaza efa fanarakisika ihany koa no arahantsika eo Perfect Crown no lohatenin'io drama io. Amin'ny enora ny série, misy série anankiroa izay arahantsika isaky ny arriva izany. Ny série voalohany série indienne Le Gendre Parfait ary ny série faharoa mitondra ny lohateny hoe Une Vie Rêvée. Any amin'ny valora ny vaovao vokarin'ny RTV Sofia amin'ny valo ora sy sasany kosa indray dia manaraka ny fandarana iarana amin'ny fiangonana Rema isika iazadiny fa amin'ny enora ihany koa misy ny fandarana iarana amin'ny fiangonana Refi. De aorianan'izay any amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena ary manomboka amin'ny folo ora latsaka fahateliny de misy ireo horonantsary marobe izay alahatra ho antsika mandritra ny tontolo alina. Ireo amin'ankapobeny ary no fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika dia ny antsefatsefanihany moa mazava loatra ny hira sy ny mozika mandravaka izany. Dia mirarisoa mirary tontolo andro mafinaritra be ho antsika rehetrarehetra, mankasitraka anao ihany koa misafidy ny fiarana amin'ny RTV Sofia.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Yeah, somary mangatsitsika ny andro ao ivelany ao dia ezaka moa izay izara afanana hitondra faliana ho anao ao anatin'ireo karazam-pandarana zanam-pandarana izay hoentina amintsika eto fa indrindra indrindra ny mozika izay izarana afanana sy afaliana ho anao ihany koa. Fa homenantsika aloha ny viana ho anytoetry ny andro ho anyity andro alarobia voalohan'ny volana jolay ity. Somary nidikitina ambany aloha raha ny maripana ambany indrindra no jerena eto a, satria dia tafitina hatrany ny valo degré celsius ny maripana ambany indrindra. Ny maripana ngo ambony kosa dia 20 degré celsius, zany hoe tsy de hisy hafanana be manao na akory a, na izanaty zany dia ho avy eo ihany ngabe masoandro a hibalika hifandimbindra ao anasiany masoandro aloha amin'ny ankapobeny a, izay no entina ho antsika izay. Dia izay ny viana ho anytoetry ny androntsika, fa dia mirary afaliana mirary afanana ho antsika tsirairay avy a ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ie, dia ovakiako amintsika ny SMS nareo a rehefa avy eo a, fa naraka doka sy fampafantarana kely isika rehefa mivalora dia ovakina indray izay SMS avy any aminareo mpiaino izay.

0: grand plat.
1: Azo aloha kelikely. Hatramin'ny efatra arivo ariary isanandro no lohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte ho zarainao.
3: Akory fianara.

0: Sode barbarin sikan ratuka mimbola misy fotoana vonjena fa efa mahery 3 minitra zao ny amin'ny 8 ora maraina. Aleo vakiko amintsika reto SMS voray avy any aminareo mpiaino reto aloha tapany voalohany no vakina amintsika. Akory fianara Elize ihany mangataka vazo ny atsirana fidy James Blunt Sacrifice atolotra ho an'izay mankafy azy rehetra mankasitraka ny fandaharana. Akory fianara mba lefaso ilahira ny meza tapakefitriny merci zoky a rova vety beravina ihany dia mankasitraka anareo hatrany ihany koa izahay. Akory fianara bonjour Jojo madame Liva mangataka hira ny Black Nadia mbany volo d'origine misaotra ki. Bonjour saika angataka hira ny ainga hafa ihany ilay voalohany de eljo via Ramalala. Akory fianara niny ihany mba mangataka hira ny Louis Fonsi Calypso de mankasitrake mahafinaritra be nareo nareo ihany koa ny tena mahafinaritra. Salame mangataka hira ny Daddy Love Jaloko Pitiky atolotra ho an'ny Huberto Dalia Alberto Cristiano Clarisse ary menamena de mirarosoa antsika rehetra iede misaotra antsika rehetra ihany koa iede izay aloha tapany voalohany tamin'ny famakinany SMS anareo fa mbola hotoizantsika izay famakina azy izay rehefa avy eo fa lefasoana lefasotrany ny SMS tsika hovakina atao anatin'ny fandaharana akory fianara. De aloha tonga de hotoizantsika amireo hira nangatanareo mpiaino ireo avitrany izay fiarahantsika izay rehefa avy eo mosika manaraka indray ny zanam-pandaharana manaraka ny coup de cœur ary any amin'ny valora sy fahefany no anolorana ho antsika eto ny vaovao malaza ny inona ny malaza atolotra ho antsika amin'ny 8 ora sy fahefany izay ary any amin'ny valora sasandray ny ampika anao metsena dia efa entanina sady ihany koa isika andefa izay sosikevitra avy any amintsika any hoe inona ireny lokanareo inona sosikevitra azonareo omena ho an'ny mpietsena rehetra zay sahiratsaina mihitsy mitady hoe inona indray ny atao loka ho an'ity andro alarobia ity dia alefaso izay sosikevitra ifanampiana ao anatiny ampika anao mietsena izay ny larana tsy miova ozy izako fa ireto mampatsahivana antsika ireto omena ihany koa andro izay mety mbola tsy manana satria mety misy mpanao vakansy eto dia tafaraka aminay dia reto larana fa anareo mifandray amin'ny radio sofia ny 03410 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 dia kopatanana manokana ho an'ny mpanao vakansy rehetrarehetra dia mirarosoa mirary fialantsasatra mahafinaritra be ho anareo rehetra. Misy ihany koa ny kilonga izay azazaina hoe efa vakansa ihany fa mbola tsy nahazo ny bulletin fa mitierinandro ity amin'ny akapobeny no izarana izany bulletin izany dia mirary sosahady ho an'ny ireo kilonga miandry izay dia tsy adiny ihany koa ny mirary soa manokana ho an'ireo mpianatra izay mbola miandry ihany koa ny fotoanany fanadinana ara-panjakana ho an'ireo kilonga ho an'ireo zandry zanaka ao amin'ny troisième izany izay mbola ao anatin'ny fanomanana tanteraka sy ny fanaovana révision tanteraka mihitsy amin'izao fotoan'izao satria amin'ny alatsinainy fa enina ny volana jolay ho avy izao izay fanadinana BEPC izay dia ihany koa ny bakalorea tsy ho ela ihany koa amin'nyity volana jolay ity dia mirarosoa anareo rehetrarehetra dia ho tafita soa vita soa ihany koa izay fanadinana ho atrehana izay izay fa tsy ho lava resaka intsony fa aleo tonga dia hotoizantsika ao anatin'ny hira sy ny mozika ny fiarahana.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Ie, dia tonga ato anatin'ny kotokara indray isika ary efa larobia toy izao dia kovera no atolotra ho antsika irany scorpion izay ty entintsika ho ankafizina taona mpanakanto anankiray a manao an'izany gadona manao mivoy an'izany kovera tsy gadona kovera aloha mivoy an'izany kovera izany a dia andeha hoenontsika ho ankafizintsika ity
1: coup de cœur sur 103 FM. Coup de cœur sur 103 FM.

0: Ie, ao anaty izany feokira famantana na ninona ny malaza izany no hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity voalohan'ny volana jolay taona 2020 ity dia manasanao hanaraka indray izany hatramin'ny farany dia mba ny vaovao ara-panatanjahantena no isantarantsika izay inona ny malaza izay avy hatrany vaovao mahafinaritra eo amin'ny taranja kickboxing hotsenaina ny zoma fahatelo ny volana jolay ho avy izao isetra zanaky fianarantsoa tompon-dakan'ny afrika ho fiaramientana ho fandehaneho firaisankina sy fankasitrahana ho an'ny setra tiana bienvenu tompon-dakan'ny afrika 2020 kategori efatra amin'ny 50 kilao low kick dia manomana fitsenana azy ny fitondram-panjakana tare ny faritra matsiatra ambony sy ny fileovana fianarantsoa ny zoma 3 July 2020 amin'ny 8 sasany maraina eo Ambalakely fitsenana izay hoeo ambany fiahiny lehibe ny faritra matsiatra ambony ny jeneraly Raherinjanahary Pierre Raymond sy ny lehibe ny fileovana ramatoa ary lalaina Irma Juliandre miantso ny tanora ny mpakafy fanatanjahantena ary ny vahoaka rehetra mba hanome voninahitra ity mahery fo ny tondra avo ny fanevam-pirenena ity
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: ny fanadinana idirana mpianatra ho polisy indray dia nivaly omaly talata ariva ny valim-panadinana andraisana mpianatra ho polisy pirenena na agent de polisy miisa 500 io fanahany amin'ny sekoly nasionaly fanofanana na ny eniapa ho antsirabe ny fidirana dia ny fahasivin'ny volana aogostra ho avy izao ka hiangaviany zany ireo afaka ao anatin'ny lisitra io mana amin'ireo antota taratasy ilaina reto avy izay antota taratasy izay cin certificat médical cm3 kojakoja fanamina fitaovana ara-panatanjahantena sy ny sisa azo jerena amin'ny petadrindrina manerana ny birao ny fitaliavamparitry ny filaminam-bahoaka rehetra manerana ny nosy izany lisitra izany sy ireo antota taratasy ilaina ireo dia miarahaban'ireo afaka izay eto amin'ny rtv sofia
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: vaovao avy eo anivo ny anteny miaram-pirenena kosa makasika ny tolo-dalàna momba ny teny sizo momba hiakatra hodininy eo anivo ny anteny miaram-pirenena androany alarobira ijolay ny tolo-dalàna momba ny politika ny fampiasana teny sizo momba ny teny eto Madagasikara izay atolotry nisy olombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita ho Antananarivo Rakotona Artina Navalona Frank ny tanjony titolo-dalàna laharana aotraotra enina tsipika 2020 bara pl ity dia ny ampiroborobo sy ampanjaka ny fampiasana ny teny malagasy eto Madagasikara ohatra amin'izany ny tsy maintsy ananana dika amin'ny teny malagasy ho an'ny taratasy mpanjakana rehetra toy ny didim-pitsarana rehetra avoaka ny fitsarana ny fifanarahana arakasa ary ny takelaka rehetra eny amin'ny biraompanjakana sy eny amin'ny seranana sy ny sisa ity tolo-dalàna ity dia novolavolaina niaraka tamin'ireo mpampianatra mpikaroka ary teknisianna manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny teny malagasy
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: ho any amin'ny faritra fitovinany manankara indray isika ao anatin'ity Vaovao anankiray ity, lehilahy dimy nanaparitaka vola sandoka voasambotry ny polisy mpirenena. Toy izao ny fisehon'ny raharaha. Nisy lehilahy iray voasambotry ny polisy teo ampamitahana mpanao cash-point tamin'ny vola sandoka dimy hetsy ariary. Izay roa alina ariary misa dimy amby telopolo tao amin'ny fokontany Tanakidy Manakara ny dimy amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo lasa teo. Nirosoa tamin'ny fanadiadiana ny polisy ka lehilahy efatra hafa izay mpiraitsikombakomba taminy no voasambotra ny fahenina amby roapolo ny volana jona teo. Ny aiki ny heloka vitany avokoa izy ireo ary mbola nilaza fa nisy vola sandoka hafa saika amin'ny tany izy ireo olona fa efa nompiteny. Nentina avy hatrany eny amin'ny komisarian'ny polisy izy ireo nanaovana famotorana ary atolotra ny fampanoavana aorian'izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Vavonisa dek na ne wevitra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mikasika ny fehikevitra navoaka ny vondrona sadek ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Randrianirina izany mikasika ireo voalaza ny sadek fa mpanao politika natao sesitany na ny exilé politika dia nambarany fa tsy nisy nanenjika mpanao politika teto fa raha ny asa nataony fitsarana olona nangalatra sy nanodikodina volam-panjakana no enjehny fanjakana ary tsy nenjehny ireo olon'ireo fa izy no mitsoaka ary matoa izy mitsoaka dia nisy ratsy nataony hoy ny filohan'ny fanavaozana no tsindriny anefa fa tsy misy manakana azy ireo iverina fa kosa ny fanjakana malagasy dia manenjika ireo izay nanodikodina volam-pirenena sy harem-pirenena
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: mbola makasika iny resaka sadaika iny ihany dia namaly ny fangatana nataon'ny sadaika ihany koa ny praime ministra Rajaonarison Mamitina nambarany fa tsy misy gadra politika eto amintsika fa olona nanao fandikan-dalàna avokoa ireo migadra mahaleo tena ny fitsarana malagaso izy ary tsy mijabaka amin'izany ny governemanta miatrika fitsarana izay mandika lalàna ho ihany ny praime ministra
1: inona ny malaza inona ny malaza e

Ady amin'ny kolikoly fanombanana iraisam-pirenena hatao momba ny ezaka Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly manomboka ny talata 30 jona ho malika hatramin'ny faharoan'ny volana jolay 26 dia mampiantrano ny hiraky ny manam-pahaizana iraisam-pirenena ao anatin'ny fanombanana iraisam-pirenena fiodinana faharoa amin'ny mekanisma fampiarana ny fifanarahan'ny firenena mikambana miady amin'ny kolikoly da ireo mpandinika i Madagasikara. Manam-pahaizana avy an'ny Djibouti sy Tanzania hijery ny ezaka ataon'ny firenentsika amin'ny ady amin'ny kolikoly miaraka amin'ny fanohanany UNODC.

0: De ireny ihany koa ny hihina malaza natolotra ho antsika tamin'ity andro alarobia voalohan'ny volana jolay taona 2020 ity. De ankasitrahana indrindra isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany, iandrasany no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny. Zozora Soarymanana kosa no nanolotra izany. De azadino any amin'ny 5 ora tolakandro ny fotoana manaraka narahantsika izay inona ny malaza izay eto amin'ny radio Sofia. Ny fampalalam-baovao kosa dia ampatsahivina amin'ny 8 ora alina eto amin'ny RTV Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Akory fianara!
3: Akory fianara!

dia tonga indray eto anatin'ny ampikanao mietsenysika ho an'ity andro alarobia voalohan'ny volana jolay ity, dia omena antsika eto indray izay sosikevitra ny ho atao loka izay nandray ny sakafo atolotra ho antsika ho an'izao andro alarobia izao. Ie, dia misy maromaro vitsivitsy atolotra ho antsika reto dia anjarantsika no misafidy hoe inona amin'ireo no metimety amintsika. Andeha anao tsaramaso isika, angamba tsaramaso lena no tsaratsara kokoa misy ity tsaramaso ampiarana amin'ny karoty. Dia tsy misy hoe misy fomba manokana anaovana azy, fa rehefa hitanao hoe akaikio masaka ny tsaramaso dia arotsaka ny karoty dia manao saosy ianao dia asio tany kely miaraka amin'izay saosy ataontsika izay. Tsaratsara ihany koa raha ohatra ka mampiasa ireny voatabia en boite ireny dia asiana kely amin'iny, izany hoe manao saosy voatabia sy tongolo sy sakamalao sy tongolo gasy ihany sika, dia miaraka amin'ilay tany kely teo dia asio kely amin'ilay tomate en boite, voatabia en boite iny dia aza diny manisy poivre kely sy kary kely ihany koa, dia tsy atao be rony be izy ity fa somary atao ketsaketsa dia andramo fa tsara dia tsara izy io.

anankiray ihany koa raha ohatra ka mety hoe tehinana eny ianao de andao anao atikena, atikena saosy ihany koa izy ity, somary misimisy saosy avokoa atikena saosy any satria maina be ny atikena raha vao tsy asiana saosy. Eny e, mety hoe tsy maninona ihany koa le izy na tsy asianao saosy ara fa mety hoe misy zavatra hafakely miaraka aminy eo, ohatra hoe manao roa ianao ampiarana aminy. Ie, de zay zay ny sosokevitra naroso antsika, de afaka manao lasary sika, mety hoe lasary karoty na ihany koa ny concombre mbola misy zao fa somary efa tsy de tena le tsara be tsony. Ie, de afaka manao ihany koa nefa sika salady laitumo zany no sosikevitra aroso antsika ihany koa amin'izany rehetrarehetra zany. Ny desera tsy adino fa azadino ny mihinana legioma isan'andro sy ny desera isan'andro ihany koa, de mbola misy any ny akondro na de somary efa tsy de le tsara be intsony satria efa ririniny zao mangatsika de tsy de tena manana an'la akondro tsara be intsony sika aloha, fa naizana zany mbola betsaka ny akondro any an-tsenany. Eo ihany koa ny voasary araraoty fa mandalo ihany ny voasary, tsy ohatra ny akondro hoe misy mandavataona fa ny voasary dia mandalo ihany. Ny mananasy moa de eny ihany koa efa misy mananasy eny an-tsena eny. Ie, de anjarantsika misafidy ahoana nataontsika desera amin'izao andro alarobia izao. Reny sosikevitra natolotra ho antsika de masotoa daholo amin'izay fikarakarana sakafo izay. Ie, de zay ny sosikevitra ho antsika fa de mirary soa masotoa daholo ho an'ny andeha tsena rehetrarehetra de mahita zay tadiavina any an-tsena any ho an'ity andro alarobi ity. Misy SMS anankiray manosikevitra ihany koa ato salame kimalao voapo voatabi tongolo de tsinaikena atao petsapetsa. Ie, zany ono ny sosikevitra avy amin'ity namantsika anankiray ity de tsy aiko hoe ahoana ireny fomba fanaovana azy fa tsy nataony ato le izy ny tsinaikena angamba aloha tena mila diovina sasana tsara satria izay tsinaikena izay ny anarany. Ie, zay ny sosikevitra ho antsika rehetra de masotoa ary mietsena masotoa mikarakara sakafo ihany koa. De mitohy mitondray ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana ireo agira zay nangatsahantsika mpiaino. Mbola ovakina eo ny SMS nareo manaraka rehefa avy eo fa anaraka hira aloha sika hiato kely de anaraka n'ity hira anankiray zay nangatahanareo teo ity efa nivakina maraina teo de ndeha ho arahantsika izay hery zay de rehefa avy eo miampita ihany koa ho anatin'ny zanafandarana manaraka.

0: Smartphone la azo aluți kelkel yo.
1: Atom nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluți kelkel manum kam ni fitori vori ari sa kirnandu vidn. Nefam bula ma az katume kam adicin nien bula na kue nau. Awam nizili rerian, numi smartphone na azo aluți kelkel manum kam ni fitori vi sa kirnandu. Mera kam katume ka zanie. Mian su avetan larna 034 11 373 39. Na manatuniru shop izili sin piara mea sam nyakel kanau. Izili, manamora la vi.
2: Araka ny fanatsidiko teo an dia manambahiny isika ato anatin'ny fandarana akory fianara ho an'ity maraina ity dia ry zareo avy ao amin'ny Izili izany ka vahiny eto Andriamatoa Hivert responsable des zones ato Matsiatra avy ao amin'ny Izili miarabanao tonga soa eto amin'ny Radio Sofia.
3: Ie, faly miarahaba ny madama sosoa dia faly miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny 103 FM amin'izao fandaharana kory fianara izao a dia Izili Madagasikara no mivahiny eto amin'ny FM 103 na Radio Sofia amin'izao fotoana izao.
2: Ie, ety mbaloha dia tsara ny mba ampafantarana hoe inona le Izili sa hoe iza le Izili a sy ny karazana zavatra ataony izany Izili izany.
3: Ny Izili Madagasikara moa zany a efa betsaka ihany no mahafantatra anazy satria efa orinasa efa naharitraritra ihany ny siny raha ny teto Madagasikara manokana no resahana dia efa eo amin'ny folo taona eo zay nijoroany Izili Madagasikara fa nafantarany be siny maro anazy tao alohaloha tao a ny anarana Baobab Plus fa nifadika ho Izili Madagasikara izy amin'izao fotoana izao. Izany hoe le Baobab Plus taloha zany a no lasa Izili Madagasikara. Dia tsara ho mariana fa ny anarana ihany no niova fa ny sehatra izay atao dia tsy miova amin'ilay nafantarantsika ny Baobab Plus sehatra amin'izay ihany na dia efa Izili ary ilay anarana dia ny fanomezana izany hoe fivarotana ny resaka fitaovana mandeha amin'ny herimasoandro a sy ny finday avolenta dia efa nihitatra ihany koa moa izay sehatra azy izay a lasa efa misy ny generatera solaira sy ny congelatera solaira amin'izao fotoana izao. Dia ny anazy moa zany a mitovy araka lazay koa mitovy amin'ny Baobab Plus teo aloha zay ihany le fitaovana alotsy kelikely a no tena nafantaran'ny olona sy mampiavaka an'izany Izili Madagasikara zany.
2: Ie, ka inona sina daholo ireo karazana tolotra omeniny Izili amin'izao fotoana izao ary
3: araka ny efa natsiditsako teo a manana tolotra karazany maromaro ny Izili Madagasikara. Misy ny fitaovana mandeha amin'ny herimasoandro zany hoe jiro a mandeha amin'ny herimasoandro jiro efa miaraka amina radio io a sady afaka manazava tokantrano. Dia misy ihany koa ny TV solaire zany hoe tele a fa mandeha amin'ny herimasoandro. Dia noho ny fanitarana zay efa natsidiko teny voalohana efa misy koa amin'izao fotoana izao ny generatera solaira izay eritreretina hoe masolo groupe moa zany ny afantarantsika anazy groupe électrogène fa ity indray a solaira indray a ny vokatra vaovao a dia eo ihany koa ny congélatera solaira ho antsika miasa misehatra amin'ny fampangatsiahana zavatra. Dia indrindraindrindra moa ny resaka finday a izay efa anisan'ny savaty efa anisan'ny fivoarana ilaintsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao afahana fanerasera amin'ny fianakaviana dia zavatra indrindra hitantsika ao amin'ny Izili Madagasikara avokoa izany rehetrarehetra izany. Raha ohatra ka hoe taloha zao tsika sady sivy arivo isan-kerinandro fotsiny ny fitaovana solaira amin'izao fotoana izao noho ny fihanambidina ataony Izili Madagasikara dia efa misy a hatrany amin'ny 7 arivo isan-kerinandro dia efa afaka misitraka an'io a ny telefona ihany koa anatin'ny fihenambidy be isika amin'izao fotoana izao a ao amin'ny Izili Madagasikara. Dia ny marika moa manana karazany maromaro a mety mbola ho tanisaiko rino ihany a ny mahasamihafa anazy a fa hitantsika ao izao ny marika Philips a ny Tel ny Infinix ao amin'ny Izili Madagasikara amin'izao fotoana izao.
2: Ie, maromaro zany tolotra ao amin'ny Izili Madagasikara izany fa mba tsara ho ampafantarina ihany koa afaka zavazavaina bebe kokoa ve a amin'ny antsipriany ity resaka solaira ity
3: Raha ny alefako ohatra any amin'ny solaira, manana jiro isika, manana jiro sira teo a, mampazava efitra anakiefatra ny jiro anakiray, izany hoe misy lampy anakitelo miantona, de efa misy radio a afaka isarizaina finday a, dia ny jiro anakiray amin'ireo anakitelo afaka hantonareo a mampiavaka anazy, efa misy detecteur de mouvement, zany hoe afaka ataontsika sécurité raha ohatra ka ny apetraka ny ivelan'ny trano zany ka misy mouvement, zany hoe misy zavatra mihetsiketsika ny an-tokotany, ohatra ny olona na ohatra izany a, dia mirehitra ho azy a ilay jiro ao anatin'ny fotoana voafetra, ka rehefa lasa ilay olona dia miverina maty koa izy, nefa afaka misy reglasy koa izy, afaka ataonao hoe ataonao jiro tsotra ihany koa raha ohatra hoe izay ny ilavanao anazy fa tsy mila an'ilay sécurité. Dia io radio io jiro ihany koa io fitaovana io efa misy radio, zany hoe misy bateria, efa misy radio a, dia misy panneau solaire manosika an'izay rehetrarehetra izay, zany hoe efa panneau solaire sahaza anazy zany, mameno an'izay kit izay a, jiro a, sy radio afaka sarizaina telefona miaraka amin'ny panneau solaire. Dia izay teneniko rehetrarehetra izay a manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro zany dia efa ahafahana misitraka an'izay zavatra izay. Ny garantia mipetraka foana 2 taona ho an'ny énergie solaire ty. Dia ankoatran'ireo jiro eo a, misy koa le TV solaire, zany hoe misy jiro izy a fa misy ihany koa écran miaraka aminazy. Dia ny jiro anakiray moa mazava ho azy mitovy amin'le teo indray a détecteur de mouvement ihany, fa le miaraka amin'ny télé a efa miampy ny isan'ny jiro, lasa anakiefatra fa tsy anakitelo ohatran'le teo koa. Dia manomboka eo amin'ny 5700 arivo sy 8 alina isan-kerinandro eo a, dia efa afaka mahazo an'izay any garanti mipetraka foana 2 taona. Tsaroko marihana fa anatin'ny fianambidy mihitsy izy io amin'izao, satria tany amin'ny 3 arivo sy 3 alina sady 3 arivo sy 3 alina isan-kerinandro hoany io taloha, fa nampidinina an'izany 5700 arivo sy 8 alina zay mba ahafahan'ny sarambabem-bahoaka misitraka an'izay zavatra ireo, an'ireo zavatra ireo. Ireo zany ny karazana énergie solaire, zany hoe ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro, ny TV misy amin'ny mandeha amin'ny herimasoandro ao amin'ny isily Madagasikara amin'izao fotoana izao a, fa misy karazany ihany moa zany, mety tsy voatanisa eto fa afaka mandalo eny amin'ny shop na toerana rehetrarehetra ahitana ny isily Madagasikara, dia mijery an'izay a, metimety amin'ny safidinao.
2: Ie, kit solaire moa no resantsika teo, fa ahoanandray a, inandray no tsara ho fantatra makasika ity resaka digitala zay efa maliana ny maro ity ihany koa.
3: Ie, ny amin'ny resaka digitaly telefona moa zany afantarantsika anazy a, resaka telefona zay efa tsy afa-miala amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona intsony amin'izao fotoana izao, satria io no afahantsika mifandray a sy afahana miasa ihany koa ho an'izay miasa amin'ny sehatra ny resaka tambazotra tserasera. Misy telefona orisinal ao amin'ny isily Madagasikara miaraka amin'ny garantia tsindriky foana. De tsaromariko aty amin'ny mpiandohana fa io telefona io a alotsy kelikely fa bloke izy a, raha ohatra ka sanatria misy tsy fahafahanao mandoa vola, satria aloha isan-kerinandro le isam-bolana izy arakaraka ny safidinao, dia bloke ao anatin'ny fotoana tsy ahafahana mandoa vola aloha izy a, tsy azo ampiasaina, de rehefa mandoa vola anao de miverina mandeha indray izy. De ny telefona ao aminay a misy karazany azo volazaina hoe hatrany amin'ny entrée de gamme, zany hoe hatra amin'ny gamme tsotsotra zany a ka hatrany amin'ny gamme ambony indrindra. Ny gamme tsotsotra zao raha ohatra ka hoe azo tenaina amin'ny tsipriny de hoe mety hoe amin'ny 32 giga eo ny mémoirany a, de 1 giga ny ramany. De le haut de gamme misy hatrany amin'ny 256 giga ny mémoirany a, dia 8 giga ny ramany. Afaka amin'ny safidy zany ianao a, arakaraka n'izay filanao a sy izay asa mety eritreretanao a ny ilanao an'le finday. Dia ny marika efa nytanisa marika ihany a teny ampiandohana, misy ny marika Philips, misy ny marika Itel, misy ny marika Infinix, fa tsara ho tsindriko eto a fa ny marika Philips dia ny Isily Madagasikara ihany no rehefa andeha ra exclusive ny eto a Madagasikara, zany hoe ny Isily Madagasikara ihany zany no afaka mivarotra anio marika io ara-dalàna. Raha eto Madagasikara ny resahana ho an'ny Philips zay resako zay a, dia mazava ho azy moa zany a ny azany Isily Madagasikara moa zany a, Isily Madagasikara ihany reny a mety mitondra an'le fitaovana mandehandeha any an-tokantrano a, any anelanelan-trano, any amin'ny fokontany misy antsika any a, Isily Madagasikara ihany reny, sao de misy manao fandraisana hoe tsy de mazava tsara hoe any amin'ny Isily Madagasikara ihany ty fa ny anareo ny tsizy, de lasa sao de misalasala le olona fa manana agent tsika, misy badge, misy manao silena t-shirt miaraka amin'izy ireny.
2: Ia, tsara be ny afantarana an'izany. Ie, izay ny resaka digitala fa Ahoana indray ity resaka hoe pulsa ity mba tsara hitondrana fanazavana bebe kokoa?
3: Ie, ny resaka pulsa izy ity moa zany a somary terme teknika aloha pulsa fa ny avantaran'ny olona anazy angambany a dia resaka makasika resaka générateur solaire sy resaka congélateur solaire. Zany ireto zany de efa fitaovana zany hoe fitaovana efa fanitarana noho ny filan'ny salambabem-bahoaka zay mangataka hoe sao de mba misy an'izao a ao aminareo, sao de mba misy an'izao, de zay zavatra zay nohonenohon'ny tompony andraikitry ny orinasa ka nanaovana n'ity zavatra ity. Ny générateur solaire tena générateur hoe mamokatra
4: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
3: Congélateur solaire koa moa zany mazava ho azy a, congélateur izy a efa hoe namboarina manokana andeha amin'ny herin'ny masoandro a, nefa mahavita mety mbola mihoatra ara an'ireny asan'ny congélateur hitantsika ireny a, fa izy mandeha amin'ny herin'ny masoandro. De ireo rehetrarehetra ireo a afaka lotsikelikely daholo ny fitaovana ao amin'ny isily Madagasikara, anisan'izany a ireo nytany saiko ireo, zany hoe ho an'nympandraharaha majinika zany a mila resaka herinaratra nefa tsy te hiakindoha amin'ny jiramana mba miala amin'ny faktira lafo a, de afaka manatina isily Madagasikara mandotsikelikely an'la générateur solaire, de rehefa avy eo a lasa tompony lay fananana tanteraka anao ao anatin'ny fotoana voafetra rehefa voalohanao lay vola. De ohatr'izay ihany koa ny congélateur solaire afaka mandotsy kelikely ianao a de lasanao tanteraka ihany koa ny fitaovana rehefa avy eo. De io rehetrarehetra io a zay fandoavana tsikelikely zay ny tiako mariana kely, de ny mbola mahazo mbola tsy manontany madam, tsy voatery hoe ianao vola hominao le izy a raha ohatra koa hoe sanatria ohatra ny hoe tsy manana fa afaka manao fiaraha-miasa amin'ireny microfinance na banky ireny, satria miara-miasa amin'ny isily Madagasikara raha tsy hitanisa fotsiny ankoatrany hoe NIM, ny ASEP, ny IFRA, ireny zany miara-miasa amin'ny isily Madagasikara fa anao manao findramana ihany koa ireny a raha ohatra ka hoe te hividy an'la fitaovana anao de tsy mandoha direct any aminay zany fa ireny efa mahazatra anao de afaka manao findramana amin'ireny toerany ireny a satria mpiara-miasa ireny, de rehefa avy eo amin'izay a ianao mandoha tsikelikeliny anazy araka ny fahasaranao a amin'ny fiaraha-miasa amin'ireny orinasan'ny tany saiko teo aloha ireny.
2: Ia, zany hoe tena misy fanamorana be mihitsy zany a ity tolotra homeny izily ity. Efa amaraparana antsika ny resaka dia aiza ho aiza no mety ahitana ny izily a? Mety misy contacta ihany koa ve a azahoana ny izily?
3: Ie, ny izily Madagasikara moa araka ny teniko teny ampiandohana efa somary efa naharitraritra ihany, zany hoe efa 10 taona zay raha ny marina, efa somary naharitraritra ihany zay manerana ny nosy a ahitana anazy daholo, zany hoe raha Madagasikara zany efa misy izily Madagasikara. Fa ho any aty amin'ny faritra raha ny eto automatisatra manokana zay andraiketany tenanay a dia voalohany indrindra aloha ny tena mety ho alaky ho hitantsika de ireny agent isily mandehandeha ireny, satria ireny mitety fokontany a mitety trano mihitsiny a mitondra n'io vokatra io a. Dia akoatran'izay a misy ny sopy isily a, ny sopy isily a raha ny eto fianaratsoa manokana de eny Ampitakely a ampitany kofira ily ravaka, dia misy ihany koa reno rantsana any amin'ny chefflet de district, misy any Ambalavao a, ao an-tany malalaka ao amin'ny canal plus a, misy any Andonaka, misy Enorea, misy any Ambomasoa, dia misy ihany koa any Ankialamavony a. De akoatran'izay a misy ihany koa ireo toerana ny tany saiko teo le mpiara-miasa afaka hitana anazy toy ny Baobab Bank a, ny NIM, ny IFRA, de efa ho avoko moa zao ny fiaraha-miasa amin'ny ASEP sy ny POA, de ahitanany izy le Madagasikara avokoa izay rehetra rehetrazay. Dia ny resaka contact raha ohatra ko hoe te azo mivantana ny any amin'ny izy le Madagasikara dia ny 34 11 373 39 34 11 373 39 ny asy a, dia 33 76 799 75 ho an'ny Airtel toka 32 03 363 39 ny Orange. Ireo zany a afaka azahoana an'izy le Madagasikara daholo raha ohatra ka hoe mbola misy a zavatra tiana ho anontaniana na ho azavaina eny fa na de tsy tadidy ary zay toerana ny tany saiko zay, de afaka miantso a de manome toro lalana ho antsika ny conseiller clientèle zay mandray antsika amin'izay fotoana izay.
2: Yede mangasitraka indrindra mangasitraka indrindra ny IV responsable avy ao amin'ny izily automatiatra tonga ny vahiny teto amin'ny Radio Sofia nanazavazava ity tolotra ao amin'ny izily Madagasikara ity dia mangasitraka indrindra amin'ny fivahinianana
3: dia misaotra betsaka indrindra ny madame Zosoa misaotra betsaka ny mpanaraka ny fandarana kory fianara sy ny mpanaraka ny Radio Sofia ray manontolo amin'izao fotoana izao dia mankasitraka indrindra dia manantena ny fahatongavana amin'ny toerana misy ny izily Madagasikara izany tany sako teo
1: Atao amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo aloha tsikelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny 4 mega zany e miantso avetrano laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao
5: akory fianara
6: akory fianara
7: mialatsinainy ka hatramin'ny zoma
8: akory fianara
9: akory fianara
10: akory fianara

Iede, zay no iarabako andro rehetrarehetra izay manana aniversaira, manana tsingerintaona nahaterahana ho an'izao voalohan'ny volana jolay taona 2024 izao. Dia miaraba manokana anareo rehetra izay manana izany tsingerintaona nahaterahana izany. De ho tontolo andro soa, tontolo andro mahafinaritra be ho anareo ane a ity andro androany ity. De eo arabaiko manokana mamanjaika izay tena mpiaino mpakafy mpanaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny radio sofia, de miarabanao natratra ity andro androany ity a. De ny firarintsoro rehetrarehetra mihitsy a dia atanteraka ny fikasana tsara rehetrarehetra izay tianao hotratrarina, ny tanjona rehetrarehetra izay tianao hotakarina ihany koa. De mirarosoa indrindra miarabany mamany njaika ny amin'izao tsingerintaona na terahanao izao. De vakiko mihitsy aloha ty SMS anankiray izay mirakitra izany ity a: salama sofia sy ny mpiaino rehetra, mba rehefa somafy eo angela herany denizy hoe za mijoro iny eo. De hoe lavelo misika teraka 1er juillet rehetra, mamanjaika ihany. Merci jojoye. De mankasitraka indrindra ny mamanjaika any amin'izany, fa de miarabanareo rehetra tokoa izay manana izany tsingerintaona nahaterahana izany. De hoalefa eo aza, matahotra ianao aza, manay ianao, fa tena hoalefa ho atao mafy eo mihitsy a izay hira nangatahanao izay. Fa homena eto aloha ireo olo malaza manaraka ihany koa izay manana izany tsingerintaona nahaterahana izany. Ie, de anisan'ny mpanakanto izay manana ny tsingerintaona nahaterahany a Muriel le mpanakanto anankiray tena marina eo amin'ny tontolo ny taranja basketball no tena afantarana azy a. Muriel izay ny afantarana azy ihany koa, de izy no vady ny nina mpilalaon'ny ekipa ankoay a i Muriel izany. 28 taona anio a i Muriel, de miaraba azy ihany koa ao anatin'izay tsingerintaona nahaterahany izay. Ye, de ny ankoatran'izay izay ihany koa no olo malaza manana izany tsingerintaona nahaterahana izany a eo amin'ny mpanakanto vahiny. Eo amin'ny mpanakanto vahiny indray zany no ho ampafantarina antsika manana izay tsingerintaona nahaterahana ho an'ny datin'ny voalohan'ny volana jolay izay.

Ye, ny olo malaza vahiny ampafantarina antsika dia tsy iza akory fa I Pamela Anderson. Pamela Anderson teraka ny voalohan'ny volana jolay ny taona 75 sy arivo tany Lady Smith Colombie tany Canada zany a ity ity mpanakanto ity olo malaza ity mpanakanto izy satria ny tontolo ny sarimihetsika no tena anisan'ny ahafantarana azy dia ankoatra ny maha mpanakanto mampilalao sarimihetsika azy izay a dia actrice actrice izy aloha dia manoka ihany koa ity andriambavilanitra anankiray ity a dia ny tena nafantarana azy indrindra dia ny filalaovany tao anatiny ilay série Alerta Malibu iny zany tena anisany nafantarana be dehibe a any Pamela Anderson zany hoe betsaka ihany ny oronantsary zay efa anisan'ny nandraisan'ny anjara ohatra amin'izany ny ilay oronantsary mitondra ny lohateny hoe y a-t-il un flic pour sauver le monde dia ankoatran'izay a the people garden dia ankoatran'izay a lalao tao anatin'ny scary movie 3 ihany koa I Pamela Anderson ie zay izay aloha no nampafantarina antsika maromaro ihany izy ireo fa reo no tena tsara ho fantatra nentina tamintsika tato anatin'ny fandarana akory fianara dia mbola mamerina ny fiarabana sy ny firarentsoa ho anareo izay manana izany aniversaira ho an'ny daty androany izay

Ianareo, tonga ato anatin'ny horoscope du jour indray isika arak'izany dia mazava loatra toy ny efa mahazatra antsika ny bélier no hisantarana azy avy hatrany. Zao ny voalaza ho an'ny bélier ary ny fiainanareo manokana raha ho ambara dia hoe mety misy fiovana tampoka, mety misy zavatra tsy ampoizinao ihany koa hitranga eo amin'ny resaka toe-po, izany izay mety ampikorotana kely anao, fa aleony aloha miomana amin'izay mba tsy hotapohany loatra ianao. Dia naizana tsy izany, aleo mijanona manana fijery miavo an, dia jereo foana ny lafitsaran-javatra ny amin'izay zava-mitranga eo. Ny fiainanao amin'ny ankabeany indray dia ny maizy anao an, dia fantary fa misy lanja ny betsaka aminao izany ho an'ity andro alarobi ity, dia mila manao ezaka manokana ianao. Ny fomba tsotra dia mijanona maizy anao an, mitsikitsiky amin'ny fo sy hita ety amin'ny endrika ihany koa. Enina ambin'ny folo no isa ho an'ny bélier, ny lokondray dia ny loko mavo. Ny fotoana any amin'ny folo ora rehefa avy eo dia ny poisson indray an no tsara iarahana. Izay ny bélier, fa iampita indray an amin'ny taureau isika. Zao indray no voalaza ary an ho an'ny taureau. Fiainana manokana dia eritrereto aloha hoe inona zavatra ilainao an, aza tsinotsiniavina izany, dia hita filaminana ianao indrindraindrindra raha ohatra ka hoe mafino an an'izay. Raha tsy izany an dia mety ho lasa hiteraka fahasorenana ny zavatra misy. Fiainana amin'ankabeany indray an dia ny fifandraisana amin'ny olona araka ny fifandraisan'ny olona izany, dia io no azo lazaina hoe zavatra mahery eo aminao an'izao andro larobi izao an. Mitondra zavatra tsara eo amin'ny toerana izay misy anao ianao an, ary ihany koa hoe manana fatokisana, manao ny safidy tsara. Ny dimy no isa ho an'ny taureau, ny loko kosa dia ny maitso. Ny fotoana any amin'ny dimy ora tolakandro any, ary ny cancer no tsara iarahana. Iampita eo amin'ny manaraka indray isika dia ny gémeaux izany. Zao indray no voalaza ho anareo ry gémeaux. Tena mila manova hevitra hono ianao an ho an'izao andro androany izao. Masahi manao zavatra tsy mahazatra anao an, dia adinoy aloha izay zavatra mety manembatsembana sy manelingelina. Ny fiainana amin'ankabeany indray an, ny ianao ilay miandraikitra zavatra maro an, dia lasa mety misy atao hoe tsy filaminana kely ihany koa, fa lasa manana ahiahy amin'ny zavatra maro an, dia tadidio fa tsy hanova zavatra izany. Ny mifanohitra amin'izany an no mety hitranga, lasa hiteraka onja manelingelina izay tsy hanampy nizaniza ihany koa ny fanaovanao izany. Raiky amby efapolo ary no isa ho anareo gémeaux. Ny loko kosa dia ny orange. Ny fotoana zao amin'ny sivy ora maraina izao, ary ny balansa indray no tsara iarahana. Ho an'ny cancer indray, zao voalaza ho an'ny cancer an, tazony sy eritrereto lalina ny tanjo.

antsoina hoe olona afaka mamorona zavatra ianao a, dia mila mamoaka ny herinao ianao a, ahitanao ihany koa izay lalana tokony ho aleha, dia mila manana fahasahiana lehibe ihany koa fa azo atao avokoa ny zavatra rehetra. 33 ho an'ny kanser, ny loko andeha ny mena tany amin'ny valora marena tany ny oranareo, ary ry zareo gémeaux indray a no tsara iarahana. Izay ary aloha ny tapany voalohany, fa orinany tira anankiray izay nangatahanareo itya dia miampita indray ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny horoscope du jour atrany isika.

Olefantsika ankizy izay hetra izay rehefa veo faza matao oatrindri a anaraka ny tapany faharoa aloha atao anatin'ny horoscope du jour isika dia mankafian' izay hira nangatahandry teo izay. Ie, hotoizantsika amin'ny lion avetrany a izay horoscope du jour izay. Ny fiainana manokana dia ohatra ny sarotsarotra aminao hony a ny ampita.

zavatra izany a indrindra indrindra eo amin'ny lafi ny ara-pitiavana, kanefa ny traikefa izay iainanao a dia eo foana anampianao androso atrany, dia araroty izany a mba azahoanao tombony. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia betsaka ireo tetikasa, ireo vina izay anisan'ny mitana ny fonao sy ny sainao a, dia mitondranao any amina zavatra mety ho mampanahy saika matetika izany. Fa diovy aloha ny ao anatinao ao, dia esory izay mety ho eritreritra mameno ny sainao, dia mba aleo makarivotra madio a any amin'izay toerana hitana hoe mahafinaritra fa mahatsara anao izany. 20 no isa turkoazy kosa ny loko, ny fotoana dia any amin'ny sasakalina any, ny kaprikorna no tsara iarana. Ho an'ny vierge indray ary izao voalaza ho an'ny vierge, ho an'ny fiainanareo manokana dia mety misy atao hoe zavatra mety misy fomba fijery eo amin'ny lafi ny toe-po a izay mety ho tsara, dia ianao ilay olom-baovao a manomboka mipoitra tsy kelikely, adino io ny lasa iainy ankehitriny ary manana fatokisa-tena. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mila mijery izay lalana ho alehanao a mialohan'ny hidirana ao anatin'le hoe ianao izay mety eritreretinao io fanaperana izany. Aza mieritreritra lavitra any amin'izay toerana mety hoe maintso ny zavatra rehetra, fa io zavatra izay tantaninao amin'izao fotoana izao io dia efa tsara fa tohizo ny lalanao. 50 ary no isa manga ny manga bleu ciel ny loko mety aminao, ny fotoana indray a any amin'ny roa tolakandro any, ary zareo bélier no tsara ho atao namana. Izay ny vierge, fa ho an'ny balance indray izao indray voalaza ho anareo a ry balance, ny fiainanareo manokana dia ohatrany manana fahazarana manao tsinotsinona ny mombanao hony ianao a, ianao ilay tia mamoron-javatra izany, dia ohatrany tsy ampiasainao loatra izay zavatra izay eritreretinao a, fa lasa miafina noho ny tahotra ny iseho ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia miezà mba mifandray amin'ireo olona izay olom-pantatra ao tany aloha tany a, mety efa tsy hitanao efa ela sy tsy nieritreretinao mihitsy ara nandritra ny fotoana maro. Aza tsinotsiny avina hony a ny toerana izay nasianao, ny toerana nasianao azy ireo a tany aloha tany tao am-ponao tao izany. Ny 20 no isa ho an'ny balansa ny loko dia ny fusia, ny fotoana kosa dia any amin'ny 3 tolakandro ary ny verso no tsara ho atao namana. Ho an'ny scorpion indray izao voalaza ho anareo mila manao karazana fandiovana tanteraka ny ao an-tokantranonao ao hony ianao a amin'izao fotoana izao, ary io izay tokony hoariana home olona, izay tokony homena mpirimy tsara, izay tokony ho ampirimina, dia hitanao fa hafinaritra sy hitondra zavatra mahafinaritra ho anao a izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia manana hevitra mamiratra ianao a, kanefa ohatrany tsy dia hanananao loatra ilay fahaizana mampita izany. Mieritreritra ianao a fa ny hafa dia mahavita noho izay ataonao a, kanefa fahadisoana goavana eo aminao a izany, fa fotoana izao mba amoahana izay ao an-tsainao ao a, ary anehoanao hoe iza marina moa ianao a sy
ilay fahaizanao. Folo no isa ho an'ny scorpion, ny lokondray a dia ny rose pâle, ny fotoana any amin'ny iray oratoandro ary ry zareo vierge indray a no tsara iarana. Izay indray tapany faharoa aorianany ity ranankiray ity, ny tapany fahatelo farany.

0: Ie, tapanifanana ny atonatin'ny horoscope du jour no ampitaina amintsika indray izao. Ny sagitaira no anoizantsika azy ary izao voalaza ho an'ny sagitaira ny fiainana manokana. Ohatrany mba te hiova toerana kely hony ianao a, kanefa ohatra ny mieritreritra hoe tsy dia manana fotoana be loatra anaovana pause kely a izany, fa na izany na tsy izany a dia tsara foana, tsara sy mety aminao a ny mba mihetsiketsika hon'izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny zavatra ny vina izay natao anatin'ny fotoana farany teo a dia mety lasa anelingelina ny manodidina anao, anorisory ny manodidina anao a, fa jereo ihany aloha ny zavatra mety hitranga ho an'ny ho avy, jereo mialoha mba hahafahana ihany koa manao karazana tahiry a sy indrindraindrindra mba hampirindra ny eo amin'ny manodidina anao. Dimoisa ho an'ny sagitaire, ny loko kosa dia ny loko volombolamena. Ny fotoana indray dia folo ora rehefa avy eo izany, ary ny lion a no tsara miaraka aminareo. Iampita ny capricorne isika izao indray voalaza ho an'ny capricorne ary fiainana manokana ohatra ny te anao karazana fampiasam-bola bebe kokoa ianao a ho anina zavatra ilainao manokana, kanefa aza atao sakana hony a ny zavatra izay mety manano sarotra izany. Miezah foana manana sy manoro ilay fanoloratena anananao a dia hitanao fa ny vintana no anatanteraka ny sisa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia manao zavatra betsaka ho an'ny fianakavianao ianao a, izay izy ireo no anome sy aneo fankasitrana aminao. Dia toy izy foana hony a izany toetra tsara nananao izany, satria mahasambatra anao izany. Iray no isa ho an'ny capricorne, ny lokondray dia ny lavande. Ny fotoana amin'ny atoandro ambiroamby folo ora ary ny poisson no tsara ho atao namana. Ny verso kosa dia zao voalaza ho an'ny verso. Entitra ianao a mba azahoanao ilay fahaleovantena tanteraka, masahy maneo a izay zavatra tianao tanterahana izay, ary manana fatokisany tena fa mahavita ianao a, ary hoarahanao a fa indrindra horaisinao an-tanana mihitsy a izay zavatra mety iseho aorinan'izay. De fantary fa tena mahavita ianao hony a, ary aza tapahana aloha ny tetezana fa ny ilay ianao irery a tsy ampandresy ianao izany. Ny fiainana amin'ankabeany indray de ataovy hatramin'ny farany ny asa izay efa tanterahanao a ho an'ity andro androany ity. Efa nanomboka zavatra ianao a dia vitao hatramin'ny farany izany, aza miabandona mihitsy a eny an-dalana eny. Raika ambin'ny folo no isa ho anareo ny loko dia ny loko citron vert. Ny fotoana indray a any amin'ny ora tolakandro ny sagitaire indray a no tsara ho atao namana. Izay ny verso fa ho an'ny poisson amarana antsika azy izao voalaza ho anareo ry poisson a fiainana manokana. Ny olona hony a dia mahita anao a ho toy ny olona mora sorena izany, ka mila raha izay ny fomba fahitan'ny olona anao a dia aza raisina mpobe loatra le izy a fa ianao a de maseho io fa olazo iara-miasa tsara sy iara-miaina tsara ihany koa. Ny fiainana amin'ankabeany raha ohatra ka tsy fantatra loatra ny zavatra toejavatra anankiray de manontany tsy manakana anao a
1: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ye, raha ohatra ka misy zavatra tsy fantatra hony a de mangata fanampanazavana raha tsy izay de ho eritreretin'ny olona hoe tsy de interese loatra amin'ny zavatra izay mitranga ianao. Sivy ary no isa ho anareo ry poisson, ny loko kosa de ny loko ivoara. Ny fotoana indray any amin'ny enora hariva any ary ny belie a no tsara iarana. Izay aloha ny tapany farany ho an'ny horoscope du jour namarana tanteraka izany ity horoscope du jour ity de iny ihany koa moa no zanam-pandarana farany hinatolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana akory fianara de mamarana izao fandarana akory fianara izao sika isorana ankasitrahana be dehibe antsika rehetra niara-diteto de ifanomezana fotoana ho amin'ny rampitso maraina indray izay fandarana akory fianara izay fa aleo aloha vakiko reto SMS voaray faraparany ato ireto akory fianara mbalatsao ao moaky zoky ny hirany lima te hipody aminao de mba ampiohirany sesey homanina iny de merci zokya de mankasitraka anao ihanyko matsiro zany a mba sao ho any aminareo e inare zay e tany anatin'ny ampiko anao metsena angambo zany tsy zany eny manao an'ireny e fa sosikevitra reny atolotra ho antsika ireny ie de salamy mangataka hirany dady love jaloko pitiky atolotra ho an'ny Huberto Dalia Alberto Cristiano Clara ary menamena de mirary soa antsika rehetra iaka efa nivakiko teo zay SMS anakiray zay ie zay zay aloha ny SMS voaray faraparany a natolotra ho antsika tamin'n'ity maraina ity de mankasitraka antsika rehetra miara-diteto any de ho amin'ny manaraka indray eo amin'ny rampitso maraina indray eo anatin'ny fandarana akory fianara de ny soa indrindra de mbola ho azonareo a amin'ny fanarana ny fandarana rehetra iarahany mekipa rehetra izay ifandimby hiaraka amintsika eto.
2: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello

0: Hitanao sady namono ny vay. Omeko anao ny antsasika ny fanagnako.
1: Za tsy mila antsasika fanananao zany.
0: Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governementanao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao leroa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene. Abadi. Tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny vôlina le fanagnana zay badoe.

Naza dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery enina minitra ny folo ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay a. Ny voalohateny dia isorina ilay avo

Manasamburna ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoye sarotra ny enoy ny fianarana no ny antony maro samihafa ijano na ninona anoy tsisy ny moyen manao demande sy voaray manao concours éliminé hianatra amin'ny université privé karaha manomamadiny volana ekolazy ray taona atio.

0: la nosa ai. Ula la yes.
1: Uva utsar mtuetsain matsutunga sakana yo mfianatsika olombelona. Ao anatin'ny fiainana misy sokajon'olona roa, ny miasa mpanatanteraka sy ny mpandrefy be resaka. Fa isika dia mitovy daholo, samy te hanana fiainana sambatra, fahasalamana, fianakaviana vanona, fitiavana mamibe sy ny sisa. Fa firy amintsika reto moa ny tena vona hitolony mahiainana zany tena fitiavana zany? Firy amintsika reto no tsy matahotra hiainana zany fahasambarana zany? Firy amintsika no tsy matahotra ny hijaly hatongavana eo amin'ilay tanjona tsy tsika hotratrarona? Vitsy de vitsy, raha tsy atahoranao ny fitiavana, ny fiadanana, ny fandresena, inona ny tsy nandehananao hatramin'izay? Maninona tsy nyresenao ilay hoe satria izao ka izao ny antony? Mampiororo anao angamba zany manana tokantrano vanina na fiadanam-po izany, matoa tsy ikirizanao ny atafavoaka amin'izany olana zany? Matoa irairainao foana io olanao io dia tianao, satria ilay hoe olo tiana na tenitiana ny zavakambava. Fa mahita namana dia faly ny tantara, mivadika namana hafa dia efa maika indray hamerina ilay tantara. Avy eo mionona fotsiny amin'ilay teny hoe izao ny lahatra sy ny anjara, diso ianao. Ny lahatra sy ny anjara dia tsy misy ratsy izany. Misy azamony sasany dia izany no manambany ny fiainany, manambany ny tenany hoe mafimafy ny fahasairana no ohatra ao an-tokantrano. Dia avy izy milaza hoe tokantrano fiafine, ny anao rery zany, fa izahay azam-pianarina an'izany teny ratsy zany. Fa tokantrano hiadanana, hiadanana ny tokantrano na inona na inona olana misy ao anatiny ao. Averenao an-tranonao foana ny filazana hoe fiafina ny tokantrano, dia ho hitanao fa hiafy bebe kokoa noho ny androany ianao rampitso. Ny ankamaroantsika dia ao anatin'ilay sokajiny be resaka sady mpandrevy matianina. Fa sanatria zany anao asa tsara zany, zany anao tolona tsara zany atongavana eo amin'ilay tanjona zay iriny, eo amin'ilay nofinofo tiana ho tanterahana. Maro ny antony: tahotry ny voakehana, tahotry ny mason'olona, tahotry ny hitofotra. Mila fantaritsika fa ninona io natao dia tsy maintsy misy fitsikerana maloto ataon'ireo zay tsy manana fahalalana. Normala raha teny maloto sy fijerivetany misy any aminy, satria izay no safidiny, izay ny tontolo misy azy. Fa olana nomeko anao, ho vaony fomba fiaina miaraka amin'ny manodidina, ianao ny miova. Fa raha ratsiratsy ny manodidina dia matetika isika voasarika hiaraka hiaina amin'izay fiainana tsy mety amintsika izay. Lasa voasarika iray fomba amin'izay aratsiana izay, ary aza lany andro manova ireny olony efa navita ny safidiny ireny ianao. Mpahalalako anao fa ny tsy fahombiazana maro, ny fitoforana maro atahoranao dia tsy faharesena, tsy enatra. Aza matahotra midofotra ianao, ny amaromin'ny tsy fahombiazana dia mamaritra mazava tsara. Fa champion ianao, satria midofotra foana, midofotra imaromaro dia mbola mahasamy arina. Ny olona resy midofotra indray mandeha tsy tafarina tsony, vita ny momba azy. Ka androany ianao no avelako amaritra hoe amin'ilay sokajon'olona inona ianao. Ary rehefa mamaritra ny mombanao ianao, aza mandainga amin'ny tenanao, aza matikambo amin'ny tenanao, fa farito amin'ny teny marina, amin'ny teny tsara ny mombanao. Izao ary, ity misy vahaolana tsotra indrindra ary mora atao. Maro nefa niandry azy te fa tsy niela. Fa valiko aminao hoe ny fahombiazana sy ny fikirizana tsy mora. Noho izany tsy misy izany vaaolana tsotra indrindra andrasanao izany. Raha mora ny vaaolana dia tsy misy ny olana. Ka izao ary, mitsangana ianao dia andao hiaraka hifanosina amin'ny olana maro. Andao resentsika izany, tapitra izay ny 500 ny andro naharesy antsika, indro fa tonga nio ilay andro andresena. Ka andao hiaraka hiroso, hidofotra ary indrindra indrindra fa hiaraka hiarina. Raha ianao io no menjera, aza manafa tolorako anao ny tanako. Raha izany menjera, tsy asiako ahiahy fa tolorako anao ny tanako mba ho vonjenao aho. Ka izany fifampandrikisantsika izany no hery lehibe sahady androany, afahantsika miroso, asehontsika bebe kokoa izany eo amin'ny fiarahamonina. amin'ny alalan'ny fanovana ny toetsaina, ajanony ny kritika sy ny fialonana, ny fifaliana amin'ny fanapotena ny hafa, ny famosaviana, ny fanehoana fa ianao no ambony fa ny hafa ambany. Tiako sarina ny jerinao alala fa tsy misy izany faritra iva izany, fa ny toetsaina iva no misy. Rehefa mifanojo ny maso eny an-dalana, andao mba arahabatsotra no hifanaovana, fa tsy hoe raha lasy vavy no fampiaraba dia voatery hifampikoatsy zay. Raha lasy lahy dia te hifanao totondry, aoka izay nitoetra na biby olona, fa tsy nateraka ho izany ianao e. Ny zavatra tsara rehetra dia possible vitanao raha ilofosanao, ary tsy misy alalana avy amin'ny olona iray akory. Tsy mila alalana naiza aminaiza ianao raha hanatanteraka an'izany. Tsy mila ny raisireninao, tsy mila ny vadinao, tsy mila ny pastera raha te ho tsara ianao, fa ianao ihany dia mahavita an'izany. Aza asiana sakana ny hoe tsy manam-bola irosony, ny fanovana ny toetsaina tompoko dia tsy mila vola. Raha mbola mitady excuse foana ianao tsy irosona androany, dia makafy taratra. Dia lazao eo ny hoe vita ny momba vendrana ny raisirenyko nanamboatra olona tsy vanina to a arao teny ratsy. Rehefa tsy sainao ny ilazan'izay, dia tsy izay sokajon'olona tsy vanona zay ianao, fa mbola olombanina. Ka andao hiaraka andresiny ny tsy fahombiazana letsy a, andao fotsiny izao hiaraka iroso akia ny nofinofinao sy fiainana izay tianao ho tanterahana. Io no filma tsara indrindra, misy action, misy romantisme, fa aza asiana fiction. Dia aza variana mijery ny filma ny hafa, fa ny anao aza mbola tsy tapitra akory. Hafatra tiako zaraina aminao farany androany, manomboka masinandro androany, ajanony ny filazanany hoe miady amin'ny fiainana ianao fa tsy fiady ny fiainana. Aza miady amin'ny fiainana ianao fa miaraha miaina amin'ny fiainana, dia ho hitanao fa ho tsara rindra ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahaiza miaina ny fomba hanatanterahanao an'izany. Ary tsarofy fa ny masoandro miratra, aza takonana potifotsy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Kuriabi! Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour enina amby roapolo sy roa arivo ny telopolo jona hatramin'ny dimy ambin'ny folo jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra,
2: Fianarantsoa, fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolotra ora ho anao
3: amin'ny roa ambin'ny folo ora
1: kito fatapera toko efa natao mora anga fa zelazela raha kizy a tsara isan'andro anga misy an'ity.
4: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao. Salon
5: Sunday,
6: please look better talk.
5: Pecto
6: away.
7: Wanti kete fenaratu, tio sa irana tsune no fa efa tunge tom tsike ni biope lamada, ni biope lamada, de vata iro fukata mar, tuini pomarati, zena fatara nan biope lamada atrai, wanyul lamana na ura nam ni tusta, yo yankuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni biope lamada iririanji, nata wanyul lam mstiabet, tia dunyankure fukata fana lana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada.
8: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny ary buxy.
7: Contact 0345 816 04.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
10: Tapaky ny izay mots de ampianovany fianadranay manontolo. Pilanao izay nazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Abijony vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandre setrany.
11: Ela loatra ny rano ataonao mikobany izany, baina loatra ny afo izany, benany loatra ny kobany izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mafy? Izao ny fanaovana azy mba hatsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobany iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano iray very, aro arona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka.
12: Maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobanina foana.
13: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
14: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
15: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
16: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
14: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
16: Milalao tantara?
17: Tantara ny jehetra.
18: Ary somy tantara ny fiainoara.
14: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
19: 0 34 32 847 75.
14: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e.
20: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araky ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron'ny jirama tselonroa ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetsy ity dia natao isoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Ratstung, Manatani auto relevé des consommations estimées du seu en facture. Manaten, ni fiaramia santika, panjifa, adzaina, ni etirama, bahafana, manatsara trani, ni kalton tulcha, simiantuka, ni fandaisana, araptona, ni facture. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La dirama haute matière informe son aimable clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la dirama Tielundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
5: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
17: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitan'ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
1: akory aby Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour enina amby roapolo sy roa arivo ny telopolo jona hatramin'ny dimy ambin'ny folo jolay ho avy izao ho antsika rehetra eto Antsirabe Ambositra Fianarantsoa rano mafana Ifanadina Mananjary Manakara Vangaindrano Farafangana Vohipeno telopolo isanjato be izao ny fianambidy ho an'ny kit connectique sy ny kit fatapera
19: toko efa natao mora anga fa zelazela raky izy a tsara isan'andro anga misy an'ity
21: de cœur sur 103 FM.

0: écran plat.
1: Azo lutz kelkel? Acha amin'ny fatrarivo ary isanandro no lohanao. Mandrapahefanao vidin'ny manontolo.
2: Wantsika fenaratsoa tsy osahirana tsony no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafatarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy tafatsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
3: ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 034 15 816 04.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny peusarainao.
5: Let me be your hero. L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 103.
6: Panakantro na kreya manana maizy azy Henrik Iglesias andravaka ny intégrale androany menao finaritra tompoko.
7: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love?

Laza de laza ny ora sy ny fotoana mahery ray minitrany amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanaiky. Atreo indray ny fiarako aminao androany, mbola hiverinao rariva ho anatin'ny émission pour les malades.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakaloza kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy feo.

izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan-nofy ianareo. Galatianina toko fadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo.

0: akory aby amin'ny fifaliana indray no iarabanantsika mpiaino indrindra ianao tanora manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara eto amin'izao radio mahazatra antsika izao toy ny isan-kerinandro dia Ornelie no finaritra trano manolotra ny fandaharana ao antsika ary miara-manatotosan'ny fandaharana rakotiny aina Falson Gersan ny tanora sy ny tambazotra antserasera izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'n'ity androany ity izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray tsy iza izany fa I pastora Razafy Arson Ive izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany dia mamerina ny fiarabananao pastora mamerina ihany koa ny fankasitrahananao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarana izao
1: faly miarabantsika rehetra ry havana manaraka ity fandaharana henoiny feony eto amin'n'ity feon'ny filazantsara ity ary miaraaba ny mpanolotra ihany koa ary mankasitraka ny amin'ny fanasana zay anasananay a afahana iresadresaka indrindra izao fampianarana zay ananantsika lohahevitra amin'n'ity anio ity izao arak'izany moa ny lohahevitra zay anjarantsika amin'n'ity androany ity a dia ny hoe tanora sy ny tambandrotra sosialy io no resana sy ho velabelarina atao anatin'izao fandaharana izao ka ananantsika tanjona ao anatin'izany famelabelara-kevitra zany dia ny hoe mila mahafantatra tsika moa ny amin'ny hoe inona moa zany tambandrotra sosialy zany inona ny fomba ananan'izy ireo sy ny fiatraikany amin'ny tanora zay manana azy sy mampiasa azy ankehitriny ary ahoana koa ny fomba atao no sady manome voninahitra an'andriamanitra no afaka mampiasa izany tambanjotra sosialy izany ka hiresaka an'izany antsika ka avy atrany angambany a de tonga de hiresaka indrindra ny amin'ny zay fanontanina voalohany dia ny amin'ny hoe inona ny tambanjotra sosialy ny tambanjotra sosialy any dia sehatra anankiray atao anatin'ny internet aterinet ho itsika amin'ny teny malagasy a zay samy hafa indrindra amin'ilay atsontsika hoe tranokala ny tranokala moa dia orinasa na institisiona samy hafa no manana ny tranokalany ka maneho an'izany amin'ny olona ny fomba fiasany ao anatin'izany orinasa zany na ny institisiona zay ao aminy ka ny mpijerina ny mpitsidika dia tsy misy izay ataony afa-tsy ny mijery sy mamaky ary mandray zay ambaran'izany voasoratra ao anatin'ny tranokala na ny sary na ny ataontsika hoe oronatsary na ny soratra ihany koa ao anatin'ny tranokala fa ny tambanjotra sosialy dia samy fampiasa ao anatin'ny internet ihany fa izy indray a dia ahafahana mifampiresaka raha misy na orinasa na institisiona atahaka n'ilay izay lazaina teo ihany koa fa ny fanampin'izany dia misy olotsotra na olona malaza manana ny antsontsika hoe kaonty anankiray a ka ahafahan'izay mpanaraka azy maneho hevitra manao ilay antsoina hoe gem dia zay no mahasamihafa azy amin'ny tranokala sy ny tambajotra sosialy ity ohatra malaza indrindra amin'ny tambajotra sosialy zay fatatsika tanorakehitriny dia ireny facebook instagram tiktok ary ny youtube ohatra amin'izany ny facebook dia fantatsika ny fifampizarahana vaovao fifampizarahana fiainana isan'andro nao anatin'izany ao misy sary ao misy lahatsoratra ao miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana no ifampizarahana ao anatin'izany sala amin'izany koa ny instagram zay ampiasaina indrindra hizara sary na horonatsary fohy ny ao anatin'izany ary mimalaza ihany koa moa amin'ny sehatra ankehitriny dia ny tiktok a sehatra horonatsary fohy zay matetika miaraka mozika ary misy fanamby maro samihafa ao ary indrindraindrindra moa nyreny fanaovana dimy rindra reny dia ao anatin'ny tiktok no anaovany tanora izany ao ihany koa ny youtube ao tsika sehatra fizarana orina tsara isan-karazany manomboka amin'ny lesony zany a ka hatramin'ilay antsoina hoe velog na hoe orona tsara anankiray mitantara toerana na zatra anankiray na tranga na maro samihafa ao anatin'izany youtube zany a dia horona tsara fampianarana ihany koa na io lay lazaina amin'ny teny vahiny hoe tutorial be dehibe ny fiatraikany ireny zatra rehetra ireny eo amin'ny fiainan'ny tanora ary mitondra fiatraikany mety ho tsara mety ho ratsy eo amin'izay iainany tanora. Ka izay indrindra mahatonga antsika manana nyity lohahevitra ny itiny amin'ny hoe ny tanora sy ny tambanjotra sosialy, satria noho ny fijerena matetika, noho ny fampiasana matetika andreny rehetra ireny, dia lasa misy manova fitondratena ary manova ny soatoavina, manova ny fahatsapana ihany koa ny fiainana momba ny tena anankiray. Na hoe izay maha izy azy ny olona anankiray ny tanora dia lasa miova no nzatra izay hitany sy henoiny sy arahiny ao anatiny izany. Ao anatin'ny mampiavaka nyity tambanjotra sosialy ity dia fantatsika ilay fitadiavan'ny olona ilay antsoina hoe j'aime na like amin'ny teny anglisy no ilazana azy. Raha misy ny tanora anankiray ohatra fantatsika fa mamoaka ny sariny izy ao ka mifaninana amin'izay namana izy, ka rehefa mifaninana dia izay ifaninanany dia ny hoe nenizany be j'aime, nenizany be mpanaraka, nenizany be mpakafy ao anatin'izany. Ka dia mitady ny fomba rehetra ny tanora amin'ny fampiasana n'izany tambajotra sosialy zany amin'ny sary zay atao na amin'ny fihetsika zay tanterahiny amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy maro karazan'ilay ndresantsika teo, dia ny ampitombo an'izany antsiny hoe j'aime na mpanaraka na followers ho izy ny teny anglisy dia ireny. Dia hitantsika noho izany kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika raha teo sahady efa manohitra an'izany, hoy ny voalazan'ny Galatiana toko voalohany andiny vafolo dia milaza manao hoe arakehitriny ny sitraky ny olona va notadiaviko sa ny an'Andriamanitra, sa ny mahafaly ny olona no ataoko raha mbola ny hafaly ny olona notadiaviko dia tsy mpanompon'ny Kristy aho. Mazava sahady izay ambarany zany ten'Andriamanitra zany fa ho an'izay mpila sitraka, mpila like, mpila j'aime, mpila followers dia mamaly azy io lazai ny Paoly ao anatin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahafolo. Ny oabolana toko fa sivy amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo ihany koa dia milaza ny amin'ny hoe matahotra olona no mahavoafandrika fa izay matoky an'i Jehova no ho voaharo. Mazava zany voalazany oabolana izany fa amin'izay sitraka tadiavina amin'ny olona dia tsy misy izay iverintsika hoe antony lehibe indrindra, fa ny sitraka avy amin'Andriamanitra ny tena lehibe. Ary raha mahasitraka amin'Andriamanitra isika dia izay no tena zava-dehibe ao anatin'izany. Matetika ny tanora noho izany dia mitady laiky sy fanehoan-kevitra tsara mba hatsapana fa voaray izy, nefa ny tena vidintsika dia avy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Iny tena tadiavintsika. Ohatra anankiray izay mety hatao sy iseho anatin'izany fitadiavana j'aime izany dia zao: ny tanora dia mety andefa sary na horoana tsara fotsiny mba hahazo laiky, nefa mbola hatsiary foana ny ho bangy izy ao amin'ny fiainana, satria tsy maintsy hitady an'izany isan'andro isan'andro izy. Raha miezaka ny ampifalin'Andriamanitra nefa isika fa tsy ny olona, dia hita fahafahampo lalindalina kokoa. Izay ny anankiray. Ny faharoa ihany koa dia zao: ny hitondra fitondratena loza mety hitondra fisongadinana ao anatin'izany. Ny lohahevitra ao anatin'izany dia zao: ny tanora sasany dia mandray anjara amin'ny fanamby mampididoza mba ho lasa malaza. Izany hoe ny zavatra mety ihoarany, mety zavatra mety tsy ho hainy, mety zavatra efa mihoatra an'izay maha izy azy ny tenany, ny zavatra ataony anatin'izany. Fa ina moa no mahatonga an'izany? Dia ilay voambolana fampiasa amin'ny teny anglisy hoe challenge na defi hoy ny teny frantsay, zay ampiasaina ao anatin'ny tambanjotra sosialy zany. Ny amin'ny hoe ianana na vita salama izao dia hanao an'izany koa tsika, zany ve dia tsy ho vitantsika? Dia lasa manao zavatra zay mihoatra ny tenany izy ao anatin'izany. Dia ten'Andriamanitra moa dia milaza amintsika raha teo, satria fampianarana kristiana no ataontsika eto. Dia hoy ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faha iraika amby telopolo: na inona na inona taonareo, na mihinana na misotro na inona taonareo, dia ataovy ho voninahitry Andriamanitra izany. Izany hoe na inona izay atsontsika hoe challenge na defi izay atao ataontsika, dia ny tokony hisongadina sy hiariary ao anatin'izany dia ny hoe izay ho voninahitra andriamanitra ihany no atao. Fa nivoalaza ny oabolana ihany koa toko fahevatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo dia milaza hoe misy lalana izay toa mahintsy amin'ny olona nefa farany ahatonga fahafatesana. Ny manandrakandran-doza, ny manao zavatra mety hitera-doza dia tsy fanaontsika izany. Ohatra amin'izany misy anankiray ity izay malaza tao anatin'ny tambanjotra serasera izany dia ny fanamby toy ny Tide Pod Challenge. Nampidoza ny ainy tanora maro zany rehefa mijery ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra tsika dia mahalala an'izany. Ho an'ny mpanaraka an'izany dia mahafantatra an'izany ary dia niteraka loza ho an'ny tanora maro zany. Fa tokony handrisika fitondratena salama sy manajitsika ary zay tokony ataotsika dia ny hoe manome voninahitra an'andriamanitra mandrakariva. Ny resantsika manaraka ihany koa dia ny hoe ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina ny fampiasana betsaka mihoatra izany tambanjotra serasera izany, satria misy tsindry avy amin'izany dia miteraka atsaina, miteraka tebiteby, miteraka fikorotanana eo amin'ny fiainantsika. Ity tsindry ity dia izao amin'izay mety manahy isika ho an'ny mpampiasa tambanjotra serasera zao, rehefa hoe elaela tsy hita izy, elaela tsy tazana izy, dia mety mieritreritra ny aminy hoe mety hihena ny mpanaraka ahy, mety hihena ny mpiti ahy, mety tsy ho fantatr' olona intsony aho, lasa manahy amin'izany fiainany sy tebiteby izany, hany ka lasa mamorona ny tsy misy mihitsy amin'izay tsy maintsy isehoana, tsy maintsy ariariana eny amin'ny tambanjotra serasera eny, eny ka na fiainana zay tsy tokony ho faseho aza, tsy tokony aseho eny amin'ny fiarahamonina, dia lasa tsy maintsy aseho satria mba ilaina hono ny mpanaraka isan'andro mba mahafantatra an'izany fiainan'izany olona izany. Hany ka na izay tokony ho fiainany manokana aza dia lasa tsy haintsony ny mifehsy mitantana an'izany fiainany manokana izany. Izany no olona zantsika azy eto hoe lasa misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina mihitsy ny fampiasana betsaka ny fitadiavana izay masiny laika sy ny fitadiavana mpanaraka maro samihafa ao anatin'izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra Filipiana toko fahevatra andiny fahenatra amin'ny fahafito ny hoe aza manahy na inona na inona fa amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny fangatahanareo ho fantatra amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fangatahana miaraka amin'ny fisaorana. Inona moa ny tiana ambara ao anatin'izany dia izao, raha manahy isika amin'izay zavatra mety ataontsika dia izao, ny tokony hitodiana amin'Andriamanitra mandrakariva no tena zava-dehibe. Ny tokony hampanahy antsika dia izao hoe mbola tafapetraka, mbola mpanaraka miaraka amin'Andriamanitra ihany ve aho amin'n'ity anio izay mbola hiainako ity. Fa ny marina miantso ary Jehovah mihaino ary mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra Jehovah Andriamanitra. Salamo 53 moa no milaza izany. Misy ohatra anankiray aho ao anatin'izany ilay lazaina teo dia izao hoe ny tanora ray mety hatsiary fa malahelo rehefa mahita sary idealista izy amin'ny fiainany hafa ao amin'ny Instagram. Idealista zany lazaina tiana horesana ao anatin'izany dia izao hoe mety mahita fiainany tanora izy mivoatra kokoa noho izy, mahita fiainany tanora izy tsaratsara kokoa noho ny fiainany, hany ka lasa be fanahiana sy lasa tsy mitia ihany koa aza sady tsy mankamamy ny fiainany zay iainany ankehitriny izy. Fa tokony hampahatsiahy fa tsy maneho ny tena misy ireo sary ireo ary andrisika azy hiatehitra an'Andriamanitra ho fanamaivanana. Ny tiana ho tenenina ao anatin'izany dia izao hoe tsy izay miseho ihany koa nefa hitantsika eny amin'ny tambanjotra serasera eny na ny fiainan'ny olona anankiray.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
1: Orange. Ko ny ohatra an'izany ataony izany a, fa mety ho mamitaka izy amin'izay sary ataony iny. Kanefa isika izay manaraka, ny tanora izay mampiasa an'izany tambanjotra serasera izany no tafiditra ao anatin'ny lavaka ka lasa voafandriky ny zavatra izay tsy tena marina tokoa. Manaraka, ny mahatena zany hoe ny maha izy azy antsika tsiraray sy ny fahamarinana hiainana ao anatin'izany. de zao tokony ho zava-dehibe mandrakariva ry havana eo amin'ny fiainatsika ny maha izy azy antsika tsiraray avy, izay maha izy azy zay naharian'andriamanitra antsika tsiraray, de tena tokony zava-dehibe eo amintsika. Fa izao noho ny fanarahana be loatra an'izany antsoina hoe tambatrotra serasera zay iaina an-tanory zany, hanikana iainany aza lasa tsy mahafaly azy, lasa tsy mankamamy amin'izany fiainany zany. Io no mahatonga ny lazaintsika hoe amin'ny resaka mamoa fady rehetra, ny lehilahy teo vehivavy, ny vehivavy teo lehilahy, zany hoe tsy afa-po amin'izay naharian'andriamanitra azy ny olona anankiray, fa mahita ny zavatra mivezivezy sy hitany ao anatin'ny tambanjotra serasera, de lasa te hiova amin'izany fiainany zany izy. Mitarika ho amin'izany, mitarika amin'ny tsy fitiavantsika, tsy fankamamiantsika zay omen'andriamanitra antsika ny fanarahana ny reniny. De izao, aoka tsy hamorona endrika sandoka entina hoentina mampitola gaga ny hafa sy hoentina mamitaka ny fiainantsika ihany koa isika, fa tokony hiaina amin'izay tena maha izy azy isika, ary zay tena maha izy azy antsika izay, na hotiana na tsy hotian'ny olona, dia io ny tokony ho betsaka, na raha toa ka tsy maintsy mampiasa n'izany tambajotra serasera zany a isika tsiraray avy. Hoy ny tenin'andriamanitra Efesianina toko fahefatra andininy fahadimy amby roapolo, ary araka izany esory ny lainga ka aoka samy hiteny ny marina amin'ny namany avy, fa samy ray isika rehetra. Efesianina toko fahefatra andininy fahadimy amby roapolo. Hoy ihany koa ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahatelo hatramin'ny fahefatra, ary aoka ny firavakao tsy ho ny ety ivelany, dia ny volo voarandrana sy ny firavaka volamena ary ny fitafenakanjo, fa aoka ho ny ao anatiny, dia ny olona miafina ompo zay tsy mety ho simba, dia ny toetra malemy sady tony zay soa lehibe eo imasin'andriamanitra. Ngamba mazava amintsika ny tian'izany tenin'andriamanitra lazaina izany, ny amin'ny hoe tsy handainga amin'izay mahizy azy antsika isika eo amin'izany fampiasana ny tambanjotra serasera zany, tsy hirehare amin'izay mety tsy hananantsika isika. Satria misy moa ny mety olona zao hoe indramina daholo ny zatra rehetra mba hoentina makasary, hoentina miseho sy mirehareha eny amin'ny tambajotra serasera eny, ka lasa mamitaka ny olona ao anatin'izany. Fa matetika ny mahatena izy sy ny fahamarina toetra no tena manintona tokoa ny fanajana sy ny fankasitrahana. Izany hoe matetika ny izay tena antsointsika hoe tsotra normal zany tena ho be mpakafy no lay zay ataontsika mety misetrasetra ao anatin'io tambajotra serasera io. Ny manaraka ihany koa dia zao, ny tambajotra serasera dia misy ny mampiasany zany amin'ny antsoina hoe tsy ara-drariny na tsy tomombana amin'izay mety tokony sy hampiasana izany. Ilay tsy ara-drariny zay lazaina eto dia izao, lasa izay ratsy indray no aseho eny, no aseho miariary eny. Fa fantatsika ny antsoina eo anatin'ny tambanjotra serasera reny a misy an'ilay lazaina hoe influenceur, zay moa ny ilazana azy amin'ny teny vahiny, zany hoe ireo be mpakafy be mpanaraka. Ireny olona be mpakafy be mpanaraka ireny dia misy ny manao ny zavatra tsara ataony eny. Ohatra anankiray zao tsika laza amin'ny YouTube zao misy an'izany antsoina hoe Mister Beast zany, betsaka ny olona zay mahafantatra azy a mampiasa ny sehatra ampiasaina izy amin'ny fanasoavana, fanaovana asa soa ho an'ny olona. De ny kristiana, ny tanora kristiana raha hanao zany antsontsika ka ho lasa hoe influenceur zany, ka lasa ho be mpanaraka ohatran'izany, dia tsy maintsy ho zavatra tsara, tsy maintsy zavatra ho araka ny sitrapon'andriamanitra ihany no ataontsika ao anatin'izany. Fa io tokoa ny voalazan'ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo milaza hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'ny Tompo, ka misaoran'andriamanitra ray amin'ny alalany. Hoy ihany koa ny Korintiana voalohany toko fa enina andinin'ny fahasivin'ny folo hatramin'ny faharoapolo manao hoe tsy fantatrareo va fa te-polo ny fanahy masina zay ao anatinareo ianareo ka azony tamin'andriamanitra ary tsy tompo tena ianareo. Ny tena horesana ao anatin'izany dia zao, ho fampiasana ny tambandota serasera dia ny ho ara-drarina ary hitarika ny olona amin'ny fanaovana asa soa, asa sosialy, mba ho hitan'ny olona sy ho alain'ny olona tahaka ny asa soa zay atao. Tsy sanatria akory ny hoe firiharihana no anaovana an'izany ho hitan'ny olona, fa fitaoana ny olona mba hafahan'ny olona ihany koa hoe kay azo atao ny manao zatra tsara ho an'andriamanitra, ary indrindra fa nomezam-boninahitra n'andriamanitra mandrakariva. Eo anatrehan'izany amin'ny fanaovana asa tsara zany amin'ny fampiasana ny tambadota sosialy dia ho hisy fiatraikany pozitifa miabo eo amin'ny fiainan'ny olona. Io lay voalaza ary tokony ho tsaroantsika mandrakariva ny toriteny nataon'i Jesosy tena tendrombohitra araka ny Matio 5:14 hatramin'ny 15:16, lay milaza ny aminy hoe ianareo ny fahazavan' zao tontolo zao, tanàna miorina eo tampon'ny tendrombohitra tsy azo afenina ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambonin'ny vata famarana, fa eo amin'ny fanaovan-jiro ka mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava tahaka izany koa ny fahazavanareo io masony olona, mba hitany ny asa tsara taonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Mampirisika antsika io tenin'Andriamanitra io amin'izany fampiasana ny tambandotra serasera zany amin'ny ho fanaovan-tsoa, amin'ny ho fizarana mandrakariva ny antsoina hoe tenin'Andriamanitra, hampitombo ny finoan'ny olona, hampitombo ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra. Misy ao anatin'ny TikTok ity, misy an'izay antsoina hoe Padre Blog zay, frantsay izy io zay, mon père atelola zay, tsy misy ataony afa-tsy ny mitory ny tenin'Andriamanitra, mizara ny loahevitra zay manahirana ny olona ifampizarany eny amin'ny olona eny, ka hita fa betsaka mpakafy izy a ankehitriny zao. Ary na ny antsontsika hoe firenena zay tandrefana zay fa be tsy mivavaka intsony, nefa rehefa jerena amin'io TikTok io dia zao betsaka ireo zay antsontsika hoe manaraka ny zany antsontsika hoe Padre Blog zany, zany contin'ny olona zany a mopératelola zany, manaraka izy ireo. Ary rehefa tatioriny moa dia namihitra mpanontaniana izy ireo hoe reto mopératelola reto ny amin'ny hoe nahoana ny be mpanaraka isika ka nahoana nefa tsy feno ny fiangonana rehefa lahaty. Dia samy mamaly eo daholo moa ny olona rehetra ao anatin'izany a, ary mandray ny heviny ireo zay namorona n'izany fantaniana izany. Ny tena olazaina noho izany dia zao, afaka hoentina hitoriana ny filazantsara ihany koa, hitoriana ny zavatra pozitifa eo amin'izay tokony hilazantsika n'izany a ireo tambajoto sosialy ireo. Teniny Paoly tamin'ny Timoty dia mampatsiahy antsika n'izany amin'ny hoe rehefa tsy maintsy mampiasa ny tambadrota serasertsika dia milaza iny teny Paoly hoe azavela hisy olona anao tsinitsina ny fahatanoranao, fa aoka fianarana ho an'ny mino amin'ny teny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana ianao, indrindra raha tohizana noho izany dia zao amin'ny fampiasanao ireny tambadrota serasera ireny. Feheny riavana amin'izany iresahantsika tsotrotra ny amin'ny fampiasana ny tambadrota serasera sy ny tontolo ny tanora izany dia izao zavatra tsy misaraka intsony amin'ny fiainantsika ankehitriny izany. Na ho an'ny tanora dia zavatra efa iainantsika isan'andro isan'andro izany. Ho an'ny ray aman-dreny izay mandre dia izao tsy ho voarara amin'izany intsony ireo zanantsika, ireo olona tanora ankehitriny, ary tsy ho voasaka antsika intsony amin'izany tsy hampiasana izany. Tsy mahomby intsony ny antsoina hoe mandrara ny hoe aza aza amin'izany tambadora sosialy zany, fa kosa izay azotsika atao dia araka izay voalaza teo hoe ny mampirisika ny olona hampiasa azy amin'ny zavatra tsara, ho fomba anankiray hitoriana amin'ny filazany tsara, ho fomba anankiray hilazana sy hifampizarana zavatra tsara. Dia sady mampiasa an'izany ntsika no mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra, indrindraindrindra ilay tenin' Jesosy teo ny amin'ny hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ho feno fahazavana izao tontolo izao ireny tambandrotra serasera maro samihafa ireny, ka dia mazava ihany koa ny fampiasan'ny olona izany rehetra izany, mba tsy hanjaka ao anatin'izany ratsy. Eny tia amboalohany mety ho anankiroa ihany ny zaimo raha manao zavatra tsara salamin'izany tsika, mety ho roa sy vitsivitsy salamin'izany ihany ny mpanaraka antsika amin'izany, fa saingy rehefa mijoro amy mahizy azy isika araka ny ten'andriamanitra ny amin'ny hoe moa hila sitraka avy amin'ny olona fa isika ka raha mijoro amin'izany sika dia betsaka ihany ny horesy lahatra any aorina any. Fa rehefa tsy maintsy mampiasa an'io isika fendriavana, dia izao andeha ho ampiasaintsika.

ankasitrahana ny ray aman-dreny pastora nitondra izay fampianarana izay, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino izay inoko fa tena lina dia lina tokoa tamin'izay lohahevitra izay. Izany lohahevitra izany moa dia narenesantsika fampianarana mahakasika ny tanora sy ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Ny ray aman-dreny izay nitondra izany fampianarana izany dia ny pastora Razafiarison Ive izay taleny foibe loterana momba ny fifandraisany. Ornelino nanolotra ny fandaharana teto anio ary niarana natotosan'ny fandaharana Rakotoniaina Falson Gersan. Dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko manao veloma mandrapitafindray.

0: www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy feo.
2: Henoy feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy feo.
2: Henoy feo.
3: Henoy feo.
4: RTV Sofia, mis à la Falina Wanao.
5: Mandy, Eva Tabro Pungu, Ramie Eva Tabro Pungu.
4: Mis à la Falina Wanao.

telo minitra ny amin'ny telora tolakandro a mafisiko aloha ny teny fiarabana izay efa narosonyireo zoky a hatriny maraina teto amin'ny fanentanana dia mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny safidinao mbola manaraka hatrany a ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny alarobi voalohan'ny volana jolay taona 2020 faly daholo gnampisikatra rehetra nahatratra ity volana jolay izay volana vaovao be izy ity a de ny fampirarintsika moa zany a mba hitondra so sy fanambinana ho atsika ny ity volana jolay a izay mbola hodiavintsika ity hitondra so sy fanambinana ozy izy a fa na izany na tsy izany a ny zavatra rehetra izay ataontsika tsy de miankina loatra amin'izay hoe omena ny teny firaretsoa ianao sy ny hoe fanambinana izay de ho tonga aminao fa arakaraka ny ezaky ny tsirairay hatrany a no azahonana izay a fahombiazana izay satria raha ohatra hoe somary kamokamo ianao tsy miasa ianao tsy manao ninininy ianao de tsy ho avy aminao mihitsiny izay sosy ny fanambinana izay fa miezaka hatrany ihany koa isan'andro isan'andro a mba tratraranao a ny izay a hoe ny so sy ny zavatra anambina anao izay no ho azonao a mandritra ny ity volana vaovao a ity avetrany angamba de toizantsika eo anatin'ny mozika ny fiarahana somary asintsika mozika fiderana anakiroa izy rety a de aorin'izay mitoy hatrany eo anatin'ny mozika afa daoary

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Tatara Malagasy izay lalovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Mitrany amin'ny telo ora tolakandro mitohy foana ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo Sofia Anjamefana eto amin'ny fanentanana dia mamerina ny fiarabana izany hoe mafisina izay teny fiarabana efa narosoko teo izay indrindraindrindra ho an'ireo vahiny a izay tonga mitsidika ny tananany Fianarantsoa sy ny manodidina satria ao anatin'ny fotoana fialantsa satria ny mpianatra na ny vakansy moa izany izao dia mety efa misy ny olom-baovao izay tonga manao vakansy eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia miarabanareo tonga soa amin'ny ankapobeny aloha izany tokony hoe finaritra tokony hafinaritra ny vakansinao a miaraka amin'ny onjapeo Sofia fa rehefa manam-potoana ianao a dia arao hatrany a ny onjapeo tsika. Voalohany volana jolay ihany koa amin'n'ity androany ity alarobia no manomboka azy a toko angamba tsy de hafahafy izany a satria indraindray mantsiny eo anatin'izay hoe volana vaovao izay dia misy somary misafidy ihany koa hoe tokony mba latsinainy tokony mba talata na hoe tokony mba lahadiny voalohany ity volana ity satria misy efa manamarika an'izay ihany efa mahamarika an'izay ihany koa hoe anatin'izay fisantarana ny volana vaovao izay a rehefa sabotsy ohatra na rehefa lahady ohatra ny fisantarana n'izay volana vaovao izay dia tena hoe mety aminao mihitsy a izay zavatra rehetra mety hoe ataonao izay fa dia ny mifampirasoa foana foana no azontsika atao a ao anatin'izay hoe fiatrehantsika ny volana vaovao izay. Ho fenontsika foana anatin'ny mozika izay fiarahantsika izay a dia rosoana moa izany ny fampafantarana rehefa any amin'ny efatrora tolakandroany izany hoe afaka tsasakadiny mahery eo a dia anambahiny isika eto amin'ny onjapeo Sofia a dia raisintsika mpitiavana be ry zareo rehefa tonga izay fotoana izay.

0: mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro araka ny efa naroso anao tany am-piandohana dia manambahiny isika amin'izao takariva izao tsy ampiandrelanao intsony fa anatin'izay satria matoa misy ny vahiny dia misy ny vaovao izay azony ambara izay tafiaraka aminitsika tafita olona tsotra izay moa zany no azo ilazana azy miarabanao tonga soa indray eto amin'ny onjapeo sofia.
1: Salama, makasitraka amin'ny fandraisana.
0: Ie, ina vaovao ina ny maresaka avy hatrany dia horesantsika angamba ny tena hoe antondianao somary eo mioko ihany moa izany ny fampivantarina hoe inaka izany ny tena horesanay mianada anatin'ny telopolo minitra izay iresahnay izay izany hoe torohevitra momba ny ankizy ny tanora ihany koa anala fanadinana satria raha ny kalendrierim-panjakana moa izany izao dia ho amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fanalana ny fanadinam-panjakana faharoa dia ny PC izay ataoko angambany hoe mbola tsy tara isika raha ho amin'ny tsiandroany ity vao anolotra torohevitra iresadresaka ihany koa manodidina an'izay.
1: Oui, manao présentation kely aloha ia hitafita ny anarako dia ny parcourko management entreprise ary ny anatra mahakasika ny psychologie sy ny neurosciences. Dia ny partage ataontsika eto androany zany dia mifatoka kokoa amin'ny hoe ahoana la fomba fahafantarana an'la atodogan'la olona zany dia maninona misy ny karazan'olona hoe mifohita tao la information dia maninona misy karazan'olona mianatra zavatra vetivety izy dia miraikitra la information.
0: Afaka tonga dia azavainao avy hatrany izay hoe inona ny antony mahatonga an'izay?
1: Ny antony mahatonga an'izay aloha zany tsika zany rehefa mianatra zavatra anankiray dia tsy tokony hoe miridiridy amin'ny hoe teknika de memorisation fa teknika de concentration zany le mila atao. Dia resaka vetivety teoria mahakasika ny atodoa. Ny atodoa antsika io zany dia tsy programme amina resaka fianarana fa programme izy amina resaka hoe sexe aloha voalohany dia programme amina resaka survivre. Tsisy rarahian'ny atodoa atsika any resaka fianarana io mihitsy zany, zay le mahatonga ny olona anankiray hoe mametraka objectif izy dia tsy tafiditra na hoe tsy tratra jusqu'a amin'ny farany mihitsy le objectif fa ny atodoa zany ny teny fatohany dia hoe misurvitsika ny atonga antsika hoe salama, ny atonga antsika hoe rehefa hoe tonga zany amin'ny alina dia rehefa tonga ny amin'ny alina dia melerino firatsy raha ohatra hoe tady ijanona tapoka le fo. Ny atodoantsika zany miasa foana 24 heures sur 24 dia tsy hita ho anatin'la programma nyo nahary nyio atodoa io zany zay hoe hanatratratra tanjona anankiraha izay isika. Dia eo amin'izay zany raha ohatra hoe ipody aty amin'ny resaka éducation amin'izay zany tsika dia misy tena hoe erreur ataon'ny ray aman-dreany mihitsy zany amin'n'io resaka fampianarana io ohatra ny zanany zany ohatra hoe trondro dia forceny hianika azy, zay le problème. Dia zay le nytenainako te hoe ary ny anatra resaka psikôlôzia dia hoe mandinika iah zany hoe misy zaza zany tsy natao hoe ny ambony kianja mihitsy kanefany forcen'ny ray aman-dreny ny ambony kianja. Dia zay zany blocage anankiray zany zay. Dia tsaratsara zany parent zay mihaino an'ity émission ity mijery hoe inona marina la profila la zanaka zay amin'izay vao mandroso anazy hoe mety aminazy tokoa ve io fianarana io. Dia ny teny dia hoe teknika de memorisation le ataonao voalohany rehefa hianatra zavatra anankiraha ianao. Dia iaho moa zany tsy afaka manoro eto hoe ahoana ny fomba androana anazy hoe tonga dia hoe en direct fa hoe ny zavatra ataonao fotsiny dia hoe misintona anao zany rivotra atoroko respiration ventrale zany ianareo sitominao zany le rivotra dia tazominao ao anatin'ny kibo mandritra ny 5 secondes. Zay le taonao zany zay dia taonao cycle fois 3 zany zay misintona anao dia tazominao ao mandritra ny 5 secondes de avoaka mivava le rivotra rehefa avy eo de misitina andre mandeha ny koa de tazomina 5 secondes de avoaka mivava le izy rehefa avy eo de zay zany ataonao fois 3 de hoany ohatra hoe misy kristiana zao de ny famantarana ny olona anankiray fa tena hoe mifantoka izy de heniny ny fivoakany rivotra sy ny fidiran'ny rivotra amin'ny orina zay zany tsika eo zany vao afaka mametraka hoe andao amin'izay hianatra satria raha ohatra zay zanytsika hoe tsy miditra amina etat de concentration de tsisy dikany fotsiny reo méthode de mémorisation efa matikapoka zay hitatsika amin'ny YouTube be da be mihitsy ny méthode de mémorisation fa hoe concentration concentré ve ianao de ny scientifique ianandre venio concentration io de ny farafahamboniny zany raha ohatra anao zany te hoe te hiditra ao amina état de flow de ny farafahamboniny 52 minutes eo ny farafahamboniny état de concentration n'olona anakiray zay de état de flow io le état de avitsika io ohatra hoe misy zanakanao zao milalao jeu de milalao jeu de tsy mahita ny fandehan'ny ora io izy ohatra hoe manomboka amin'ny roa izy zany milalao jeu de efa tonga ny amidimy efa amidimy sahady zao de zay le tadiavitsika ty amina resaka education rehefa mianatra de io aloha zany piste voalohany io ary koa tsy fidiam-bola zany hoe mianatra miaina zany satria rehefa miaccompagne zaza ia de atoriko miaina de mantany moa zany hoe anareo ve tsy mahay miaina anareo de zay le atao e
0: fa ilay torohevitra nomenao teo intelo izy izy anao le nanaovana azy teo de ao anatin'ny fotoana anankiray ve zany hoe ao anatin'ny ora iray ve nanaovana anazy mifanesisesa hoe ohatra hoe indre mandeha ohatra hoe intelo zay ao anatin'ny ray andro
1: oui afaka ataotsika hoe intelo izy raha ohatra zany ianareo manao an'iny ataotsika hoe parent anao zany ohatra le parent vo mifampijery ohatra rao fotsiny de mikaikona fa misy ina ohatrany hoe tonga de stresse be de mikalme anao zany iny de afaka atao foana izy matetitetika de tsara raha ohatra hoe manana telefona le olona de omena de asiana réveil izy hoe ataotsika hoe amin'ny 7 maraina de manao technique de respiration de tonga ndray koa ny amin'ny 10 de manao technique de respiration ny amin'ny 2 technique de respiration ny amin'ny 4 technique de respiration de raha ho an'ny mpianatra izy zany alohan'ny andray kahie zany le zaza de tokony manao an'iny zay vao mivavaka angambany hoe zay zany ny atao zany zay manao technique de respiration
0: tsy tokony hoe nivavaka anao aloha
1: raha ty aminahy izy zany zany de technique de respiration zay vao mivavaka de zay am'izay vao tena afaka mifantoka tsara hoe hiresaka amin'io zoky ambony ao io ia
0: fizatsika eo ihany zay rehefa avy eo fa anaraka mozika anankiray aloha de toizana zay rehefa avy eo

0: tafaverina indray isika eto anatin'ny fiarahana to amin'ny tapany faharoa avy hatrany dia ametrahako fanontaniana ianao an ataoko angamba vaovaovalinao soma tsara izy ity nahoana fa maninona no misy ny ankizy a ilay somary hoe mandrimandry ny sainy midororo zay angamba ny tena hoe azahoany be sy ny maro anazy
1: oui zao reta amin'la question ino moa zany rehefa nay ny anatra psikôlôzia de be da be ny fomba fiidentifiana profil an'la ankizy de arakaraka ny hoe misy karazana sakafo koa zao a tena hoe tsy mety amin'ny atidoh a mahatonga an'la zaza hoe midororory zay ohatra hoe siramamy fotsiny hoe ohatra zany ianao zany le karazan'olo hoe manome siramamy an'la zanaka anao foana matetitetika de possible mihitsy izy a tsy mora mandray lesina zany izy rehefa any an-dakilasy satria ho anatin'ny atidohantsika misy ny atao hoe connexion synaptika na de tsy hitadidianareo zany hoe connexion synaptika io a no mampifandray a ny atidoha anakiroa misy ny atao hoe cerveau gauche de misy ny atao hoe cerveau droite de mampifandray an'io zany le connexion synaptika de io de ny siramamy am'izay zany a mamotika ianao hoe mampirama an'le information zany entrena neurone zany neurone zany message chimique izy anatina atodoa de raha ohatra zany tsika hoe miteny anglais a tonga de meko exemple zany tsika miteny anglais zany tsika de raha ohatra hoe tsika zany le karazana olona hoe tena mpihinana siramamy foana de ela be le vocabulaire na hoe le voambolana ny anarana tamin'ny teny anglais a zay izy va tena hoe tafavoaka eo fa raha ohatra anao zany tena hoe nanao detoxana siramamy ohatra hoe nyfady siramamy fotsiny ianao mpandritry ny 30 jours a de vet

0: faites l'information, na hoe le lesina, izay tianao hoe avoaka eo amin'ny mpampianatra na hoe eo amin'ny kahie eo a, izay vao mivoaka. Tena hoe vetivety zany, vetivetika be. De izay zany a, facteur anankiray na hoe zavatra anankiray hoe mahatonga ny olona hoe diororo ny fihinanana siramamy. De faharoa ny tsika ray aman-dreny tena hoe mila mianatra amina resaka fitaizana aloha ao anatina education a. Ao anatin'ny éducation zany de misy ny atao hoe éduqué. Ny éduqué zany de hoe mitaiza, de mitaiza mampita ao mampita zany taonao fa tsy juste fotsiny hoe manome sakafo anazy a, tsy juste fotsiny hoe manome sakafo de mipaye ny collage ny isam-bolana, tsy zay fa hoe mampita zany ianao hoe misy point A zany eto a, de atanao ahoana ny atongavan'ity zaza ty a aty amin'ny point B aty. De mi-identifier an'izay profil an'zaza zay a, zay moa zany hoe tsy vita vetivetika zay fa hoe mi-identifier le zanaka anao ve a introverti, le olona tena hoe tena hoe tia mitokatokana ao. De raha ohatra zany zanaka anao hoe olona tia mitokatokana, de anao ohatrany hoe mamany a olona tena hoe sereux be a, mila resultat na hoe mila vokatra eo noho eo a, de zay olona tia mitokatokana zay nefa ny mbola misy karazana profil be da be koa hoe raha reveur zany ty zanako ty a, zany reveur zany a olona manina zany ohatrany hoe any anatin'ny sainy any zany manao le asa tokony atao. De raha ohatra tairitairinao zany le zaza eo a, de tsy miditra mihitsy io information io, satria zay le objectif ana communication zany a, hoe tokony hoe misy commun, de tokony tadiavin'le ray aman-dreny zay commun zay hoe inona le hoe marimaritra iraisana, de zay vao mipazy a le information a. Communication aloha zany zay vao information, de zay ngamba no mahafaly an'izay zavatra zay.
1: De misy ihany koa ny zaza le mianatra izy zao mianatra de vetivety a de mifafa ao anatin'ny sainy le zavatra ny anarany,
0: de amin'izay ndray
1: tsy matazona mihitsy izy,
0: tsy mitazona le izy. De le misy olo dehibe koa tratran'izany mihitsy, ohatra hoe mametraka lakile ambony latabatra eto zany le olona, de tsy tadidiny le izy rehefa avy eo hoe ay misy lakile eto. De rehefa ihany mianatra ihany de misy ny atao hoe surménage, misy ny surménage ny symptôme na surménage, tady hoe arary loha, tady arary loha le zaza, tady arary loha zany le zaza, de antanenao izy hoe averena ty lesina ty a, de ohatrany hoe tezitra be izy rehefa hoe mamerina an'io zavatra io. Misy karazana symptôme be da be moa zany ihany hoe manina le information anatin'ny atodoa no tonga de mifafa fa ny mahavaly an'izay tonga de hoe rapida be zany. De misy ny atao hoe courbe ny Ebbinghaus, de ny information anankiray zany raha ohatra hoe tianao iraikitra ao anatin'ny atodoanao a, de ohatra hoe manao révision zany ianao hoe mianatra lesina zao a amin'izao a, de afaka tindray ianao manao révision, de amin'iny révision iny zany ianao de efa mandefa signal any amin'ny atodoa hoe bon ty information ty a tiako iraikitra, de manao révision ia, de afaka adinyteny ndray koa aleva le révision, averinako tsara famerenana tsy mijery kahie zany le atao eto a, fa tsy manao récitation hoe sokafana zany le kahie a, de mijery fotsiny ianao mamaky. De le izy any tsy mety rehefa ohatr'izay fa hoe manao révision, mitesta am'le capacité anao zany ianao hoe tadidiko tokoa ve ity zavatra ty. De vita le adiny telo a, de mandeha indray a ny après 24 heures, de rehefa tsy ataonao an'izay zany le zavatra hoe mamaky fotsiny ianao zany a zao a, de tsy miraikitra io information io fa tonga de manjavana ny 80% ny information a, ary vao tsy asianao rappel ao, de zay ny atao hoe répétition a espace. Vita zany une journée a, de mandeha indray a après trois jours, de vidany 3 jours a, de mandeha indray a afaka 21 jours, vidany 21 jours a, de mandeha indray a afaka 30 jours. De ataonao ohatr'izay zany a ny fomba fianaranao lesina, de miraikitra io a, de raha ohatra hoe ray aman-dreny zany ianao de tsaratsara mametraka an'izay stratégie zay a, averinako zany le plan d'action teo a, mandeha aloha anao zany a manao an'le technique de concentration teo, le fifatohana dikany concentration teny gazy, ataonao aloha iny a, de vitanao zay a, de ny zavatra hoe ianaranao androany zany tokony hoe ataonao hoe eo ambony latabatra eo izy, ohatra ny hoe ny zavatra tokony henakanao androany zany tokony hoe tamin'ny malariva anao de efa nanao préparation an'ilay izy hoe ity izy ity aby a le zavatra tiako ianarana, fa rehefa tsy manao an'izay anao de tratra ny atao hoe friction limbique. Friction limbique de le anao a sosotra, ohatra ataontsika hoe hianatra SVT zany a le zanakanao a, de mbola efa ampitadiavana be le kahie a, de sosotra le atodoa, de ny atodoa nefa ny tsy tia frustration, de zay le mahatonga antsika hoe vo mandray kahie eo a de tonga de ipazy ary amin'ny Facebook ary satria mitady récompense, mitady zavatra hoe tsy marary zany le atodoa, de zay.
1: Marana antsika anazy satria somary efa lavalava ihany zay a, isika ihany koa anaraka doka rehefa avy eo nihinany malaza ihany koa, tsy maintsy hoe arantsika izay rehefa any amin'ny dimy ora any a. Teknika zay ngamba no amaranantsika anazy hoe teknika ibaikona ny atodo mba nanana zany hoe nanana fifantohana mba tsy hampisy an'izay mety hoe lesoka moa zany izay nazavazavaina teo izay hoe ny mety hoantiny zay de zaozaozao mba tsy hananana an'izay zany.
0: Manao récapitulé zany le izy. Teknika zany e, récapitulé ndro mandeha zany a, alohan'ny hianatra zany ianao a de tokony hoe efa fonina za de eo ambony latabatra eo a le zavatra ianaranao, raha tsy zay a tsy tiany atodoa le mbola efa ampitadiavana, de rehefa avy eo manao teknika de mémorisation, manao teknika de concentration zafady, de le cycle na trois respiration teo zany le ataonao, misentina rivotra anao a de tazomina mandritry ny ao anatin'ny kely mandritry ny 5 secondes de ataonao intelo zay zavatra zay, de mety koa le izy na de olon-dehibe ary, de raha ohatra mahavita ianao a de satria tsika le boost an'le productivité, raha ohatra zany hoe misy moment zany a miheno an'ity zavatra ity a de ohatra hoe te hatory izy amin'ny folofolo maraina iny a de mifoaza anareo amin'ny efatra sasany a de mitobaka rano manara, zay ny atao miracle morning a, mitobaka rano manara anareo, alainareo zany le rano amin'seo a de tonga de tobaza anareo amin'ny vatanareo a
1: ny efatra sasany maraina,
0: oui amin'ny efatra sasany maraina
1: ty andro mangatsika
0: de zay mihitsy, de raha tsy vita anareo zany zay a de zay mieritreritra mihitsy hoe hiatrika soutenance sy za zay eo fa zavatra ohatra zany ohatra tsy vita de tsy possible mihitsy ny hoe hiatrika entretien, hiatrika soutenance, zay ngaman'izany ny ataontsika hoe dingana, tsy ny tout le monde ny mahavita an'izay a fa ny ataontsika hoe ny 10% ny population, de ianao zany raha teo tafiditra ao anatin'le 10% de mandray zay hoe initiative, zay vao misy ny transformation.
1: Mankasitraka anao, mankasitraka tao anatin'izay fa misy ny azo raisina, ngambany misy ihany koa ny somary hoe sarosarotra ihany no anatanterahana anazy zao raha ohatran'izay torohevitra farany teo izay a, fa de manantena fa mbola isy ny fiverenana amin'ny manaraka.
0: Merci beaucoup mifandraisina e, de mirary soa.

0: Astăzi, Fila Zan e domnii Radio Sofia.
1: Je pronostic world que la mondial 2026 n'ira comme le fnou sana vafau. Si un pet Facebook world que la Madagascar face Luca Marteus Arena.
2: Zahle este na leu alera soara tom se mandrata. Zahle mici are famiarat. Ma rata fona neutr. Ne va ful zara rafac.
3: Cani el lazo metu bolali simpla lambrin nu apesainaco.
2: Fina ne cotanseie. Niai ne va na sata.
3: Razoar tublu la mudezon apesaico. Se mandrata sa tsimila firni bieta ca de meti. Ny lama voaloha manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara ny lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
6: Manolotra ny araba ho anao izay mbola manaraka trano ny onjam-peo Sofia amin'izao takariva ny alarobia voalohany ny volana jolay taona 2024 izao. Ireto avy indray ny inona ny malaza. Kickboxing hotsenaina ny zoma fahatelo ny volana jolay, isetra zanaky fianaratsoa tompon-dakan'ny Afrika. Ho fiaramentana, ho fanehoana firaisankina sy fankasitrahana ho an'ny setra tiana bienvenu tompon-dakan'ny Afrika taona 2024 kategori 54 kilo low kick dia manomana fitsenana azy ny fitondram-panjakana tarihin'ny faritra Matsiatra ambony sy ny fileovana fianaratsoa ny zoma fahatelo ny volana jolay taona 2024. Amin'ny valora sy sasany maraina eo Ambalakely, fitsenana izay ho eo ambanin'ny fiahian'ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony ny jeneraly Raherin-Janahary Pierre Raymond sy ny lehiben'ny fileovana Ramatoa Harolalaina Irma Juliandre. Miantso ny tanora, ny mpakafy fanatanjahantena ary ny vahoaka rehetra mba hanome voninahitra ity mahery fo nitondra avo ny fanevam-pirenena ity.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fanadinana hidirana mpianatra ho polisy ny valy ny talata hariva. Nivoaka ny talata fahatelopolo ny volana jona ny valim-panadinana andraisana mpianatra ho polisy pirenena na agent de polisy miisa 500 iofana any amin'ny sekoly nasionaly fanofanana na ny ENIAP ao Antsirabe. Ny fidirana dia ny fahasivy ny volana aogositra ho avy izao. Ko hiangaviana ireo afaka ao anaty lisitra hiomana amin'ireo antotantaratasy ilaina toy ny CIN, certificat medical CM3, kojakoja fanamiana, fitaovana ara-panatanjahantena sy ny sisa. Azo jerena amin'ny peta-drindrina manerana ny birao ny fitaleavam-paritry ny filaminam-bahoaka rehetra manerana ny nosy izany lista izany sy ireo antotantaratasy ilaina ireo.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Anteny meram-pirenena tolo-dalàna momba ny teny sy zo momba ny teny. Hiakatra hodinihiny eo anivon'ny anteny meram-pirenena androany alarobia voalohan'ny volana jolay ny tolo-dalàna momba ny politika ny fampiasana teny sy ny zo momba ny teny eto Madagasikara izay atolotry ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tao Antananarivo Rakoto Narstina Navalina Frank. Ny tanjony ity tolo-dalàna laharana aotra enina 2024 bar PLIT dia ny haboroborobo sy ampanjaka ny fampiasana ny teny malagasy eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny tsy maintsy hananana dika amin'ny teny malagasy ho an'ny taratasy mpanjakana rehetra toy ny didim-pitsarana rehetra avoakan'ny fitsarana, ny fifanarahana arankasa ary ny takelaka rehetra eny amin'ny biraom-panjakana sy eny amin'ny seranana sy ny sisa. Ity tolo-dalàna ity dia novolavolaina niaraka tamin'ireo mpampianatra, mpikaroka ary teknisianina manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny teny malagasy.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fito vinany manakara, lehilahy dimy nanaparitaka vola sandoka voasambotry ny polisy pirenena. Toy izao ny fisehon'ny raharah, nisy lehilahy iray voasambotry ny polisy teo ampamitahana mpanao cash point tamin'ny vola sandoka 5,000 ariary izay 2,000 ariary miisa 530 tao amin'ny fokotany Tanakidy. Manakara ny 25 ny volana Jona taona 2020. Niroso tamin'ny fanadiadiana ny polisy ka lehilahy 4 izay piraitsy kombakomba taminy no voasambotra ny 25 ny volana Jona taona 2020. Miaiky ny heloka vitany avokoa izy ireo ary mbola nilaza fa nisy vola sandoka hafa saika hampitahana izy ireo olona fa efa nompiteny. Nentina avy hatrany eny amin'ny komisarian'ny polisy izy ireo nanaovana famotorana ary atolotra ny fampanoavana aorian'ny zandry.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Sadek naneho hevitra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Naneho ny heviny mikasika ny fehikevitra navoakan'ny vondrona Sadek ny filohan'ny fanavaozana Kolonel Mikael Randrianirina mikasika ireo voalazan'ny Sadek fa mpanao politika natao sesitany na ny exilé politika. Dia nambarany fa tsy nisy nanenjika mpanao politika teto fa niasany nataon'ny fitsarana. Olona nangalatra sy nanodikodina volam-panjakana no enjehin'ny fanjakana ary tsy nenjehina ireo olona ireo fa izy no nitsoaka ary matoa izy nitsoaka dia nisy ratsy nataony tao hoy ny filohan'ny fanavaozana. Notsindrina nefa fa tsy misy manakana azy ireo, hiverina fa kosa ny fanjakana malagasy dia manenjika ireo izay nanodikodina volam-pirenena sy harem-pirenena.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Resaka Sadek ihany, namaly ny fangatahana nataon'ny Sadek ihany koa ny Prime Minister. Namaly ny fangatahana nataon'ny Sadek ny Prime Minister lehiben'ny gouvernement fanavaozana Rajaonarison Mamitina. Nambarany fa tsy misy gadra politika eto amintsika fa olona nanao fandikan-dalàna avokoa ireo migadra ireo. Mahaleo tena ny fitsarana malagasy hoy izy ary tsy mijabaka amin'izany ny gouvernement. Miatrika fitsarana izay mandika lalàna hoy ihany ny Prime Minister.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Ady amin'ny kolikoly fanombanana iraisam-pirenena hatao momba ny ezaky Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly nanomboka ny talata 30 ny volana Jona ka hatramin'ny 2 volana Jolay taona 2020 dia mampiatrano ny iraky ny manam-pahaizana iraisam-pirenena ao anatin'ny fanombanana iraisam-pirenena fiodinana 2 amin'ny mekanisma fampiarana ny fifanarahan'ny firenena mikambana miady amin'ny kolikoly ireo mpandiniky Madagasikara. Manam-pahaizana avy any Djibouti sy Tanzania hijery ny ezaka ataon'ny firenentsika amin'ny ady amin'ny kolikoly miaraka amin'ny fanohanan'ny Inodec. Dia ireo indray ary ny inona ny malaza anio Alarobia voalohan'ny volana Jolay taona 2020. Mankasitraka fenanao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Saorana ihany koa Andrasampy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra. Ny inona ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Miarabantsika rehetra natokantrano andray a izay ato amin'ny Bebelamata.
7: Watika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Beaubelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny Beaubelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beaubelamata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potatera amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beaubelamata. Nafantarantsika ny Beaubelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Beaubelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Beaubelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beaubelamata. Nafantarantsika ny Beaubelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beaubelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia usurana amin'ny partie tena itombo reny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely anao a na sasasasa kely antsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersialy hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazozaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahonany biobelamada dia makasitraka antsika ny atokatranoana
8: RTV Sofia mizara faliana ho anao
0: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
8: mizara faliana ho anao

0: loatra ny ranataonao kobaina izany. Aia loatra ny afo izany. Tena loatra ny kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mamy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 amby 10 gramy. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotatoka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Maza ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
1: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilotsaina, mahasalama.
2: Hey! Ezandre,
3: please look better off.
2: Pecto,
3: away!
4: Ni Dnelmana, délégation nationale des écoles libres de Madagascar, tient en formation pédagogique, à jouer attestation, afin d'amaka AE, na autorisation d'enseigner, d'atteni fufanan, telombi fultulay, tamni rombro pultulay, en nombro pul siruariv, torana novana ni fufanan, UPP tiendulju, sarapisuratana naran, rayal nariari, sarapiufanan, valual na ariari, Ramila fanazavana fanampiny dia antsoiny 034 60 525 07 na 038 89 824 61. Isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny DNELM.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsiaradrariny kolikoly resaka fandikandalana sy ny sisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 0 34 10 565 673 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
1: RTV Sofia, misy ala falina ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Misy ala falina ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha mihoatra efatra amby roapolo.
0: Mizara falina manao.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 73 03 02 03 987 61 03 4 81 268 00.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Dolphaday impifaline amna salamant. Tout le temps miavak, Muratzik, il est sana et la bé miarakam tapakasuna manau, vdiana Muratzik, misiant en pool mnit, si SMS da en pool, ro poulu amzat kusara time watoa, anviden tel mzat si alubariar putzen, ararot famana keriam tel pool tsun soyan, tindi uni 10-322, étoile 26 10.
0: RTV Sofia, mizara falina.
5: Mleftoan, quand aurai sur sanarna biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao
6: amin'ny fitora.
7: Jovena Sofiana Tsara Manjoso manome lerazo amin'ny fitora hariva.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mian fofou arai na 8.3
1: alwan fa pala lamba vao amin'ny valora alina ny latsinina hatramin'ny juma
2: 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tous les amis de Sarah Femme d'Orange, au Sarah 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas de chance de me dire que tu as un opérateur de rétro, comme chauffeur, au Sarah 90, que a souri 444.90, mais tu n'as pas de faire ça sacré de Orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Au noir, bah, fin de journée, que je vous fie à noir?
4: Fa groupe inona kizany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
3: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Jamila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
10: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
11: tsara hoa
12: tantara no soratany alondrano. Ireo amelona ny tantara tahinana antenaina kabanty maheva nofy
11: miaraka amin'ny tsy lavina Rasoary Malala, alondrano ary Denis Stella.
12: Nandra ifeo
11: raitra nana tontosa
12: alka tevisa.

0: Dia ahoana ity tiezaka anankiray ity fa tena ohatra mamay be any ely ity e?
1: Mbola tsy nisy mission frika zanyny ity ny atao mivonjy matato. Tsy ampafiriny natao tany amin'ny vilapilansa ly ity zany a.
0: Zay zany
1: e.
0: Fa mba aiza foana koa ary leroa fa ny fotoana mandeha ihany.
1: Zany ny koziko aminah hoe efa manomboka matao an-tsanona reny de lah am'izay ny mila baiko amin'ireny. Tendaka ny ely izy ireny raha vao tsy misy ray amintsika sy ala mijory eo e.
0: Zao mataraiky sy mahatonga an'le sera tsoara-dalàna satria le fotoana zany de fampiala ohatra an'izao foana.
1: Rehefa tonga ary zalahy de koziindray aloha fa tsika efa leo be le mikozy a, tonga de mifanaika mantsy.
0: Ary aza mampiakape be loha raha e.
1: Sy fa ilaza ny tsy mba ndray anjara mitony setsiko ny paradisy tony mihitsy
0: oka letsy am'izao a. Ary an-tana aloha elahy erio eri mifoka ny setriko ny paradisa any lafa tena ohatra mahabadelina ka
1: koraha elahy ny ala aloha e.
0: Aleo ary aisaka e. Andriamanitro na de ratsy aza zao ataoko zao de apetrako aminao foana momba nyfady aman-janako ireny. Tsy fidino any toy izao e. Oka ianao rery anony tsara amin'izay ataoko. Irifiry loatra ny nena nyfady aman-janako ka aleoko manosorona anaiko azy ireo.
1: Aitsy fa inona ary ty maminany be ty fa reo any erile rony.
0: Tonga de asaiko manatona ty daholo lesy e. Zao nataoko amin'ny lisany a. Rehefa tsy vono ny lisany de ajanony. Mila fifanajana foana letsy ny fiainana fa tsy hoe zay tiana ataono atao a. Sarobidy ny fotoana. Volamena minitraka ny fampitatsika raha ohatra ka mbola miverina ny ohatran'izao a.
1: Zay ny lisany fa tezitra le zanak'Andriamanitra.
0: Eo antery ty mpilaribona e. Sady manazavan'ny kolona rehetra lahy
1: foray lesy ka zao ary e petisy barbele.

0: kalama tsinjwa efa ela bengay lan teto
1: ah afo angana teo teto ka
0: anga
1: fa inona zany resaka maika ve tianao atao amiko
0: tsanf
1: inona loko madinao e sady miresaka ihany tsika mihina
0: ranom-boankazo fotsiny lesy dia efa mety a fa zao any tiako resahana aminao e
1: mena anao a
0: tsinjo a ahoana ihany no mba tsika ty e
1: ry
0: ohatrany mahatsapa hoe lasa mangatsika zany no fitiavantsika tato a
1: fa mangatsika ahoana koa e
0: kozaniko
1: za ianao nefa nahita bandy avasolonao a dia mitady ikela anamiko
0: raha hoe miaraka amin'olona aloha tsisy rarahiko sy momba atsika na dia hoe tsapako mofa azy ianao e fa mbola manajanao foana satria ianao no tiako dia izay no ifampiresantsika androany tsy mazavaniko mihitsy mantsy hoe mbola miaraka ve tsika sa efa misaraka tsy haiko e
1: zay ve rehefa leo ahy ianao dia ajanona ny amintsika ka
0: andray fa maniny ianao manao valiteny boribory ohatra izany fihina indray ary ny rasana ataoko taminao hoe
1: zao aloha raha aza ampiasaina aloha amin'izany afa niasako ah rehefa manepitra
0: ka tsy azoko tsony ange miaraka tsika samy saraka a
1: lasy fanane zany findayako zany alô
0: tsy miteny mazava zay ao am-pony mihitsy tintso tena marara loako mieritreritra any aminayka zave mety ihany la teniny priska hoe rehefa tsy sailaza fisarana izy dia zano andeha ilaza ny ampijaly tena ohatra izao foana kosa ve na dia ti anazy ah za aleoko mandevitra satria misy rariny ihany ndre ny teniny priska reny hoe aoka tsy olalaovin'ny olona ny fihetsepo
1: ka zao kely loha raha
0: tsy
1: maintsy mandeha fa manaraka tsika miresaka tsara
0: andray
1: mila namaika ny ao ampiasana fa misy fahiny tonga mantsy aho
0: ka
1: zay fa velomo ty e
0: andray tetsy folaza andray zany le saiko lazaina ry izy ry to lasa nridana fotsiny dia inona moa zany fa dia mody indray aloha makasaina ry lora

0: tena tsy namelany le reny aky bona raha tsy nihinana vala de fapolora atao amin'ny trano famaisana
1: de mivoaka androany zany izy
0: e mety an-dalo eo ary izy rehefa afaka amiko
1: de atao amintsika ny herisetra ka hita mihitsy ny fihavahan'ny mpanana sy ny tsy manany e
0: tena za mihitsy akia indrily e tsy mahita hoe mahova olona tokoa ny vola sinay reny
1: toetsaina ihany no mitondra an'io re a
0: sika aloha zao azo lazaina hoe manana ny ampy e efa fotsiny aky raha azo atao de aza mamoka toetra mireo hitandrefa tsy manana tadidifa ny ainga tamin'ny tsy manana sika vahoatra an'izao
1: aza manahy ianao fa tsy manova raha zay vola sy arena ary setra na de ho sorako an'le nahary noho ny nanomezany asa ho anao sy nanasitra anareto sobiny atsika reto fotsiny aza ve de
0: zay mihitsy ka aza diny mameny tsy manana aza io ary rehefa voatsangana tsara itsenandri io de ndeha hijery an'ireo zay tsy manan-kely efa nasendra ary omeko azy ireo zay anany
1: ianareo a mety mihitsy

0: rasitra so tsara izy
1: tsisy isorana le zany e amzao ny tena alalana hoe namana tsara sa namana ratsy
0: fa na de zany aza angely ty ela ihany koa ve manameloka anao hoe zany diso tamin'ireny lesy
1: ka zange tsy nahita marina zay ny trangatany e fa raha ny zavatra nylazay ny manodidina de diso tsinjo
0: ay tsinjo zany ny anaran'le tsy vanina iny
1: kalma aloha elah e
0: ka tsy aby lako ny tiny e nanao tsinotsinona anao loatra de ataoko mahita n'izany herimbony zany iny
1: antsy tsara ho aza mamaly ratsy zany atao zay mahatsaratsara an'le fiainana de atao mienatra le tsy mipanentsika
0: elary zany tsy manana toetsy ana ohatran'izany fa tsy za ampiarina aminy hoe vita ny volany ve isahoany narary anah ny elo ty zany tsy nataony anahy e
1: eno hafa mananatra an'lahy any a manamako an'lalo ty e
0: fa mila nyfanampilahany mehany mombamomba an'le iny
1: andao aloha tsika ndamin-javatra miaraka amin'nyzalary amazatra e
0: ary aleo aloha asiny masora hafa efa tena nangidi ny roandro be tsy ny foany iny a tena iny ny saika nanasadalana fa tsy le vonona ataony zalana atao
1: kangekagny anary lahy e efa taraiky be mako tsika
0: zay de vita fandao ary e
1: ndao ary

0: Chéri, o.
1: Ahoana aqui?
0: Taiza aloha lahy tamin'ny zoma teo e.
1: Ny asaka taiza ahoana moa e?
0: De avy eo taiza?
1: De nody aky a. Fa inona tao ry ary samy fanontania izany?
0: Ka elany aho nisy nahitany mpondra vehivavy tany amin'ny hôtely.
1: Izany indray zao no namorona zany.
0: Sa.
1: Fa ianao ve tsy mahay raha tsy mila vanony rehefa mba hampafeo anamiko e?
0: Tsy mila vany aminao zany efa manontany tsotra fotsiny fa ahoana ry zany ataonao zany?
1: Ka tsy hitako hoe iza raha vehivavy retiko any amin'ny hôtely eo e. Ny asako aza manepotra ny fotoanako nefa ianao mbola mahita hirika anyendrikendrehanay ihany.
0: De tena hoe tsy miresaka tamin'ny loha raha ndraizany. Ahoana re fika misokirana n'izany resaka izany? Tsy maintsy fantatra aloha hoe nony nareo sa tsy tamin'ny zona e. Sa kiala loha rano ny taniko?
1: Aka, mba hanomboka leo an'ity ataonao mihitsy ity koa.
0: Manino?
1: Avy mila vanina dia milongolongo sy mivandravandra sahala amin'ireny anaikitra ireny.
0: Dia samy laza ianao fa tsy nihena tamin'ny loha raha tamin'ny zoma.
1: Ay ve resaka loha raha ty mahakisitina anao ty e. Maraina alohan'ny andehanako hiasa ny nihona taminy.
0: Dia inona ny resaka nareo ka? Sa
1: aza sarym-piara-mitsy misy dikany io moa e. Nanontany momba anay fotsiny izy hoe efa nisaraka ho zay sa mbola miaraka.
0: De ahoana nyvalinao?
1: Inona koa raha mahaliana be nony amin'izany fa ianao aloha zao no miaraka amiko dia zay atao iampy anao.
0: Hay, ataovy mbola tratrako miresaka any ihany ary nareo dia ho hitanao kely za zany. So de ary za ty dia ho ataonao doblage fotsiny.
1: Hoaniny ihany narangah dia ndao ody fa tsy lozana menimeny eo a.

0: inaky zanlahy de miomany alafa manao ny karapitsany de iaina iry firelariny la tsy fanontia zany mahatsay zany mamiaina tairo azy mifakahita tsarytsika aribaina zay anamany la rehetra mihitsy no alaiko any amin'ny lalyri e mahandrasy alafa ho avy bonana fa ihany lahy ary aleo aloha sina ty izy kely andinianany tokony atao avy eo voaboka kely any ivelany any aloha makamaka zanjila any so de misy asa diso andrany amboarina
1: natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo
2: tsara ho a
3: tantara no soratany alondrano ireo amelona ny tantara tahinana antenaina kabanty maheva nofy
4: miaraka amin'ny tsy lavina rasoary malala alondrano ary densitela
3: nandra ifeo
4: raitra
5: mbola itoy
1: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
6: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
7: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valoro eto amin'ny Sofia Radio.
1: Hey, efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidibe hono menaka fiara 20W50. Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay. Lasa 4,000 ariary fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny oa, andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany ny entany. Andao are! 4,000 ariary ny litatra amin'ny mobile super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Akaiky anao angafizin'ny tolotra e, vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
0: Allô, tolisa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 afana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra ko soa ve ao Sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ro mpivarotra crédit Orange
2: eo anilanao.

0: Loatra ny araba tompova fiseto mikolay ary asaina mpitiavantsika anaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Isany mazatra ny manaraka eto amin'ny RTV Sofia ny akon'ny taorinan'ny fanamarina fety toy ny krismasy, ny paska sy ny toy izay risan'izany ny aorinan'ny asaramanitra toy ireny. Nanao tatitra ny tranga ny teo anivon'ny CSU Tambobe ny doktera mpisolotoerana vonjomaika ao amin'ny sampana vonjitaitra na ny urgence eo amin'ny CSU Tambobe no tafaresaka tamin'ny Georges Etery Ravitramanga manao tatitra mahakasika indrindra ny fotoana ny fetim-pirenena ny zava-nitranga tamin'ireny fetim-pirenena ireny ny zavatra sireo tranga nandalo to anivon'ity sampana vonjitaitra ity. Ho arantsika izay fanadihadiana izay.
1: Tao anatin'ny fetim-pirenena tamin'ny 5 ka hatramin'ny 6 jona teo a dia toy izao ny tranga niseho tetỳ amin'ny hôpitaly Tambobe Fianarantsoa. Teo eo amin'ny 5 eo ny totalin'ny olona niditra tetỳ aminay ka nahitana rahatra teo amin'ny 5 teo eo. Ny ankamaroany ireo moa izany a dia nahazo ny fitsaboana ara-dalàna avokoa. Nisy izany moa izany a nody ary nisy kosa mbola noho ny fitsaboana tetỳ amin'ny hôpitaly. Tsy nisy kosa ny tranga ny fanapozenina ara-tsakafo tetỳ amin'ny hôpitaly ary ny hamamoana dia nisy anankiray eo no tranga hita tafiditra tetỳ amin'ny hôpitaly triage Tambobe. Ny fanentanana moa izany dia manentana foana hatrany hatrany ho anareo ho atsika izay manomana ny sakafo any an-tokantrano na dia tsy nisy aza ny tranga fanapozinana dia izahana foana ireny sakafo ireny mba ho ara-pahasalamana hatrany hatrany na ny any an-tokantrano io na ho anareo izay mivarotra eny ivelany. Ka ny tokony ho izy dia tokony hosaromana foana zany ny sakafo mba hialana sy arovana amin'ny fahasalaman'ny zava-mamim-bahoaka.
0: Vaovao hafa tanteraka isan'ny hanamarika ity volana jiona ity taorinan'ny fahavitan'ny fanadinana CEPE dia efa manangasanga ihany koa ny fanatanterahana ny fanadinana mpanjakana faharoa dia ny fanadinana BEPC izany. Ho an'ny daraina matsiatra ambony dia miisa 15,800 ny isan'ireo kandida. Ny ao amin'ny sisiko ny Ambalavao ny tena mipetsaka indrindra no isan'ireo mpiadina izany. 18 no ivotoeram-panadinana anomboka ny alatsinainy fahenina ny volana jolay izao ny fanadinana BEPC ifarana ny alakamisy 5 jolay. Ho arantsika izay fanadidiana izay.
2: Misa 15,800 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC 5 eto amin'ny daraina matsiatra ambony. Raha 15,700 nisan'ireo mpiadina manerana nosy izay hiparitaka amin'ny faripadidim-pampianarana 15,000. Ahitana ivotoeram-panadinana 100,000 sy efitrano fanadinana 5,700. Raha ho an'ny eto matsiatra ambony dia 3 mpiadina 15,800 ireo no mpiadina manana fahasembanana hiatrika fanadinana BEPC. Mpiadina hiparitaka amin'ny fitoeram-panadinana 18 raha misy 15 ireo ivotoeram-pitsarana. Mpiadina 15,800 izay mizara amin'ireto sisiko manaraka ireto. Ambalavao manana mpiadina 10,700. Fianarantsoa 15,300. Lalangina misy mpiadina 5,700. Vohibato 4,700. Ambohimahasoa misy mpiadina 8,700. Isandra misy mpiadina 2,100 ary Kialamavony misy mpiadina 18,100. Ny fanadinana BEPC dia ho tanterahana ny 9 ka hatramin'ny 5 jolay 5,700. Raha ny safidy dia ny 5,700 ao amin'ny option A ary ny 15,700 kosa ao amin'ny option B.
0: Mahakasika izay fanadinana BEPC izay dia tsy ahivina fa isan'ny taranja ho anadinana akoatra ny taranja malagasy ny matematika ny SVT dia isan'ny mamarana azy ny teny vahiny ny anglisy ny teny allemand na ireo misafidy espagnol ihany koa toy izao ny fandaharam-potoana ao anatin'izay telo andro efatrandro anatanterahana ny fanadinana BEPC izay
2: toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana ofisialy ny fanadinana BEPC taona enina amby roapolo sy arivo ny andro voalohany ny alatsinainy enina jolay enina amby roapolo sy arivo fiantsoana na ny apel amin'ny fito ora sasany maraina amin'iray ora sasany kosa ny tolakandro ny talanja voalohany dia ny malagasy izay ho tanterahana mandritry ny ora telo sy dimy amby folo minitra manomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky amby folo ora sefany raha ny SVT ny tolakandro aharitra ora roa sy sasany amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora sasany tolakandro ny andro faharoa ny talata fito jolay enina amby roapolo sy arivo ny taranja matematika maharitra ora telo anomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky amby folo ora atoandro ny tolakandro kosa ny taranja frantsay izay aharitra ora roa sasany ny andro fahatelo ny alarobi valo jolay enina amby roapolo sy arivo ny taranja histogeo izay anomezana ora telo ny mpiadina anomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky amby folo ora atoandro ary ny fizika chimie ny tolakandro amin'ny roa ora ka hatramin'ny dimy ora arivo ny andro faefatra mamarana azy ny alakamisy sivy jolay ny taranja anglisy maharitra ora roa sasany amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora sasany maraina raha adinyroa kosa no omeny ireo mpiadina ny safidy nanao allemand na espagnol
0: fa nivoakany talata fahatelopolo ny volana jona lasa teo ny lisy ireo mpiadina afaka tamin'ny fanadinana fifaninanana hidirana any amin'ny sekoly nasionaly ny polisy pirena na ny NAP ny antsirabe izany ny sivy aogositra ho avy izao no fidirana ho an'ireo afaka tamin'izany fifanadinana hidirana ny eny amin'ny NAP izao ny andinidiny rehetra dia azojerevana eny amin'ny birao ny fitalevam-paritra rehetra manerana ny nosy
2: nivoaka ny talata telopolo jona ny valim-panadinana andraisana mpianatro polisy pirenena na agent de polisy misy adimanjato iofana any amin'ny sekoly nasionaly anofanana polisy na NAP antsirabe ny fidirana dia ny sivy aogositra ho avy izao koa engaviana ireo izay afaka ka ao anaty lisitra iomana amin'ireo antoa tantaratasy ilaina toy ny CIN sertifikat medikal kojakoja fanamiana sy fitaovana ara-panatanjahantena sy ny sisa azo jerena ao mpetadindrina marenana ny braon'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka rehetra manerana ny nosy izany lisitra izany sy ireo antoa tantaratasy ilaina ireo
0: fa vaovao hafa tanteraka mahakasika indrindra ny ninivyny antenimerampirenena ao anatin'ny fivoriana moa izy ireo amin'izao fotoana izao maro ireo tolodalàna sy fandiniana tolodalàna na fandaniana ihany koa izay mandalo tamin'ny andro ny omaly sy ny andro androany isan'ny nanamarika ny andro androany ny fampafantarana sy ny fandaniana ny tolodalàna aotraaotra enina tsipika enina amby roapolo sy arivo nolaniny le solombavimbahoaka ny madagasikara tamin'ity datinandro androany ity ity tolodalàna natolo ty solombavimbahoaka voafidy tao Antananarivo fahatelo ity
2: niakatra ka nodiny ny teo anivony teny meram-pirenena androany alarobe ray jolay ny tolodalàna momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny eto madagasikara izay natolo ty ny solombavimbahoaka ny madagasikara voafidy tao Antananarivo rakotona artina navalina frank fantatra falany androany teny amin'ny teny meram-pirenena ity tolodalàna momba ny teny malagasy ity tsy maintsy isy dika amin'ny tena malagasy iako fo zany ny taratasympanjakana sy ny resaka asa ny didim-pijarana volavolan-dalàna zay natolotry ny solombamboakany Antananarivo fahatelo ny tanjon'ity tolodalàna larana aotraaotra enina enina amby roapolo sy arivo tsipika pael ity dia ny hampiroborobo sy hampanjaka ny fampiasana ny teny malagasy eto madagasikara ohatra amin'izany ny tsy maintsy hananana dika amin'ny teny malagasy ho an'ny taratasympanjakana rehetra toy ny didim-pitsarana rehetra avoaka ny fitsarana ny fifanarahana arakasa ary ny takelaka rehetra eny ambyrao mpanjakana sy eny amin'ny seranana sy ny sisa ity todalàna ity dia nyvolavolaina niaraka tamin'ireo mpampianatra mpikaroka ary teknisianina manapahaizana eo misehitry ny teny malagasy
0: fa manatanteraka fanehoana ny hetsika endrika sy loko tsy manapetra ny atelier de tropique tanterahana amin'ny alliance française andehany fahadimy ity etsika ity isan'ny nanatanterahany georges toeravamanga fanadiadiana tamin'ity andro androany ity izany fampiratiana ireo sarosodoko sy ny asa karoka ireo mpianatra eo anivin'ny atelier de tropika ireo
3: endrika soloko tsy manampetra andehan'ny fahadimy anomezany ny alliance française sehatra ny atelier de tropique ao anatin'ny tapabolana ary misy mpandray anjara telopolo andreo manan-talenta amin'ny hosodoko manampy fanazavana ny tompon'andraikitra
4: nampiavaka azy aloha tamin'itya dia nasiana teo mpanokafana zany amin'ley hoe vernissage nasiana tsy mijany amin'ilay hosodoko fa naka mpanakanto mpanao hira netim-paharazana dia mpanao hira moderna anankiroa zany nandravaka ny fanokafana nanolotra hira teo zany zareo nanao karazana fampisehoana kely dia tapitra iny a dia nirosy tamin'ny fitsidiana ny fampiratiana varotra fampiratiana amin'izay rehefa av eo dia akoatra izay nefany a toy ny isataona dia misy foana ilay hoe fandraisana an'ilay olona mpitsidika dia tsy vita ny fandraisan'ny olona mpitsidika fa misy koa ilay sekoly fikambanana izay tonga miara-miasa hoe manararoatra kely izy zany mba manao fiofanana kely na hoe tsy fiofanana fa mba manao fitsidiana arana fampiarana kely dia any mbola mitony moa izany zay mandritry ny herinandro mandrapatonga ny sabotsy efatra jolay dia izay ny tena isany nampiavaka azy misy sady niraisina ty ilay sekoly a nasiana fiara-miasa kely tapakandro ray andro tany ivelany nanaovana ohatra tany amin'ny collège rene cassin nanaovana atrika asa kely a mifandraika amin'ilay zavatra tao ato dia rehefa av eo moa zareo tonga mitsidika ty ohatra hoe manamarina hoe inona marina ilay zavatra atrika asa nataony tany dia nanao famerenana nataony ity sady manao ny fitsidiana ihany
3: nalalaka ny safidy tamin'ny fampiasana ny akora fototra tombanana hihoatra ny efajato ny mpitsidika
0: vaovao ny fahasalamana ny fivoaran'ny valanretina impoxa manao ny tatitra ny eo anivin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny kospa nasional mananjary no nahitana tranga voamarona miisa roa indray nyvokatry ny fitiliana ny talata telopolo ny volana jiona lasa teo oarahantsika ny fanadiadiana avoakan'ny mpitondra teniny ministera
5: miarabantsika rehetra tompoko toy izao ny fivarantranganay impox eto amin'ny firenentsika omaly telopolo jona enina amroapolo soa arivo dia nahitana tranga hina vaovao roa amby efapolo ary nahitana tranga voamarina vaovao dimy amroapolo ny isan'ny olona sitrana omaly a dia telopolo ny ainana foy a dia tsy nisy a omaly toy izao ny fitsinjavan'ireo tranga voamarina hita omaly ireo toamasina voalohany efatra amin'ny folo antsiranana voalohany dimy maintorana roa mananjary roa mampikony iray manakaratsimo iray ny distrika izay tena miadana tranga be indrindra tao anatin'ny efatra herinandro farany a dia toamasina voalohany antananarivo renivohitra antsiranana voalohany tolaniaro ary sambava ny distrika tena misy ny tranga moa zany amin'izao fotoana dia enina amin'ny telopolo a ohatra kosa ka sivy amby enimpolo ny isan'ny distrika zay efa nahitana ny tranga nainpoxa voamarina teto amintsika na ny fitambarantranga rehetra kosa dia toy izao nisan'ny tranga rehetra hita hatramin'ny atombohan'ny valinaretina dia raiky amin'ny roapolo sivanjato sy telo arivo ny efatra amin'ny valopolo sy efajato sy roa arivo no tranga voamarina ny fitambaran'nytranga sitrana dia telo ambienimpolo sy fitonjato sy arivo ary efatra amin'ny folo ny fitambaran'ny aina na foy
0: ny andavanandro iarahantsika amin'ny balbina androany dia mpanamboatra dango na laona vita amin'ny vato no hoentina eto indray ny mombamomba izay ao anatin'ny roa minitra eo eo

0: Fa iny tonton Balby eto amin'ny andavanandro radio televiziona Sofia, monsieur José mpamboatra dango vato. Mahagaga zany zareo a. Ahoana fandehany, ahoana fanamboarana n'ity dango ity ra José?
1: Fanamboarana n'ity dango ity zany de silana ny vato aloha de alaina refy. Efa vita ala refy de tropahana amizay ataoko fona. Efa vita trobaka ny ataoko fona zay vo alaina tao ny zorony taony atao boribory sara. Afaka atao bombinina.
0: Araka ny teninao tamiko a de hoe misy toerana misy volamena de misy vato misy volamena de hoentina ny ty dango vato ty a anotona an'le vato misy volamena zay zany ny tena style eto. De ahoana ny fanaovana an'izany?
1: De totona anatiny ity zany, totona amin'ny vila izy zay vao sivanina.
0: Le vato misy volamena manankareny Madagasikara mihitsy. Entanao ary ny olona anjifa n'ity dango vato ity, ohatrinona moa izy io e?
1: Dimy alina sy ray hetsy zao izy ty lefa vita.
0: Firy andro ny anaovanao an'izao tantara masina zao?
1: Mety eo amin'ny telo andro efatrandro eo zany.
0: Zany a?
1: Araka ny angezany.
0: Eto ampamaranany tsika, inona ny mba hira tianao rehefa mihaino radio ianao?
1: Ny hira tiako zany de hira ny parinjaka misy karera vaky.
0: Ok ary atreo indray ny fiaranandroany a hafakely mihitsy. Io le dango ry zareo a finy anaovana azy a de hoentina anaovana asa masina angadiana anepoana volamena indray ndao.

0: Ya mafy ny daroka bomba ataon'ny Ukraine ny Rosia ary makasika ireo fotodrafitrasa vaventy hatrany amin'ny 5/100 isanjatony. Anisan'ny reny ny tompo fanadiovan-tsolika ny zoma 26 jona ohatra lasibatra ny lalana miazo ny seranam-piaramanidina sy ny renivohitra. Ary dia ahitana filaharam-ben'ny fiarakodia isaky ny tobin-tsolika hatramin'izao. Fotoana fiakaram-bokatra amin'ny ilany atsimon'ny Rosia ao Krasnodar ary mila solika betsaka ahafahana mitatitra ny vokatra saingy tsy afa-manoatra fa manakaiky ny fisehon'ny ady amin'ny Ukraine. Sahirana hatrany Siberia anarivony kilometatra miaiky ary mahatsapa ny mpitondra Rosianina fa olana teraky ny daroka nataon'ny Ukrainianina izao tranga izao. Fepetra efa noraisiny ny fanaovana ny teletravay amin'ny sehatry ny asa mba tsy habetsaka ny fiaramilahatra. Tsy azo atao ny mividy solika amin'ny bidon ary ny fanasaziana ny mpanao risoriso. Milaza ho mifampiraharaha amina firenena maro hividianana solika hamahana ny olana ny ao Kremlin, kanefa tsy fantatra ireo firenena ireo atreto. Efa miantraika amin'ny mpandraharaha ny vesatry ny hetra hatramin'ny volana janoary 2020.
1: Ny farany eto ny fahapalanam-baovao ny radio television Sofia, lorana fisaorana ny ekipa rehetra, lorana fisaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ihany koa ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray velona matoka.
2: Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny no jerentsika amin'ny tsipiriany no misy ny zavona araka ny fandresahana teo moa ho an'ny afovoantany. Ny faritra loatra mangoro ny atitany atsimo atsinana ny nosy mety ahitana orana tanivondraona vao maraina manakaiky ny nosy be sy ambanja ary mandraona kosa ny andro any amin'ny atitanyny faritra Diana ary ny faritra Asava Ambatosoa sy Analanjorofo. Ny ambiny dia ny masoandro no mibatoerana. Ny zavona ihany koa moa rehefa misava dia ny masoandro no ibatoerana kokoa. Fa raha ny rapitso atolakandro saika mibalika ny masoandro ho an'ny faritra maro manerana nosy akoatra ny faritra varatra zay mety ahitana raona mandalo indraindray. Ny maripahana ho vinavina mifanaraka amin'izay ho an'ny andro ny rapitso ny ambony indrindra aloha dia somary ahitana fiakarana miandalana ho an'ny voatany sy ny faritra atsinanan'i Madagasikara iny izay tombanana manodidina 7/20 ka hatramin'ny 5/20 degré Celsius. Fa iverenana kely ho an'ny voatany dia manodidina ny 2/20 degré Celsius ny ambony indrindra ary any amin'ny tapany varatra andrefana misy mahatratra hatrany amin'ny 3/30 degré Celsius izay maripahana izay. Dia izay no mety ho tamin'ity ary rapitso izay fotoana manaraka velomatoko.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.

0: olona mankasitraka ny fiarahana amin'ny Radio Sofia amin'izao arivariva izao amin'ny valora sy raika amby roapolo minitra izao eto Madagasikara. Ny fandalana manaitra ny tompony andraikitra no hoarahantsika afaka folo minitra eo. Ifampizarantsika an'ireo zareo fantatra izarana ny koa ireo manitikitika antsika rehetra ny amintsika any afaka andefasanareo mesazy a larana mazatra eto amin'ny Radio Sofia. Manahitra ny tompony andraikitra moa fanaraka isaky ny alina ny alarobito zao atsazakadi ny fotoana iarantsika amin'ny valora sasa angatra amin'ny siviora manahitra ny tompony andraikitra. Malalaka be ny fandarana andefasantsika an'izay manahitra ny tompony andraikitray. Dia andeha vazo milamina kely vazo anankiray nanamarika ny fanamarina ny fahenina amby roapolo taona nanazoana ny fahaleovantena iny tsika ny zazara zanaka fianarantsoa izy io riza moa ny mpalalasy fa zazara kasikara zay singela moa izy ity zany na hoe vazo mialohany ny voan'ny album ianatsantsika ny amin'ny valora sasany
1: Radio Sofia

0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina manao.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny alarobia amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.

Magazety kantsika rehetra manaraka ny Radio Sofia amin'izao alin'ny andro alarobi izao tanatin'ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra fandarana efa fanaraka moa isaky ny alin'ny alarobi toujours izany anasana antsika mazava loatra ny fanarana azy hatramin'ny farany. Atazakadiny no fotoana iarahantsika eto, misy mesazy iverenana, misy mesazy ihany koa ataontsika hoe latsaka vaovaovao eto atao anatin'izao fandarana izao. Anasana antsika moa mazava loatra moa ny fandarana ny fandarana hatramin'ny farany, dia manasantsika naraka ny fandarana manefa ny tompona raikitra.

0: Anao karazana tamberina vetivety isika ireo ataontsika hoe message voaray ka misy efa mivahany sasany, misy ihany koa sambola tsy nahitambaolana, dia hoentsika eto foana moa zany ny afatra avy any amintsika izay mpanaraka ny fandarana. Ny mahakasika n'ilay voaresaka teto talohan'ny fety a, ny hoe misy fampanantenana ataon'ny fanjakana ny anome vola ray hetsyariary a avy nivin'ny knaps ny mpandray fisotron-dronono no ny asaramanitry marina va io a, tsy nazahoanay valina confirmation io a, fa tao anatin'ny page na ny page Facebook ny knaps de nanamarina an'io a. Rehefa misy vavao ohatran'izao araka ny fangatahantsika de mba fanerinany sy ny fahamatorana na ihany ko hoe mba haparihaka zany ny tena marina ireny information ireny. Lasa mivezivezy izy izy ireo olondehibe ireo a, mpiantitra ny resana eto a, de manomboka oviana no afaka misitraka zany ireo olo ireo. De efa nyresantsika teto moa hoe ny telopolo jona zany nanomboka omaly a ireo ho any ao anivin'ny OMD na ny ordre de mise en disposition ny ho an'ny Moramanga sy Tomasy na ambatiny zaka kosa de mbola manana ny otivy moa ireo, de nanomboka ny efatra amby roapolo jona ny azy ireo a, de ho an'ny faritra Sava amin'ny alalan'ny otivy ihany de manomboka ny amby roapolo jona. Zay ny valiny zaraina teto a, tsy manana ankoatran'izay zay. Isaorana ireo taxi zay mamaha olana ho an'ireo olona zay mody amin'iny tapany andrefa ny fiarantsoiny a, rehefa manahirana ny fiara fitaterana na ny fitaterambahoaka na ny busy a, de misy mitambatambatra ny olona manambatambatra ny frein moa zany, de amorain'ireo taxi hoatarandolo ireo ny fafahan'zareo mandeha. Ny mpangaro posy de manaitra ny tompony andraikitra fa tena feno azy ny toerana be olona eto Fianarantsoa, Tsenanjoma, Tarandolo sy ny sisa. Efa misy moa ny fiampitaraisy ny mpitandro filaminana manaparitaka an'ireny mpitandro filaminana na ny polisy zay tsy anjaran'ny polisy munisipaly fa ny polisy nasionaly manao zay asa zay. Ny busy ny buxy de betsaka ny mody ariva rehefa avy miasa, de efa misy busy milaza fa tsy tonga any amin'ilay toerana andehanany intsony a, de tsy maintsy ny busy farany, nefa io misy tsy miverina any atsimo intsony a, zany hoe tsy mipetraka any atsimo zany ny tompon'ny busy any fa aty avaratra. Dia misy ihany koa milaza fa eo Tsaramandrosy any de miverina, tsy tonga ny mazengy zany na tsy tonga ny akazo be, dia anaovana fanairana ny tompony andraikitra. Efa nentsika teto ihany koa talohan'ny fety rendretrireny a, ny reo ataontsika hoe message pertinent angamany na hoe message nanamarika ny fandarantsika tamin'ny farandeo. Ny message voaray androany a makasika asa izy ty a, makasika fandohana mpiasa tsaradrarona ozy na ny resaka licenciement abusif a, azo atao ve ny mitory ny mitaky onitra na dommage intérêt a vola onitry ny fahavoazana any amin'ny fitsarana raha mandroaka anao ny tompon'ny orinasa nefa tsy nanaraka ny fomba fiasa, ohatra tsy nisy fampitandremana ara-panoratany mialoha na tsy misy karazana fotoana mba ahafahana miomana ho an'ny fiarovatenanao. De ny tsara indrindra amin'izay ihany de manatina ny nenivin'ny sampana ramosana ny asa indrindraindrindra sampana ra-panjakana maka ny andinindininy zany a, ahafahana mba miaro ny zonao. Ny ndesaka mahakasika n'ilay vola fanonerana moa ny fiatsoana azy teo moa de hoe tamby mpahavoazana ohatran'izay le izy teo raha tsy diso any mahakasika an'ilay knapsa teo a, na ireo karazana hoe fanomezana onitra ho an'ireo ray aman-dreny zany a, tamin'ny alohan'ny fety izy iny. Fa ity manaraka ity kosa message mahakasika na avancement spécial le izy, azafady ozy fa mametra-panontaniana manao akory ty resaka avancement spécial ity a ho an'ny polisy ny resahana, tena misy ve le izy satria raha toa ka misy marina dia mety ho tokony oviana vao mivoaka. Mahakasika ny lalana fanamboarana lalana Akazondrano tonga tany Anjanjato ny mesazy ato a, somary misy anakiroa izy ty a, de natany hozaraiko roa zany a, miarabany malagasy tompony andraikitra sy ny teknisiana miangavy ny mpanatanteraka ny asa lalana Akazondrano Anjanjato mba hamita ny asa contrat. Le contrat c'est contrat, tsy te hiditra lalina miresaka contrat de marché publika amin'ny atsipriany aho, fa ny olom-pirenena ny kamandoa hetra angalana an'ireny vola hiasanareo ireny, angalana ny vola ampiasanareo indrindra indrindra, dia ahoana ny makasika ny toy ny asa. Mifanojo amin'izay koa ty mesazy anankiray tia, ny makasika indrindra ny lalana kazondrano andrainjato, inona no antony mazava tsy hitohizan'ny asa? Resaka tsenabarim-panjakana le izy, de iza no afaka manery ny orinasa anaraka ilay fifanarahana anoy ny asa. Atreo aloha ny mesazy voaray atreto a, amin'izao amin'ny valora sasany mahery 7 minitra eo ato anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Atao anatin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra isika dia mpita sy mizara ny information sy ireo tsara ho fantatra ihany koa. Isany nanamarika ny andro androany a teo anivin'ny antenimerampirenena ny fahalaniny ilay tolodalàna zay natolotry ny solombavimbahoaka voafidy Madagasikara voafidy tao Antananarivo fahatelo moa izany, zay natolotra androany ary lany a ilay tolodalàna momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zoa momba ny teny eto Madagasikara. Ao anatin'ity lalàna ity a de manamarina fa isan'ny mbola maronisa ny vahoaka malagasy no mahay sy miteny ny teny malagasy, ary mihoatra ny 80% kosa ny tsy mahay afa-tsy io teny io, araky ny tarehomarika zay navoaka ny rafitra misahana ny atotanisa eto Madagasikara. Tsy fanagasiana botolo fotsiny io zay ny solombavimbahoaka ity lalàna ity, satria ao anatin'ity lalàna ity zany a de hoe avadika ho teny malagasy avokoa ireo lalàna na ireo taratasy ifandraisana ara-panjakana moa izany zay betsaka, nefa mba nanana ho andrana sy ny eritreritra ny hanao izay fa tsy totosa, dia izay no napetraky ny solombavimbahoaka. Betsaka ny fanehoan-kevitra mahakasika azy iny a, ny hoe tsara ilay sosikevitra isaorana ny depute an'Antananarivo a, ary tsara ilay fanapaha-kevitra mahakasika indrindra ny hoe ho akasiana avokoa ireo taratasy fandraisana ara-panjakana izany. Mety mba hampihenany kolikoly ihany koa ty lalàna ity, satria maro malagasy a no hahazo sy mahafantatra ny zavatra voalaza indrindra ny resaka lalàna ndesahana. Maro ireo vahoaka mandinika no tsy mahalala akory ny fifanarahana arakasa indrindraindrindra, ohatra ny nambarantsika teo zao hoe ny licenciement abusive, tsy fantatry ny mpiasa ny makasika azy a, dia irariana mba ho ara-dalàna ny fampiarana azy. Lalàna tena anisan'ny betsaka ny andry azy ity ka lany ihany izy ny farany, fa mankasitraka ny solombavimbahoaka Navalina Franky nandroso azy. Ny tena malagasy io no ataontsika harena voalohany, tena ny horiarehan'ny firenena kiray zany, fa tsy hoe ny teny malagasy fotsiny fa firenena kiray zay manaja ny teny ny taniny, dia isan'ny arena lehibe. Mila fahaizana koa ny teny malagasy najanajany aza fisaorana foana ny fisiny zay tolo dalàny zay. Mampetraka eo iny fa iampita amina lafim-baovao hafa tanteraka isika, satria tsy hoelany koa dia iatrika fanadinana BPC ny zanakitsika, dia efa nentina tato anatiny manisan'ny tompony andraikitra ihany moa ny mahakasika ny afatra ho an'ireo mpitatitra indrindraindrindra mba hanajana ny ora zay iasana izy ireo, ny fodina zany a sy ny fidirana. Amin'ny 7 ora sasany maraina ny fanaovana ny vaky lapel na ny apel, de amin'ny 1 ora sasany ny amin'ny tolakandro, de mba hoandreo zay mody any an-trano, satria misy moa zany ny safidy mihitsy tsy hody a fa hisakafo atya tanàna zany na hitondra sakafo, iny moa dia mipetraka milaminy iny, fa ilay mbola vao tsy maintsy mody zany a de manenjika ny lera amin'ny 1 ora sasany na amin'ny 7 ora sasany koa, de mba engany raha ohatra ka ampiasa ny fiara fitateram-bahoaka izy ireo, de mba ho voahajy atsika izay ora idirany mpianatra izay ny firavana mazava loatra moa raha mety any koa satria matetika ny firavana amin'ny efatra sasany amin'ny dimy ora tsy misy mirava amin'ny enina aloha reo a raha ny voalaza ao anatin'ny calendrier ny emploi du temps na ny fanaovana ny fanadina ny malagasy no idirana voalohany zay a ny taranja ary ny laongo moa zany ny mamarana azy ny alakamisy sy vijona ampitahina aminareo mpitatitra izay a mba faniriny ny mpiadina indrindra faniriny ray aman-dreny eny fa na ny mpampiadina koa ra ny ray ny mpampiadina ny tompona andraikitra ny fampiodinana ny fanadinana manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny vidim-bary ny mpivarotra ve no mametra ny vidin'entana sa mba misy fandraisana andraikitra ho an'izay tompona andraikitra tandrify ohatra misy kapoabary dimapolo sy manjato ariary misy anjato ariary nefa ny vary de mitovy samy vary gasy mitovy loko to tsy hitataratra ny asan'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa misaotra tompoko ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa de eo ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana ihany koa de eo fa ny mpivarotra mihitsy no matetika manana an'izay fanararotana zay ary rehefa io vary io moa ny resahana de samy manana ny filazina avokoa ny manam-pahaizana makasika azy satria samy manana zay olazainy hoe tsy mitovy mihitsy ny kalitaon'ny vary a antony mahatonga ny vidiny ho samihafa izay ny mesazytsika manaraka ato a mamerina an'ilay mesazy nalefa teto ity afatra ity ny hoe ahoana ny fahafahana mandamina ny enrolement biometrika io a satria tena miteraka olana ny tsy fifahezana na ny tsy fahafahana mandamina ny resaka makasika nyo resaka enrolement biometrika io zany a mijaly ny mpianatra mijaly ny mpiasam-panjakana zay mba manam-paniriana ny hanatanteraka an'izay fisoratana anarana biometrika izay ny enrolement biometrika moa zany a de efa misy ny fandaminana raha tsy resaka tsika hoe misy eo anivon'ny anjerimanontolo zao a dia ho an'Antananarivo manokana moa zany no nazahoana formation aloha dia efa nisy fandaminana ny anzareo ohatra hoe ny personnel enseignant manana ny datiny ny tany amin'ny volana avrily a ny personnel administratif et technique na ny PAT a ny mpianatra de misy any koa ny tsinjaraina arak'izay izy ireo misy fandaminana zany izy ireo a ny mahakasika ny fanatanterahana ny fisoratana anarana biometrika ity.

0: misy ny fanendrenam-piazam-panjakana tony mazatra fa ho jerevako vetivety fotsiny aloha izy raha ohatra ka misy mahakasika ny fianaran-tsoa dia alefantsika eto ihany a raha toa ka misy mahakasika ny oatimatsehatra na mahakasika ny fianaran-tsoa izay vokatra na nitatitry ny conseil de ministre zay.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 63 03 203 987 61 03 81 268 00.
0: Ko satria tapitra ny message atopelatanako a dia anao tatitra fohian'ny izay zavatra nanamarika ny conseil de ministre na de tsy de tena ananako iray manontolo eto ary le izy ohatra ny fandraisana didy aman-dalàna, ohatra ny eo anivan'ny ministera ny folohanin-dazany de nanapaka ny laniana ny volavolan-dalàna nanaovana manova sy manampy ny andinin'ny sasatsasany ao amin'ny lalàna enina amby sivifolo tsipika ohatra sivy amby roapolo tamin'ny enina desambra enina amby sivifolo sivanjatsirivo manova sy manampy ny lalàna laharana fahavalo amby sivifolo ohatra telopolo tamin'ny roapolo janoary sivy amby sivifolo sivanjatsirivo mikasika ny sataka be ny miaramila ampiakarana orotaona avy ny fetra taona iasana ho an'ny manamboninahitra lefitra sy ny miaramila andarana. Zay zany a no fanapa-kevitra lehibe mahakasika indiany eo anivin'ny ministera ny folanday izany, zany hoe mpanaingo mipetraka moa zany de hoe raha toa ka misy ny age de retraite zany de mety ahoana no mahakasika an'ireo manavoanahitra lefitra na sous officier ohatra ka efa any amin'ny valao dimapolo taona any zany na dimapolo taona mahery any zany vao retraite ny zay na ny ministera ny folohanday a fa ny makasika ny eo anivin'ny fianabeazam-pirenena de nankatoavana mbava momba ny fangatahana fahazoan-dalana anatanterahana ny lalaom-pirenena ho any momba ny fandaratena an-tsekoly a na ny sport scolaire national ho tanterahana ny folo ka hatramin'ny eny ambin'ny folo aogositra any Majanga indray zany a no andray ny sport scolaire national ho an'ity taona ity nakatoavy ny filakevitry minisitra androany any koa ireo izany de no an'ny fahasalamam-bahoaka de nankoatavina ny fampitanam-bava momba ny fikarakarana ny fanentanana nasionaly fanaramaso sy fanamafisana ny ady mikitrotro iarahan'ny mpiaramboanantoka amin'ireo atony hoe gavi ny dimika hatramin'ny 6 oktobra zao de nankatoavina ihany koa ny fampitanam-bava mikasika ny fanomboana ny fanarahana fiaramiasa vaovao eo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny federation nasionaly ny mpiaramiantoka ara-pahasalamana ny miaramiaya izany. Ny sosikevitra zay nomeny eo anivin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izany a de nankatoavina any koa ny fampitanam-bava momba ny fanatetrahana ny fanofanana arakasa amin'ny alalan'ny laintsona hoe chantier école. Ny farany angamba mahakasika ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ty sakafo a de nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny fanavaozana tany amoron-dava dia isan'ny nitarainany vahoaka tany toerana ny olana mikasika ny todrano dabara dia nisy ny fandraisana andraikitra vetrany a natao mbyreo tetika merenana ny simba ao amin'ny todrano dia nankataovina ny fampitana ambava momba ny fanomezana lalana fampiasana ny vola zay tavela taorin'ny famaranana ny tetika asa jeune entreprise rurale ho an'ny moyenneste na ny projet rmo zany de iandraiketany eo anivin'ny miasa na ny ministera ny fambolena sy ny fahalevatena ara-tsakafo. Reo no azo ampitaina tamin'ny conseil de ministre vita androany voalohany volana jolay tany amin'ny lapampanjakana tany avoloha tatitra mahakasika indrinan'izay felakevitry ny ministre zay. Ilana tsinona an'le miantso fa ny appel moa zany tsy azo raisina tao anatin'ny fandarana.

0: satria tsika tsy mampiditra antso atao anatin'ny fandarana dia ialatsiny betsaka ny miantso fa tsy afaka mandray antso tsika raha ohatra mety dia mbola afaka mandefa mesazy ianao satria mbola manana folo minitra tsika raha ohatra tsy afaka mandefa mesazy fa tena apela mihitsy dia tsy ho possible mihitsy zany ny anavantsika an'izay eto mankatsiraka indrindra ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana anakatona ny fandarana tsika iroso anatin'ny toy ny fandarana manaraka indray dia ny fandarana centra nostalgie
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
2: RTV Sofia mis à la falina wanao.
3: Mandy Eva Tambroupoulou la mieux Tambroupoulou.
2: Mis à la falina wanao.

Émission pour les malades. Fandarana ho an'ny marary. Panentanao an, ny ratranao mety ratrako. Ny olananao an, mety olanako ihany koa, ny fiasan-tsainanao mety fiasan-tsaiko. Ankehitriny raha larana pavy an, maro ny zavatra miseho. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana. Feritsika foana izao anaty fandarana. Manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao manahirana. Misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe ny atsemboan'ny tananao ny nananao tsy maintsy miasa ianao. Raha vao mipetrapetraka ianao na matory an, na valapalaka ao, vitsy ny olona nomea tanana anao amin'izao andro mahory izao. Eto amin'ny tany ny velona dia tsy miala amintsika ny aretina, ny fijaliana, ny fahoriana. Amin'ny teniny zanak'Andriamanitra hoe eny amin'izao tontolo izao izy ny atanareo fahoriana. Na olona ambony ianao na olona ambany, na mpitondra firenena na vahoaka entina any ambany indrindra, dia tsy miala amintsika izany. Ianao raha miditra hôpitaly amin'izao ora itenenako izao an, mahay na hirakirana ihany. Eo akaiky ny hôpitaly Tambobe ny misy anay an, ary lalako matetika ao anaty tsena ny misy anay. Maro de maro ireo tantsaha izay mandalo fahaseranana ankehitriny, satria rehefa marary an, tsy misy ambulansa avy any ambany vohitra ka hitondra ny marary eto andrenivohitra, ary mbola vola amina million zany an-tapitrisany maro. Rehefa manomboka mandeha ny consultation ny docteur any amin'ny hôpitaly an, surtout ny olona hoe valaka reraka be loatra makany amin'ny urgence, le ho velomina ireny mihitsy, fo mivoaka ny ordonnance dia amina million ny vola mivoaka. Ka raha manao nefa ny asa tany, fiompiana, fambolena, tao zavatra, tsy haiko, vola be ny miditra hôpitaly amin'izao. Ary namanam-bola azy ianao a, rehefa tonga ny andro tsy mapetipety anao a, velona mihetsiketsika dia maty any anatin'ny kesika. Sahiran'ireo tantsara eo an, mamaritra tanimbahary, mamaritra omby, mifamorivory mihitsy an, mba hiverena ny ain'le olona izay saropidy ao amin'izareo an. Amin'ity alina ity an, tsy manana vola mankarena ao atolotra ho anao. Ao anatin'ny fankahirezana misy teniny tompo hoe tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny tenina aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny momba antsika, inona no atahorantsika, ary moa misy zava-magaga tsy hainy tsy ataova. Misy zany amin'ity alina ity an, alohana atsontsika an'Andriamanitra le tompony teny farany ty fandarana ity, mba hitondra hero antsika, satria maro ireo olona manankatao, maro ihany koa ireo olona manankarena, manam-bola, manana ny rehetra, manaletiky ny tany na telo ny tany ihany. Ho antsika rehetra voaka malagasy manaraka ny fandarana, tsy mora ny miditra hôpitaly, tsy mora ny mamelona ny zanakanao, tsy mora ny atrika ny adidy andraiky zao ao anatin'ny ray volana. Ka raha maray volana zany herinandro dia lany ny tsosa ho ana manao avansy, na manao kolikoly, na tsy haiko hoe manao asa ratsy, na manambakambaka. Fa amin'ity alina ity an, maro ny karazana aretina izay mahazo ny olona amin'izao, na ny anatra na ny tsy ny anatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka hoentina andavanandro. Andohana tsona an'Andriamanitra ty fandarana ty, mbo farmasia ngeza be zany amin'ny alalan'ny teny, iangavintsika Andriamanitra hoe izy ny fanafody masitrana, manova, mampitsaka, mankahery an ho antsika mianakavy. Akoatra ny volanao, ny fanafody hitsabonanao, ny mpanao masazy anao, ny toerana misy anao, aleo atsotsika Andriamanitra mange antsika amin'ny alalan'ny fandarana mba hitondra fankahirezana ho antsika. Mety marina ve zany? Mamela ahy ianao an, mba hivavaka fohy na 10-15 sekonda
anatsotsika lay mpanjaka amin'ny mpanjaka lay manana ny hery ny fahefana sy ny fanapana mba hitondra fanasanao tsika rehetra fandarantsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao raha mbola tonga eto amin'nytia micro ny fanentanana indray eto amin'ny alitara amin'ny fanentanana mamindra fo aminay mamelany elokaia amin'ireo fihetsika sy fiteny fa mindry fieritreretana fazarana izay misakana ny fahasoavana avy aminao andefa nyfanahymasinao amin'nyity alilay tya anome hery anay ary eoka ny taridalana any ambony no ataonay eto ianao ny anory lalana anay hoe izao ny lalana hitondrananay mba ho sitran'izay ahery izay mizatra rehetra izay atsehanay ataovy ny molotry ny teny rehetra sahaza ny vahoakanao amin'nyity alilay ty andefa ny anjelyny amin'nyrivotra anao a hiaro anay tsiraray amantsy anay ihany koa ny zatra rehetra izay ilainay asehoi ny voninahitra ny anaranao amin'nyity alilay ty fa ianao ny tompony teny farany ianao ny fiandohana sy hafarana asehoi fa manam-pitiavana ianao ho ari-be indra fo sy mpamela eloka ianao asehoi ny voninahitra ny anaranao ao anatin'ity onjam-peo ty androany alina ary ampangino ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina izay mampahory ny olona rehetra amin'nyity alilay ity amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a amena

misy eo amin'ny endrika maro ny aretina ankehitriny. Ny zavatra tsikaritrako fotsiny a, maro ireo olona zay nifanena teny amin'ny hôpitaly, eny an-tsena, eny amin'ny lalana, nifampiresaka, misy aretina aralarana bavy a, ry ray aman-dreny, manakaja, be kalona, be voninahitra, loloavina, tapony loha, misy aretina tsy hitany scanner. Ny scanner dia aparay anankiray a zay mijery ny rehetrarehetra, diagnostika generala momba ny tenanao, dia soratan'ny docteur izao daholo marary anao. Fa misy karazana aretina tsy hitany scanner, tsy hitany radio. Misy ary a, rehefa hoentina eny amin'ny docteur ampitsabo, amin'ny lafiny maro le mpitsabo a, misy ny any ambanivohitra, fomban-drazana, misy ny hoentina eny anivon'ny klinika, ny CSP2 sy ny hôpitaly, vao miala ny tokantranony izy dia salama, fa isaky ny mipetraka ao izy marary ary mahavariana sy mahagaga ary mahazendana. Manao analizy ny docteur, alefa daholy a ny diagnostika, tsy marary le olombelona hoentina hitany docteur, alefa ny tansiometra, tsita fa inona ty mahazo anao. Mametraka fanontaniana zany ary baraingo any tsirairay, lasa saina ny manodidina, lasa saina ny manodidina indraindray hoe sao de mosavy e, sao de maninne, sao de maninne. Samy manana ny fisainany motsika manoloana ny trangany zavatra ohatran'izay a. Misy sombo tantara kely ty a, zay ny manomen'Andriamanitra anao ami'ity alina ity. Sombo tantara no mifatoka any anatin'ny lohako any ho resako anao, dia aloha fanamasina anao nazavantsika rehefa avy eo hoe zao nge le zavatra le ho tantarainao a, ho fanasitranana ihany koa.

Ingay koa ve ty amin'ny resa pitiavana le tantara. Zay mihitsy le ao anaty saiko ato amin'ity, an. Mino fa samy nanao sipa daholy, an. Ho an'ny mpanambady amin'ity alina ity, mety ho akaiky ny malala anao ianao, mety akaiky ny sherinao ianao. Rehefa mifankatia ny olona anankiray amin'ny alalan'ny teny mamy, fanolotra teny mamy, tiako ianao, mahafinaritra be ahy ianao. Very ara lavitra anao, tsy mahita tory ah, raha tsy miakitreritra anao, tsy metimety tsony ny fiainako raha tsy eo anilanao. Mety manome famomezana ho anao izy, mety manafosafo anao izy, mety manorokoroka rao izy, mety miray ara-nofo aminao izy, mety manome surprise anao izy, mety manaja anao izy, mifampatoky tsara mihitsy. Tena hoe mifankatia e, ohatrany hoe milovilovy, mi 100% love izy ny fandarana isaky ny sapoty zay. Eny any eny amin'ny fiainan'izy roa an, tsy miala ny problema, tsy miala ny olana, de miara-mitady vaholana zareo, mifanampy, nankafaliana, nankaratsiana, ao anatin'ny fahasairanana na ny ady sarotra, mahita zatra atao foana ry zareo. Fampiresaka foana, mifampizara foana, hoe tena tsisy ohatra antsika sy anao e. Very ny andro tokom-pitiavana ozy izy ny fitenenana raha tsy miresaka, mifankatia tsy miresaka, very ny andro tokom-pitiavana. De mahafinaritra e. Manontany anareo ary mpifankatia hoe manahoana ny fomba fanehoan'ny fitiavana aminao rehefa raikimpitia aminao izy. Mety miantso anao amin'ny alalan'ny findaira lavitra izy, mandefa ny sary ny FB, fampindrapindrana akanjo miara-misakafo, fampiondakondana, lasa daholo ny sangisangy tena satrinao de mahafinaritra. Adino aby problèmenao, adino aby jalinao zany, adino aby zany raha tsy manjarinjary eo e. Tena hoe la vie est belle, la vie en rose. Azonao? Misy fifandraisana tena tafiditra lalina ao, hanika de maivana ny zatra ataon'zareo rehetrarehetra, namorana misarotra, nankafaliana, nankaratsiana, de eny foana tsy tafasaraka mihitsy ny eo e. Tena le hoe tafiaraka nyity samymanina e, mifankatia zany. Any l'exemple voalohany, tena hoe profitiavana de ataony daholo raha tsiabitsiaby. Raha sendra ka marary le anankiray, fa naninina ianao ao, fa mangy anao a, tsy maninona fa misy vaholana ho atolotro anao, sy ny sisy sy ny sisy. Ary rehefa izy roa ny tafiona, mirehatra mihitsy ny tanàna hoe tena lasa môdely, mahafinaritra be mihitsy hoe tena hoe fankatiavan'olo roa e. Tena ho hitanareo hoe kely zao tontolo zao manoloanan'izy roa, tsisy zay toerana tsy ahitanan'zareo a, ary tena hoe diboky ny fifaliana tanteraka mihitsy io le hoe le tia. Latsapaka am'le fitiavana. Teny am-piandohana le izy mety hoe ny fampijerijery, les yeux dans les yeux, est-ce que tu m'aimes, hoe maso mifanoto, de ti avy izy mandeha am'izay ny demo ny déclaration d'amour, ao de samy manana maka fotoana kely mba te ihona aminao a, ny zako na fenina fa tsy maintsy tenenina ihany. Mahafinaritra ianao, mbola misy toerana sahazava eo am-ponao, te ho namako ianao, tsy tsara ny lehilahy rerery, ilaiko ianao, tena mety amiko hoe mandeha volana ny foko ianao, miramirana isaka ny mahita anao, velona daholo ny energie rehetrarehetra ny toeram-piasana, tena tsisy avizanana mihitsy, toromaso zany moa de tafiditra mihitsy isaky ny maheno ny feonao, niakiseritra ny angolam-pitiavana sy ny tsaiko, samy manana ny degré ny fitiavana amin'olo jiaby io e. Ary rehefa tena raiky mpitity olona anankiray, de manolotra ny ainy, manolotra ny fitiavany, manolotra zay nanandretsy izy anao, de miramirana ianao amin'le teny vahiny hoe l'amour c'est un compliment à celui qui manque, zany hoe famenoana io nankafaliana nankaratsiana. De mahafinaritra, misy zatra banga tao anatinao, n'Andriamanitra ngena noratra an'izany e. Tsy tsara ny lehilahy rerery,
tenimen'Andriamanitra anareo izay a dia ny fameny tao mizatra tsy hoaina mihitsy fa ilaina anareo dia mizatra tsainareo fa ilaina foana izay dia tafiaraka ilay hoe ray ampiana ray mila ray ozy ry popo sy ryriky dia mahafinaritra dia tsisy ohatran'izany mihitsy izay a no oentin'ny fanahymasina hodina amin'ity alina ity hitondra fanasanana anao izay no atao hoe relation ara-nofo fifandraisana ara-nofo ao tsara Ao anatin'ny fitiavana dia hoe mpifankatia tsy miresaka very ny andreo toko fitiavana dia izao nataon'Andriamanitra tsy mahavita na inona isika raha manalavitra an'Andriamanitra ary ny baiboly sy ny filazantsara dia miteny hoe mifandraisa amin'ny tsotoa dia hiadany ianao ao tsara veloha lay zanak'andriamanitra ireo rivotaona lasa nanao ny aintso zavatra nanao ny famonjena teny ambony azo fijaliana ny otoreo izy a ny sotry ny aleko maty a lanja ny azo fijaliana no tevatevaina no tsaraina teo amasom-bahoaka ny fatsiana tamin'ny azo fijaliana sotry ny aleko maty mihitsy ary narary izy ny kapohana intsivy amin'ny telopolo karavasy jiosy tsy nizy nalalana azy hoe olona intsony rodana tanteraka raha le tenin'andriamanitra ny vakina na le filman'ny jésus de nazareta na le filman raha jesos kristy raha jesos kristy na jesosy kristy ny jerena mbola mory iny fa tena hoe rodana tanteraka mihitsy fitonjato taona mahery talohany natongavany nefa efa nisy olona nanoratra isaiany anarany na izay mpaminany izy io hoe ny dia kapoka teniny aminy no manitrana atsika rehefa eo akaikinao ny olotianao na ny vadinao na ny sipanao dia manome teny mamy manome kado manafisafy sy manorokoroka mety miray ara-nofo manao raporo aminao fa raha le zanak'andriamanitra no miraiky mpiti aminao tsy anao raporo sexuel aminao maheno tsara avy anao tsy hitamaso izy io roa arivo taona lasa ny natongavany a efa lasa izy nanamboatra fitoerana any akoatra anao atsika fa raha ity zanak'andriamanitra ty nomentsika toerana lehibe ao am-potsika tsy hanafisafo anao izy tsy hanorokoroka anao izy tsy iray aminao izy fa hanala ny enta mazevatra aminao izy averiko ihany manomboka azonao sary an-tsaina angamba le sentiment am'izao alina zao raha ny zavatra nampianariny ity olona anankiray ity raha ny zavatra anankiray nampianariny ity olona anankiray ity de teny mamy hatrany amin'ny fiandohanika hatrany amin'ny fiafarany ohatran'le teny mamy teneninao amin'ny chérinao je t'aime chéri je t'adore tu me manque la nuit sans toi une nuit blanche sa mahita tory rehefa tsahoroky nanainy lavitra azy ianao de manao ny akanjonao ao satria manara-pofony ianao teny mamy foana no nampandroatan'ny olona teto amin'ny tanyny velona nandrafetana anyo baiboly io na ny filazantsara na ny evanjely teny mamy tsy mbola nahita opa mihitsy atao fa vao misy frazy anankiray de ohatra ny fahasoavana foana akoatra ny vola mankarenanao akoatra ny fahaizanao akoatra ny diplômanao akoatra ny mokindohanao ataovy namanao a lay zanak'andriamanitra amin'ny teniny hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadany ianao eo amin'ny fotoana mety mamparary ianao manahirana anao manabokaboka ny tokantraninao mamparariraro ny ankonanao mandratra ny varotra ao manimba ny bizinesinao mamotika ny atidoanao mampalemilemy raha jiaby any amin'ny tokantraninao any tsy haiko hoe inona ny problema anareo agny andriamanitra manana lalana hitondrana antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika amin'ilay hoe mino fotsiny ihany marika ny lazan'izany
Ny olo ty anao, rehefa potika staraiky aminao, milovilovy aminao, ifanaiky hiaraka aminao, de manafisafy sy manorokoroka anao. Fa raha ny zanak'Andriamanitra no miara-ty aminao, izy no manala ny enta mazefatra ao. Manitrana ny aretinao ny fomba mahavariana sy mahagaga, ary mampianatra anao mba aomby sy andraisanao. Ny olombelona mety mivadika ihany hoe tiako ianao, mahafinaritra ianao. Fa rehefa tsy manana asa ianao, rehefa marary ianao mety manilika anao. Fa na ny zanak'Andriamanitra, na nanota ianao, na namono olona ianao, na mpamakitra any ianao, na mpangalatra koa ianao, na mpanao kolikoly ianao, na mpanambaka ny mpiraitandrazana aminao, izy mbola vonina ny ity ianao raha tonga ianao ka miverina amin'ny fitiavana indray. Mety mbola tsy mazava angamba zany fanazafana zany. Eo ihany ianao fa tsy maintsy tongako aminao ty havatra ty amin'ity androany alina.

Eo amin'ny fotoana izay manana olana ianao, manana olana, sahirana, na mandalo atsarotra, mandalo aretina tsisy fanafana. Ny olombelona mahay zavatra, fahasationany eto amin'ny tanin'ny velona ihany. Sahatra kely, ao amin'ny fahaizan'Andriamanitra ny hain'ny olona. Fa eo amin'ny fotoana amin'ny teniny olona vita ny mombanao, efa vita ny tao mihazo fijaliana koa ny famonjenanao. Hodintsika fanina ny vavaka, mety misy namako na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka, mpiraitanindrazana tsy mihinao an'izany anay. Tsotra kely ihany a, andramo iza ao fa tsara izy. Tsy forsena ny olona hideran'Andriamanitra. Tsy forsena hoe any amin'ny fiangonanao, tsy forsena hoe andao hivavaka, fa andramao. Izy a, tany am-piandohana, any amin'ny bokin'ny Genesis na ny Genesy, izy le niteny hoe maizina teto amin'ny tanin'ny velona tamin'izay, de niteny izy hoe misy ny mazava de nisy ny mazava tamin'ny alalan'ny teny. Amin'izao ora iterenako izao a, maizina be ao an-tokotany ao. Fa mandeha ny ora sy ny fotoana, any amin'ny dimy maraina de eo amin'ny enina efa miposaka indray masoandro. Tsy misy olona nanao an'izany. Samy misy boky ny soratan' olombelona ve? Hoe misy ny alina, misy ny mazava. Andriamanitra nanao an'izany. Tsy haiko hoe inona ny zatra maizina aminao amin'ity alina ity. Ny ankamaroan'olo amin'izao aloha resa bola ity manahirany mahakarary ny atidohan'olo. Mamenatra. Tokantrano tsy ahaka. Maro de maro ny tokantrano amin'izao mitsitsy. Tena hoe manafy ny zavatra ny tokantrano. Tena mijaly. Misy fianakavianany a, ny zazakely ihany ny mihinankanina. Fa ny olon-dehibe juste le ranony ranombary no hohanina satria izay ny ampelatanana. Aha. Manantena marainam-baovao foana ireo olona ireo. Raha le Andriamanitra namboatra an'izao tontolo izao momba antsika sianao, eo amin'ny fotoana hoe maizina tanteraka ny tany aman-danitra, ohatran'izao maizina ny alina, angatao le fahazavana aminy. Ny magaga nefa dia zao an, i masoandro dia miposaka ho an'ny rehetrarehetra, na ny mivavaka na tsy ny mivavaka, na ny satanika na rehetrarehetra, dia miposaka avy any an-tsinanana, avy any an-tsinanana, dia niletika any andrefanany. Ninninona zatra famaizinana zany a, manaboka ny saitsika amin'ity alina ity? Ty ankaherinao aho, te hitondra ny tenin'ny lanitra amin'ity alina ity hoe mandalo io. Zavatra efa voasoratra hoe arary ianao, mandalo fisedrana ianao. Fa ho avy le maraim-baovao, hiposako ohatran'io masoandro avy any an-tsinanana io ny fahazavan'Andriamanitra aminao, dia ho tanteraka ny teniny hoe tsy tonga ny antsony marina ho ampanota mba hibebaka, satria ny aretina tambin'ny ota, tsy haiko hoe inona ny zatra nentina ankarary ny sainao. Aleo le Andriamanitra manankarem-pahasoavana ho mba sitay ianao. Fa ny zatra tiako atongavana fotsiny a, ny zavatra tiako atongavana fotsiny dia zao, fantako fa olona manam-bola ianao, manana spesialista ianao, mpitsabo anao, ianao koa olona bebe lo, bebe saina. Aha, ilaina izany, mahafinaritra. Fa ny tany dia fandalovana ihany. Raha misy dia misy dia fitopolo a, na valopolo taona ny olona dia mody. Tsika sianao tsy maintsy mody na akoryakory. Aha, ho ela velona daholo olontsika mianakavy. Ny olo tianao a, rehefa tianao de manafisafy sy manorokoroka manome kado miara-matory aminao, mitantana anao amin'ny rehetrarehetra. Fa raha le zanak'Andriamanitra nanao nentso zavatra no potika sy taraiky aminao, amboariny raha jiaby problèmenao io e, ny vavaka manaova zavatra. Tsy eto fianaratsoa ihany no hitorianany zatra ohatran'izany manerana Madagasikara, manerantany, fa ny vavaka dia manaova zavatra e. Ninninona fahaizan'ny olona, ninninona vola mankarena nanan'ny olona, ninninona pouvoirana heriny tsikoavana nanan'olona, tsy maintsy vovotanina namboaran'Andriamanitra anao hiverina vovotany ianao. Fa manoloana n'ity fiainana ankehitriny ity, manam-bola ianao marary, tsy manam-bola ianao marary. Firindreo multimilliardaire na mpitondra fanjakana na any amin'ny tafika manana ny gradiny ambony any naletiky ny tany aby. Ho antsika rehetra amin'ity alina manaraka ny fandarana, maka fotoana akoatra ny vola mankarenanao sy ny raha anananao, maka fotoana na ray minitra aza ianao rery, deklareo amin'Andriamanitra hoe tiako ianao. Fa rehefa mifankatia aminao zany Andriamanitra antsika zany, mifankatia aminao a lay zanak'Andriamanitra, milamina raha jiaby, tsy hisy atahoranao.
Maro ny zavatra ho tantaraiko anao anatin'ny émission pour les malades amin'ity alina ity, na dia somary fotoana vitsivitsy. Andramo aiza ao fa tsara izy, ary atsoa izy, atsoa ny anarany. Amin'ny fotoana anankiray andavanandro a, rehefa misy zavatra problema mahazo anao, mety hoe manantsolona ianao amin'ny alalan'ny telefona, ny Airtel, ny Telma, ny Orange. Fa rehefa le olona atsoinao no tsy manaka tao aminao, dia ny rasoi Paoly ametaka lakôly. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tsotra ihany hoe na ray na roa na telo a, miantso ny anarako teo ampofoany any, midina izy, idio ny efitranonao, fa zarainao mangingina no iaino anao. Tsy hanafisafo anao izy, tsy hanorokoroka anao izy, tsy iray atory aminao izy. Fa hanala ny enta-mazefatra ao aminao a, hanala ny mangidy, hanafaka ny alahelo a, hampitsangana anao amin'io zatra mahakalemin'ny sainao a, ny fonao, ny vatana io, ary io mandreraka amin'ny fananao io. Kely sisa dia tafiditra ny hafatra. Any amin'ny bokyny Jeremia 33:3 antsoy a dia ho valiko ianao izy izy. Antsoy ny anaran'olona amin'izao ratsona rakoto a, sahirana samy sahiranako. Ny anay ary teo nandry fotsy, tsy hainay koa ny anandoavana ho fatrano, tsy hainay koa ny andoavana ny jirama na ny sirama miandranonao, tsy misy havana mba mitaraina ve andrasana pitso maraina, endrasa ray volana vany anay ary ray volana efa taraiky tato. Bebe saina ny olona, bebe loha amin'izao. Ny mpampiasa sahirana, ny mpiara-miasa sahirana, mpiraitanindrazana sahirana, Madagasikara sahirana, fianaratsoa sahirana. Tonga amin'ilay fotoana antsika, atsoy Zanahary, moa misy zava-magagatsainy tsy ataova, atsoy ilay Andriamanitra antsika. Antsoy a dia ho valiko ianao izy izy. Tsisy mangataka voatemaina zany eo e, ny ray aman-dreny raha mitaraina ny zanany meo mofo dada fa noana, tsy hanolotra vato mihitsy. Tsy mamilava ny Andriamanitra antsika, fa hatramin'izao mbola tsy miova ny teniny. Miposaka avy any an-tsinana no masoandro io, dia miletika ny andrefanany, ary mifandimby ny aizina sy ny mazava. Misy ny mazava dia misy ny mazava. Tsy mamilava zany Andriamanitra zany, ary hatramin'izao 2022 zao, 21 septambra 2022, mbola io inga mbola maizina ny andro, rapitso maraina no mazava ndray 22 maraina. Andriamanitra nanoratra an'izany, nilaza sy ny teneny zany tamin'ny alalan'ny Baiboly, tamin'ny alalan'ny filazantsara na ny evanjely. Ny olombelona mibesaina miolakolaka manao izay saipatany, fa Andriamanitra tsy mba miova zany. Fa zatra anankiray ny mampisaraka antsika aminy, ny agegentsika, ny adalantsika sy ny fahotana vitantsika. Za mpanota, ianao mpanota, sika rehetra io tsisy marina na ray aza na ianao miaino anao io ary. Fa zao a, eo amin'ny fotoana anankiray mety hoe mba tonga saintsika, aianao le otanao. Fa rehefa miaina ny otanao, miakatra ny fahasoavana, anampian'Andriamanitra anao, ary rehefa adininao tanteraka mihitsy, satria izay ho ny hevitra mampisaraka antsika sy le Andriamanitra zay nahary an'izao tontolo zao. Rehefa adinintsika zany manota, dia miaina anaty fahasoavana foa antsika. Tsy mety marary koa, aza matahotra ny rapito zao aby ny raha nytenainy tao, tsy mahamoa ny Andriamanitra antsika io. Ny voromanidina sady tsy mamboly sady tsy miompo fa dia mihinakanina mihirahira foana isamaraina. Vao mainka ve ianao namboarin'Andriamanitra mitovy endrika aminy, tiako lazaina amin'ity alina ity a, mba tiako ianao haka fotoana amin'izao alina zao. Tsy haiko na amin'izao tenenako zao na rehefa avy eo na rapitso maraina, tsy haiko na aoriana keliny zao a, maka fotoana dia tenenin'ny tompo hoe tiako ianao. Zay le lesina ngeza androany, efa nataotsika zay, fa zay ndray miverina ndray le lesina androany. Tsy haiko raha azonao, ny olo tianao rehefa tianao dia manorokoroka sy manavisafo miray aminao, miara-mihinakanina aminao, miray petsapetsa aminao, mitatana anao, mampiakanjo anao, manome teny mamy ohatra ho anao. Fa raha le Andriamanitra no ampidirinao hoe voay midanadana ny fonao hidirako, voatafitotra ho izy, miova ratsy aby. Tompo
midira ho apokanao. Tikanao. Tsy menika satria olona mpanota fa mangetaetanao a. Mety mafinatra ve zany teny zany? Fankerezana nge zany. Ny olombelona io nge afaka mamadika anao anatin'ny 100% love reny. Androany izy manorokoroka manafy safa. Miray miteraka aminao mety anananao zavokely. Fa afaka pita izy manehaka anao tsisy lavaka anao satria mbola misy tsara lavitra anao. Ny olombelona.

Fa mity alina ity sahatra anankiray no angatana aminao. Akoatra ny fanafody, akoatra ny ireo zavatra efa hikarakaranao satria mety mari ny raha mamparary anao. Maka fotoana ianao rery de tenenin'ilay Andriamanitra antsika, Tompo, tiako ianao, apetrako ampelantananao ny enta-mazefatrako, ny aretiko, ny fijaliako, ny problemako. Sanako sasany tananao akandraiky tao izay tedinao. Mitovy endrika aminao aho, maninona ny marary. Tsy nisoratana ny tantarako hoe vo tonga eto amin'ny tany ny velona de marary. Ifonako aminao ny fahatsoky rehetra izay natonga ohatra izao a, dia an'olotra fitio anao, mitiro opoko ianao, tiako ianao. Manaprovo an'izay ty teny anankiray ity, dia andefa hira ho anao a. Izay le mahafinaritra antsika amin'ity alina ity. Koritianina voalohany a, toko faharoa andinin'ny fasivy, encore deux neuf. Izao le teny ao: ny maso ahita zatra mbola tsy fahita, ny sofina are zatra mbola tsy fare, ary zay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona no ataon'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Tia, tia, resaka tia, love, love, love, aime, verbe aime. Tsy haiko raha azonao. Ny maso ahita zatra mbola tsy fahita, ny sofina re zatra mbola tsy fare, ary zay mbola tsy nidina tao am-pon'ny olona nataon'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Be zay fanafody no haninao zay, be zay ketriketrika nataonao zay, maro zay live sy filinina nataonao zay, mbola misy ratsy milamina ihany ao ka. Misy olona rehefa marary andao irevy aloha, andao anala azy, ohatra anay teo aloha maksa, maksa no ny vitanao no nataonay. Dao anala azy rangava ohatra ny tsy milamina, aorina kely nefa ohatra ny farerana, aretina koa ariko. Eo amin'ny fotoana ianao a, atolotra anao an'Andriamanitra ny fonao, tsy mihoatra ny 10 secondes ane zany vavaka zany. Tompo, tiako ianao, midira ho apoko ianao. De aleo Andriamanitra ny manitatra any, de ho hitanao andramo iza hao fa tsara izy. Nanao souvenir goavana eto amin'ny tanyny velona iny Jésus iny, na Jesus amin'ny teny anglisy, na raha Jesoa, na raha Jesus, na Jesosy, tsy haiko zay fanonanao ny anarana, Yesoa na rakoto na tsy haiko, fa zao ny teniko aminao, makafo taona ianao amin'ity alina ity. Ninoninona na de efa maloto ianao, ninoninona na famisaviana na akegena zay vitanao, ny eloko ibabona mody rariny, rano latsaka tany reny tsy azy rofona tsony. Ka misy marina zany eto amin'ny tanyny velona, fa miezaka no marina. Ny fotorotoro sy mangorakoraka de tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona zany. Deklareo amin'Andriamanitra amin'ity alina ty hoe tiako ianao, de ho hitanao ny ampakitan'izay rapitsona ny alina eny miasanao, eny amin'ny elianao, sy ataonao, fa io le anarana makaka Jesoso, Jesoo, raha Jeso, tiako ianao. Sa sefi, amen. Anao ny sisa rehetra. Iaia, manoloana ny zava misy mantsy maro mihitsy ty problema ty tena anareo, raha mandehandeha amin'ny hôpitaly any, mandehandeha any amin'ny lalana any, be ny ratsa fahita any. Ny maso hita zatra mbola tsy fahita, be ny ratsa fahita. Ny sofina mandre raha mbola tsy faheno, loza foana, problema foana, rota any an-trano ry e, potika ry e, mifamono izy mianakavy e, fa mety aveta tao ny ray aman-dreny sy ny zanaka e, mosavy e, rehefa nitidina ny kipy, ny biby nivoaka tao e, atao analizy any amin'ny pastera manao akory any Antananarivo any, tsy misy raha manjary. Hafahafa zao fiainana zao. Akoatra ny zatra hainao a, akoatran'ireo zavatra rehetra zay lalovanao, tsy haiko hoe aiza ny toerana misy anao, na olona ambony anao, na olona ambany, na olona mpitaiza anao, na dokotera anao, misy zatra tsy mazava eto amin'ny tanyny velona zao. Ka rehefa tsy mazava eto amin'ny tanyny velona, maizina zany, de zao

Izao ny tenin'andriamanitra, misy iny mazava. Angatao le fahazavana amin'andriamanitra dia izy manokatra ny masinao, ny betrindrontsika sy anao, mba hanyresintsika hanana moralina, hanana saina tsara, mahomby tsara fanamiatrika an'izany. Misy olona manambola fa tsy mahavoavidy ny aina vola. Misy olona mahay mitsapy fa letiky ny tany ihany, samy mandalo io. Fa mity alina ity, makafo taona ianao a, deklareo amin'andriamanitra hoe I love you, Jesus. Jesus, je t'aime. Tiko ianao Jesus, tiko ianao Jesus, tiko ianao Rasezo. Tsaiko, de ho hitanao ny fipokany. Amin'ny vava no anekena, azahoana famonjena. Tamin'ny alalan'ny teny andriamanitra namboatra an'izao tontolo izao, deklareo amin'ny teny mivoaka ny vavanao koa, de ho hitanao tsara ny fanasitranana. Tsaiko hoe mety efa tsy afaka ny miteny ianao, teny ianao mieritreritra. Tompo, tiko ianao, mila anao, ianao no mahalala ny amiko. Karakarao a, tsaiko samy manana ny rangatany a. Zay no fampahirezana atolotra anao voalohany, mbola hitoy ny resaka antsika, makafo taona. Averiko farany, ny olo tianao a, rehefa tianao dia manavisavy sy manorokoroka, miray matory aminao, miara-misakafo, mitantana anao, mame cadeau surprise isan-karazany. Fa raha ilay zanak'andriamanitra ny tianao, ngota ny taony enta-mazevatra anao, alai ny baraka ny fahavalonao ary apetraka ny amin'ny toerana sahaza azy ianao, satria izy ny tompon'ny teny farany eto amin'ny tany velona. Bon courage a, mirary soanao, misalama tompoko. Tsy amoronao ho marary io, tsy amoronao ho mijaly io, tsy amoronao io aretina manadaladala ny sainao io. Izy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana, ilay tompon'ny mpanjakan'ny famonjena antsoy ny anarany. Anarana tsy mamilavy io, Andriamanitra tsy mamilavy io, zay ny tenainy aingany hitranga aminao ary ho tonga aminao zay iriny fonao. Misalama ianao rahalahy, misalama rahavavy, misalama ianao ro manakaja be galona be voninahitra, misalama ianao ro piray tanindrazana amiko ambony moraly.

kila mzika kila na kraitia de watulton reula zay mifatipatika amin'ny alina ty satria nona tsy sahatra ho anina ao an-tokantrano dia marary dia mirary fahasalamana ho any ankizy matsinika tsy afaka mitopitaly fa dia miaritra ao an-tokantrano ao andriamanitra ny famoronana ny amorona zavatra ho an'ny ankizy a dia andefa ny anjely any amin'ny rivotra izy a amelombelona antsika azahoantsika toromaso mamy amin'ity alina ity misalamana tompoko mety mba tianaovy mifandary antsika ho anao mihitsy ty fandarana ty androanka tsy maintsy mandresy anao tsy maintsy tafity anao mba mangataka biby anakitelo aram-bola ao ianao mety mikorotana ny tokantraninao tsy milamina ny toeram-piasanao mijaly tanteraka ianao mahita amin'ity alina ty fandriamanitra mangatsika amin'ny alalan'izay teny hoe makafotoana de deklare hoe tiako ianao de ho hitanao ny fipoakany ao e tsy hamotika anao izy fa ndondona ny varavaranao e mbola ato a raha tsonao a de amangifangy anao anitrana anao anome ny zatra rehetra zay ilainao e mahafinaritra e ampiakary moralina e

ma ita ula marmaro mtiwe mepe matfati steni la yelnu manakata zoma pararias matfati lozambati kamputi lozan sherien te marari arit ptiavana mazano andemanta te panzakan ptiavana izun mai manuvan fufatu funuft araminon zane nao alefo kle la musika tun te izun wanita naniretinao mba ifirinao falndrayanao tsarovi ha fa wanatini karazanulano otanreni tena spesialite nandemanta na mapitsaka nao fatile manindrinindro otanle ulimbele la merati ya mtsiki upain mtsiki refatimetian ailke ni fusain artena yelnwe tsizi amni ula na mazo nao yu ha eo mitsy ny tena spesialite an'Andriamanitra ny olona amin'ny teny hoe vita momba anao eo mihitsy Andriamanitra ny teny efa vita amin'ny famonjena anao il suffit de croire mila mino fotsiny anao

0: Centro FM, bonsoir, manona tompoko.
1: Mama tompoko.
0: Izy le miantsy ty avy aiza aloha e?
1: Filipi ety sady.
0: Ien'ny tompoko inona ny azo atao anao amin'ity alina ity?
1: Mangataka irany pepesaina matoko loatra.
0: Mety mahafinaritra anao ve ny fiarahantsika?
1: Ie, tena mahafinaritra ka.
0: Mirary fahasalamana amin'ny lafiny raha jiaby any am'tokantranonao any a?
1: Merci.
0: Engany mbo menatra ny favalinao satria ho andretsy anao atoato.
1: Ie, merci.
0: Mirasoa.

0: Sophia Radio.
1: Ye matoky loatra, le mot matoky, ao amin'ny bokin'i Isaia na bokin'i Izaia mpaminany 30:15, dia misy hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Eo amin'ny fotoana tady ho resintsika dia mila mangina. Aokanareo angina ho sisa za Jehovah na iaveno iado antsika. Mila mangina amin'ny fiverenana, fiverenana an'Andriamanitra io, sy amin'ny fitsaharana no amonjenantsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isinerintsika. Mila matoky, izay le matoky loatra. Bon, écoute, you know, là où il y a un gars,

0: Santo FM miarabanao, alô?
1: Angataka vavaka avy any aminareo Ray Mandreny.
0: Mikasika ninona zay azafady?
1: Problème be amin'ny fiainana, ny fanendrehan'ny fiainana.
0: Ah, mba mbe ho sujet anankiray arintsika aloha e.
1: Ohatra hoe ny fiarahamonina mifanenjika. Karama tao maina. Fidiram-bola sy ohatraohatran'izay.
0: Ampiakarina ny finoana. Ay, lasa izy. Ho alefantsika izay ka.

0: Centre FM, bonsoir, manono toko.
1: Salamat tonton.
0: Salamat tsar. Tien maf maf kel fotsin diao tsar, oui?
1: Ay, mangata favaka tonton.
0: Ina le favaka, favaka mubanin?
1: Zanaka ntan nariv.
0: Manin nan zanaka ntan nariv?
1: Miyaka tiburu, eto miyaka tiburu,
0: Fav sala?
1: La.
0: Fir tonio? Sa tsy tany tsy parafara izy zany te ody nefa sahirana koa ny ity? Ok ary, misaotra. Inona ny mozika mba tianao? Andao ary, raha soa madama. Mety gaga ro namako ro papandiny niaraka tamiko hoe naninona ry tonton lasa misy fivavahana foana tsy hoe manadiny ny fiarana ohatra zany a fa misy ambiance revy ambonin'ny revy a atao amin'andriamanitra ato de mba tehitarika anao koa tsisy miteny hoe ajanony lay fomba nataotsika fahiny feny amin'ny lalanao miova ho azy any anao ka atao veloha de ny mbola mety ho avy ny andro tsy mety ho zatra ataonao io iverina any andoharano ihany ianao ka malalaka ny fandarantsika ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao fa za nahita any amin'ny farany any tsisy akoatra amin'ny vavaka tsy afa tsy azonao tapenana ntsony a talora hoe ao anatin'ny ambianzo de midizina foana fa amin'izao aloha dizina ny fivavahana koa e tsy hoe koa rehefa mivavaka ianao de miova ny fifandraisanao amin'ny olombelona rehetra hoe ny mpanala azy tsia tsy any la lalana ny fanosinosy tamin'ny olombelona tetỳ amin'ny tanyny velona mihitsy ary le zanak'andriamanitra iny a zay tsy nanota taminareo na aoka hitorabato aminy rehefa nisy an'le ohatra niaraka tamin'ny varo tena reny niarany fatsiana tamin'ireo ary ramena bila atao amin'ny azo fijaliana izy ny mpivavaka kehitriny mampiome vao miaraka amin'ny jentilisy ianao de alany inona moko za mampiome a tsy zany mihitsy le ao ambadika ny ora fivavahana io a miaraha amin'izao tontolo zao e ary mitoriny vaovao mafaly inona ny mbanjara brikinao ataonao nyireo namanao fa samy taraiky daholo ange zao e maro ny olona mafy loha amin'izao fa rehefa mikaraboka izy malala an'andriamanitra ihany misy olona mamisavy misy olona tena be saina de rehefa maty reny olona tsy normala reny de zao nataon'la avany na ny avantsika fialantsasatry ny fanany ozy izy de aloha laina ny pastera na mopera ametraka ny fanany amin'andriamanitra tsy atompoko tamin'ny favelona izy namony olona ko ametraka ny fanany amin'andriamanitra de ny mbola velona ianao no mila malala an'andriamanitra e zay ny tena normal tsy misy marina amboniny zany andaotsika ifankaherindray ia ozy le namatsika teo hoe ny fiainana manao ny ataony za koa de tena ohatranao ihany a mandalo famainana misy tantara anankiray a rehefa nialan'ny egipta ny voako an'israely navotan'ny mosesy sy ny herin'andriamanitra tao de nandalo désert efapolo taona 40 ans maro satany amin'ny désert tany averiko ihany le tantara raha ray taona zany le zanany nialan'ny egipta de nanao t-shirt barinjaka na nanao t-shirt ny oi de jongs na t-shirt ny scorpion tsy misy orinasany amin'ny désert any tsisy egletora ny mivarotra kapa tsisy varotra fripy any tsy misy varokena tsy misy varotra aka ny fa tany maina fa nanagaga nanaraka ny lalan'andriamanitra azy ireo le andriamanitra le manatrika ny fandarantsika ami'ity alina ty tsapako fa eto ny tompo eto ny fanahy masina manazavantsika mpanota rehetra mitovy amiko efapolo taona mandeha tongotra de melehibe eny amin'ny tenany ny akanjony magaky zany le t-shirt barinjaka ray taona iny a mengezy any amin'ny vatany na ny kirariny a mety pointure 44 na 45 43 ohatra ny tonton izy dia memitombo eny amin'ny lalana sady mengeza mevoky ary tany amin'ny désert ary zalahy nisy tantely tany tsy avelan'andriamanitra irery ao anaty famainana zany hoe maina zany désert zany maro ny olona maina amin'izao na ny tanorana ny olondehibe na ny filoham-pirenena na ny governemanta na ny mpampiasa antsika na ny mpiara-miasa amintsika maina tsisy olona tsy mitaraina zao anotanio daholo ny olona mandray karama isambolona mpikarama mpanjakana io a ny atongavany ho ampelatananao angamba nomela dia maina indray mitsosana mbola mivansa na miaritra miaritra mafy miaritra mangidy atao zay atoriana aloha dia mba misangana an'olo dia misangana koa dia mba mihinana an'olo dia mba mihinana koa mandalo famainana fa io andriamanitra io tsy miova fa le formule le nazahony zareo tately nisy tately tany nisy papelika tehinakena ary zalahy dia nisy papelika petabe mihitsy papelika le vorona ngeza pehena ireny tonga tany tsisy rano tany fa ny kapohny ramosesy na moizy ny vatilamy dia nivoaka rano ao amin'ny toerana mahamainanao ao mihitsy ny spesialitén'andriamanitra hoe tapitra ny ainao mbola misy vola angamba ny ertel mone anao na ny orange mone anao na ny teany aimivolanao na ny compte bancaire anao na ny tsinjo lavitra na ny kaise depart na manantena ny ray aman-drenao ianao fa ho avy ny andro ray patsaray tsy omivava tiako lazaina de zao tapitra ny volanao tapitra ny ainao mety lany ny doktera lany any amin'ny fitsaboana amin'ny hôpitaly koa ny volanao tsy mbola sitrany ianao satria ady ara-panahy le ao anatinao hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra i satana tsy avy raha tsy andringana sy amono maro ny olona rodana am'izao maty tapoka ary aretina tsy hitany radio tsy hitany scanner manamboly ianao nefa tsy mahita tory mihinakanina fa mijalijaly botsimbotsina tsy lera tsy hay hoe baka io baka io hoe vaiza ty raha tsy manjarinjary ty mandalo famainan'olo jiaby am'izao na miasa na tsy miasa na mivavaka na tsy mivavaka na ny mpampiasa na ny mpiasa olo jiaby mandalo famainana fa ny andriamanitra atsika io a tsy miova ho maly sanyio ary mandrakzay zay formule nananganany andry mosesy tany a nandalo efapolo taona tamin'ny désert zay mbola azony ataony amintsika ny tena nyzahatra mahafinaritra atao raha namana de zao rehefa mafana ny andro amin'ny andro atoandro ako mafana be any amin'ny désert 45 degré 48 50 azonao tsy ilaitra zany de misy andro raona manaraka an'zareo zay le zay koa ngamba ny formule androany da azany hoe andro raona sy andry afo rehefa mafana ny andro a de misy andro raona zay no angatana mihitsy zay hoe angatao le andro raona miara-mandeha tsika miarabe anao teratsemboka ianao mafana fa za ohatra ny alaizy be satria ny andro raona an'andriamanitra mialoka anao misy elo tsy hita maso le izy a eo le ny finoana ny tanjaka ara-pinoana mihitsy ilaina ny volany io satria ny fiainana fa na manam-bola azy ianao de ho maty ihany marary ihany fa raha andriamanitra ny momba anao tsy misy zavatra atahoranao zany aho e hai ny mamadika ny negatif positif mamadika ny maizina ho mazava hoe misy iny mazava azonao spesialité ny zany mamadika an'le formule ty formule ny saina formule ny fanahy misy elo tsy hitamaso ao ambony lohanao ao ny olo mamay aby ny olo sahirana aby ianao ohatra ny faly any tsy lahitra mihitsy ianao inona mihitsy ny mampitsika anao e ny andraona an'andriamanitra ny miaradia aminao ny any amin'ny désert aho a mamay fa rehefa mandalo ry zalahy vahoakany israely reo de ny andraona zany ao ambony ao mohatrany hoe elo tsy hita maso zay mihitsy le izy zay le izy de rehefa alina ndray a alina ohatra zao mangatsika be tsisy ohatran'izany koa any amin'ny désert any dina indray ny ataon'ilay andriamanitra io andry afo asiany andry afo indray zany eo ambony ao de mafana foana ianao zany ange ny zavatra miseho am'izao raha tena dinina lalina ry zareo fa ny olona mandeha raha misaina fa te ilazanao ny marina amin'ity alina ity na mivavaka anao na tsy mivavaka manarany atokontany ao angatao le andry afo mba hanafananao na rehefa matory ianao de tena tsy aiko ny matory fa ampijaliany problema ko a ampijaliany aretiko a torano any amin'ny tena torano miherinao andriamanitra mba hahita tory jamby ena tapoka ianao de matory izy de mahay zavatra eo nyzatra tsy hainao tsy vitany volanao tsy hitany mokondohanao mandalo famaina ianao eo mihitsy ny tena spesialiteny zay nge ny mahafinaritra n'ity andriamanitra ty hoe tena aloha raha nga hiaraka amin'ity aloha ny revy efa natao raha jiaby natao aty koa ny tena revy milay ity ary izy de manana formule aza matahotra ni verina impiry moa aza matahotra io toizako ihany aloha tafiditra manomboka tafiditra ao anatin'la fiarahana za koa mba ao anatiny koa miaino anazy o neninay am'izao alina zao samy taraiky tsika misy teny zay a ny tenin'andriamanitra any amin'ny joba 87 joba 7:7 hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao arabaky teny iny fa ny olona 8 milliard nisy atsika eto ambonin'ny tany a de 8 milliard koa ny fomba anazavan'andriamanitra aniny hafa ny fiasan'izay amina hafa ny anao hafa ny anazy hafa ny any rangabo vavaka be iny ny andramatoa iny fa ny anao koa hafa avadiky ny formule iny hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao tsy izay ny fiafarako atiny ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa de hoe mpiasan'olona ankehitriny fo mpampiasa horina kely eo ohatrzay ny latsaka an'iny ihany raha mpangataka ankehitriny tena za mihitsy ny manome horina kely ao a raha maina androany za ndray no andena ny olona rehetra zay maina a mangetaeta mantsy ianao zao inona ny etaetanao ila fanasitranana ny asa ny fitiavana ny bôby raha jiaby raha tao direkta ohatra iny zao ny mazava tsara de hoe na de kely aza ny andohanao lehibe lavitra ny afaranao na de kely aza miditra ny vavanao en forme fona ianao alleloia amen avy areny hoe na de kely aza ny miditra ny vavanao en forme fona ianao na sakafo efa masisy miditra ny trokanao mibolanga ny fona ianao na matory eo anatitra ny bongo anao en forme fona ianao na de ambanimbanin'olona ianao ny fasoavan'ny tompo miendrika anao ny olona mitaraina sy miaintsika lainty ianao de me foana satria aminao le formule hoe na de kely aza ny andohanao de lehibe lavitra ny afaranao na ao anatin'ny tranobongo aho mahita fiainana foana na mitsirovorovo ohatra aniny a forma foana tsaiko raha azonao zany a no formule angatana n'andriamanitra am'izao condition anakiray maka fotoana deklareo amin'andriamanitra hoe tiako anao de anjara ny sisa rehetra ianao moa rehefa manomboka hifankaty amin'ilay anankiray tsy tiako anao tantan rehefa misotra tena tsy mety amiko e ajanona zany ny fisotronako vo miaina ny adalànao de miakatra ny fahasoavana anampian'andriamanitra anao tena mahafinaritra mivavaka tsy le pli vava meo anay noho ny anina sahaizanay na ny gegina ny endry samy mangataka ny raha hoaniny aby tena zava-doza na ny mpamosavy koa mangataka ny raha hoaniny na ny olom-pamona anao mangataka ny raha hoaniny kipy tsy mbalamosiny fa ny zahatra angatana am'izao a amafisy ny finoanao be ihany zay nihinankanina zay mamaty ihany nareo razambe tsika any de nihinana koa nihinana ny mana ozy izy zareo olo reo nihinana mana avy any an-danitra fa maty ihany fa di am'le testamenta vaovao ty ny filatsany ity lera nga anakiray zay niatrina tamin'ny azy fijaliana nandresi ny fahafatesana ty zay misotro ny rako ozy izy tsy angeteta mandrak'izay a ary zay mihinana ny mofoko tsy hononona magaga zay izy le nandrain'le mofo sidiva iny taotsika raha baky teny ra iny a rehefa mandray ianao an'ity zanak'andriamanitra ty tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao de mitsika aminao raha jiaby ny zavatra mahavariana nge am'izao a mandinika amin'ny mpiara-miasa aminahy ny ankonako mipiray tanydrazana amiko sy reo olona any ampitandranomasina zay miresaka amiko maromaro zareo any ampitandranomasina maro zavatra kely a de romotra izy zay fihetsika ataonao de romotra io olombelona mitovy aminao io e zay zatra ataonao manimba ny sainy ary miteraka fialonana famisaviana fampijaliana miteraka raha tsy manjary maro na ny olona niarakiby taminao nge olona samy manahafa saigny e androany ianao anariny fa rehefa mandinika anao ianao mihitsy ny ananatra azy satria mandeha miloha be ny izy ohatra ny miseho mahay aby ny olona zay zatra ataonao kritikeny zay zatra atao ny hitany aby raha maintsy maloto raha jiaby io ohatra ny marary saina aby olo jiaby am'izao hosahirana mihitsy no amin'ny hôpitaly ao angamba raha ampidirina hôpitaly aby olonay olo jiaby marary saina io satria mila médecin généralise psisiatri zany hoe mpitsabo ara-tsaina manambolo izy marary saina tsy manambolo izy marary saina manapaizana izy marary saina tsy manapaizana izy marary saina olo jiaby marary saina io moa rehefa nyteneniko le ndray alina rehefa niantso ny pharmacien hoe inona ny fanafody mandeha indrindra de ny fanafody areti-tsaina za mety marary saina ianao mety marary saina tsotra ihany miova mifanavaozan'ny saina raha tsy fahazarana tsy mandresy fahazarana. Samy manana ny ota atsikatsika, zany nanota ohatranao, fa hitako hoe rehefa tsy mety ajanona na ahena vo ajanonao io de misy fahasoavana tonga eo, vo ahenanao io de mitomboky ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Ohatra zany mihitsy rehvavaka zay ny fijeriko anazy a, ary tena hitako pratika be la izy, vo miala amin'ny fahazaranratsika tonga de miditra amin'ny fahasoavana drekako miova ny endriny, ho ay malala madio, ho ay manomboka miditra ny vola, ho ay mitombo ny serasera, ho ay tsy olona raiky nytady ava olona any adego ny atamatavy any lareny ao any adobay, fo misy agegena janotsika de miditra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manampy atsika. Ao amin'ny adalaty i moa ny olo hananatra amin'izao fa samy manana ny hamolany olo rehefa manana problema amin'izao ndreo hagnanala azy. Ah, tsy manina aloha ato manala azy. Ah, aleo tsika manana ka, aleo aloha mijanga litika kely. Ny olona amin'izao nge jamba ny aranofo na izana ianao tsika rehetra, misy zatra mamatotra fa rehefa mivano fatorana, liberté, fafana, moral be zany zavatra zany. Ho anahy zany ho anao a, mahafinaritra zao fandarana zao. Ny saina aloha ny amboarina voalohany de miatrika atsika satria antaninatsika io. Aiza moatsika teo mandalo famainana, efa nisy koa niny olombelona andalo famainana talohatsika ao anatin'ny filazantsara ny andry Eli sy anina tantarany Eli, telo taona senimbolana tsisy ranonorana, na gaky maimbo aby ny vehivavy sy lehilahy tamin'izany, fa io de efa voateny mihitsy hoe voakozy ozy nytsomatsomako hoe tsy maintsy misy. Nefa ao anatiny io Andriamanitra mahay mamelona ny olona. Misy voninkazo anakiray zay mahavariana anazy zay ho an'ny mpamboly voninkazo, nanana profy a tao amin'ny collège saint françois xavier, monsieur jean henri, profy elektrotechnika anay satria ny tenako moa olona teknika, lasa mpanentana le teknisianna ny xavier. Noentiny tao an-trano atao talata matiny ray ihany satria mpamboly voninkazo izy, izy mivady tena ty voninkazo na ny zanany, ary zanany reny le nanao miray servisy taloha reny zanany reny. De misy voninkazo atao amin'zareo, voninkazo mahavariana tiry mama, mamanay mpamboly voninkazo tsy miditra anatin'ny tany io fa asiana taribi a, de le voninkazo ahodikodina eo amin'ny taribi de mitombo ry zareo a, ary de mamelana io. Zany fiasan'Andriamanitra, mahavariana sy magaga.

Zavatiny tamin'ny fahatapahana kely. Misy voninkazo an. Laina zany le tarbiny dia hodikodiny Monsieur Jeannot, Monsieur Jean Henri, nampiasa ny tsiramany tsy izay tsy mahalala an'izany olona izany an, fa notomandry izy personne aminy. Dia io voninkazo io an tsy misy rano fa mitsiry ary tena amin'ny tompo. Eto amin'ny tanyny velona zareo an, na misy problema Andriamanitra dia afaka mamelona antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tena mahavariana zany, mahavariana zany. Na mandalo famainana ianao na maninona ianao an, salama foana. Anarak'irakely leo antsika an.

Ilana tsinkely tao anatiny izay fatapana kely izay no niantso manokana. Mbola ho ihany tsika anisany lamozika izay mba atolotra anao izy ity. Dia courage daholo an. Ampiakary ny finoana dia mila matanjaka ara-panahy fa tia ny fotoana anankiray tsy maintsy hoe miafara amin'Andriamanitra raha jiaby ry zareo. Misalama daholo an.

anisany lamozika mba tiako ihany koa izy ity hoe tsara andriamanitra tsy mba miova izy na adaladala na madiry tsika na be fahotana atsika aza misaraka amin'zareo atsofo foana ny anarany tsy amoronao nge ny maditra e tsy amoronao nge ny nanoty iza moany raha ho samy ho tantaray ntsika ny otantsika hoe ao nitsanga lipika zany hoe mitsangatsanga ao ihany koa ny mpanalazy ao ihany koa ny manao ny asan'ny maizina sy ny karazany ao ny olona ratsy vava ratsy fisaina na ratsy famindra teiteny aminao amin'ity alina ity hoe tsara andriamanitra tena io adalantsika io mihitsy a natongavany zanany roa arivo taona laza naiza naiza toerana misy anao a napiditra fiangonana ianao na tsy piditra fiangonana anao a na mbola tsy malala ninininina mihitsy ianao mikasika azy de andramao izy ny taolo razantsika de niteny mihitsy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapony loha ny tiako lazaina aminao a aza milona ny tenanao mety misy animateur na animatrice na inao manjery mety hoe tsy izy tsony ianao ary any amin'zareo ny fanafahana anao teiteny aminao a hoe niezaka ataonao an'io a no anavitra anao anangana anao a atonga anao olombanina rahampitso tena tsy menatra tadiavo andriamanitra samy manana ny etaeta antsika mianakavy na ny tanora na ny olon-dehibe a na ny mpitondra firenena na izay rehetra manaraka nyity fandarana ity samy manana ny etaeta antsika engany ho tanterahandriamanitra ny etaetanao ary anatanteraka an'izay mihitsy ny tena mialohan'ny elantsika ny tany a tokony mba ho tanteraka ny fanoritsika zay iriny fotsika tsara andriamanitra ny olombelona mety hoe maniasi atsika manilika atsika mifosa atsika mandaroka baomba atsika manifika mihitsy amiko ilay izy a isoroko amin'andriamanitra hoe misy antony amatoty tafiaraka amin'ireny namako renintsony misy antony amato mbola taraiky aty fa mafisiko ny finoko a fa amin'izao heriko izao aho no mitady anao a amin'izao tena hoe falemeko izao mila nitanjaka raha-panahy miaraty aminao a izany mba teny fankerezana atolotra anao tena tsara andriamanitra tsara izy ary ny akekeko ny fahotantsika isy anao mihitsy nandalovany taty je suis fier de lui ro namatsika piray tany razana amintsika piray mivavaka amintsika rehefa tsy mety ny nataotsika dia ailika an'ireo tsika fosain'ireo tsika roanyireo tsika atapinanyireo tsika fa ny andriamanitra atsika ny tanany tsy fohy fa lava mavonjy ary ny programany tsy ho programany manodidina anao inona ny etaetanao amin'ity alina ity ary tsara ho andriamanitra atsika eo tsy manana tsy manao andolo-po tsy manao ranokinona nakakay tsy amoronao any mahatonga anao ohatran'io e amafisy ny finoanao raha ho avy ny maraim-baovao a mitsangana ianao dia miazava fa tonga amin'ny fahazavanao isaia 60 na bokiny izay mpaminany a fa enimpolo mety tsy dia mahay soratra masiny ianao fa ity ny fotoana mety hoe andonana ny fonao a aide toi et le ciel t'aidera ampio ny tenanao dia anampy anao andriamanitra rehefa manomboka miala tsy kelikely ny fahazaran-dratsy ianao dia midina ny fahasoavan'andriamanitra nandratra anao lehibe zany teny atolotra anao zany mety maro ny tenin'andriamanitra efa nyrenesinao fa mpanota tsy jentle isan'ny ova fo ny manentana anao andriamanitra tsy tonga hiantso an'le milay fo antsika sianao le tsy milay milay ny andriamanitra atsika il est bon il est gentil il est généreux il est dynamique il est partout naiza naiza misy ianao na ny andavaka ianao na ny amihôpitaly na ny amponja na ny amitsita maso any amin'izao retena ianaoko izao tsarovy a mandefa ny anjely any amin'nyrivotra izy iaro anao a ary anova ny toeposy ny toetsainao mba olombanina sy koa izy na sy ho irin'ny olona ianao natao lohany ianao fa tsy horambina ary natao irin'ny olona fa tsy aniry olona natao hizary ianao fa tsy angataka foana tsy maninina zay vitany manodidina anao zay ny vitany fa
falondre mantra mba mita netite nemnau. Sati tsita kandre mantra ni aparare nau, hapa anta nau, hapruta na wata ni wata nau. Kuhava na neandre mantra tiki. Watiki panuta mifalia, fana andre mantra tiki te tsara manda kariva, armatu nunyake ketika, ntsanga kufela, nunfata la tiki. Itanga na nifiaina nau ha, mandrese nau.

0: matetika tsika rehefa lavo mety hoe nisy fahotana adalana zay nataoko ny anahy aloha dia fantako loatra tsy haiko hoe inona ny anao fa zao niteniko aminao a resa ohatra ny serinao ny andriamanitra anao aoka ny mpanao anao no vadinao a io le tena mpanalala elo anao maniraka ny fanahymasina izy ny ampitsangana anao namanao a tena ampitoetra tsara anao resao izy todioako ao amindrao fo fantako efa lasy ianao noho ny ady alako miverena fa mbola ti anao a miverina foana hoe le tiaka anao tsy raha amoriko ny hoe nynaditra tsy amoriko ny gegy tsy amoriko ny mamomamoma na tsafantako faafao a be ny ezaky ny olona fa ny olona ohatra mitovy amiko ihany fa raha ny zanaka ny manafaka afaka atsika sanao mirahasoanao a aza melona ny tenanao ninoninona filma ratsy zay vitanao andriamanitra manana filma amilay be ao anao raha ny filmanao nge aorinan'izao fandarana zao hovidiana lafo raha vadika amin'ny teny englisy de hijery anao daholo Etats-Unis any Dubai any Marsay any mbola eto fianaratsoa ianao mbola eto Madagasikara ianao amizao ivadika filma amilay ho tantaranao aza matahotra anao manao hoany tsara fotsiny de ambony moraly manao hoany soa taovy zay metimety aminao tsara ny andriamanitra atsika il est bon il est doux oh milay izy ka sa tsy marina veloa zany iny de aza matahotra efa be ny filma ny lalovan'ireo olombelona tao aloha tena nytaraiky daholo ny olona tao aloha tao tany amin'ny andriny mosesy na ry moizy mandalo famainana fa misy valipitia ao aloha ekena fa misy problèma tsika maro ireo namana na izana ianao nytsika rehetra na ny fianakaviana nidona setroka mihitsy amin'ny resam-pitiavanao amin'ny fivelomanao amin'ny velompo firaisamoninao tsa normal sa manao zay honanany sady balarora ny be vava aby ny akamaron'olo manodidina atsika tsy maninona hoe mbola misy namana ny ampitraka anao olona spesialy eo andeha ampitsaka anao a ary tena hitondra anao tsisy manana ny amin'ny fasambatra izay mifanampy ny dity miverimberina ao anatin'ny baiboly tiako lazaina aminao mity alina ity miverimberina izy de hoe aza matahotra aza matahotra ia dao mba inono zany teny zany
1: fantatrao ve ny didy miverimberina indrindra ao amin'ny baiboly mety tsy ilay eritreretinao a tsy ilay hoe aza mandainga aza mijangajanga aza ho mamon'ny divay fa ilay hoe aza matahotra zava-dehibe avokoa ireo didy ireo fa misongadina itiray ity enontsika foana ny didy hoe aza matahotra manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy nomenany abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny ho aviny nomenany zanak'israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo nomenany mpianatra izany rehefa nanahiny amin'ny fanenjehana izy ireo nomenany jeremia izany rehefa nahatsapy izy fa tsy voomana hanao ny asa nampanaovin'andriamanitra azy ary nomenany paoly izany rehefa tao nampamoy fo ny zava-drehetra mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io sa fantatr'andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany satria amin'ny ankapobeany matahotra isika rehefa mihamafy ny fiainana matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny ho avy matahotra isika rehefa marary matahotra isika rehefa misy marary ny avantsika matahotra isika rehefa very asa nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao matahotra isika rehefa manify ny vola eo ampelatanany matahotra isika rehefa manomboka vanitaona vaovao eo amin'ny fiainantsika ary matahotra rehefa mifarany izany vanitaona izany nefa te hampahatsy ahy ianao aho androany fa raha ao amin'ny kristy ianao dia manompo andriamanitra lehibe noho ny olanao arabola lehibe noho ny aretina lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao ka rehefa miatrika toejavatra izay mahatonga ny olona atahotra ianao a dia aza mifantoka amin'ny aratsy ny zava-misy ary mety ho vokatra izany fa banjiny jesosy mifantoa aminy ary avelao izy ampahatsy ahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao satria voalohany ao aminy ianao ny baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'i kristy ao amin'andriamanitra faharoa satria tsy hahafohy na handao anao izy izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao ary afaka miteny to an davida isika hoe eny na dia mandeha mamakivaky ny loasahalaloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny losa satria ianao no miaraka amiko ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy Ary farany, satria miahy anao izy. Izay no antony ilazany soratra masina hoe apetraho aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany a, dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady atahotra anao a, dia aza variana miaratsy ny zava-misy fa mifantoha amin'Andriamanitra.

0: Sophia Radio.
1: Mihitsy manantena fa mahafinaritra anao zay fiarahantsika ihany. Nampalahelo koa le namantsika teo e. Foroka ny zanany ny asa, te mangatapavaka, za matahotra. Misy karazana zavatra ohatra zao. Anao voyage le olona anankiray an. De ohatrany tsy narary tapoka. Ay rehefa nandeha le olombelona le tômôbila saika hitondra azy, accident tany aloha tany, maty tôly izy le narary iny ny velona. Misy karazana fotoana ihany koa, mety nisaraka tamin'ny olo tianao ianao, tena ratra ny tomany, tena hoe nifary lavo. Efa voasoratra fa hisaraka nareo satria tsy mitovy ny tany dokanga. Fa le fisarana ny zakanao, tena mohy fo ianao. Fa rehefa nandeha ny ora sy ny fotoana, de faly ianao rehefa tafatsangana hoe soa ihany anisaraka taminy raha tsay ah tsy nalalan'Andriamanitra, raha tsay ah tsy ohatra izao. Mety hoe niasa ianao ny voaroaka, mety misy problema goavana oloha ao, fanoroana aloha ny fotoana ianao satria Andriamanitra hitondra hiala hiala tao ianao mbo amen'Andriamanitra toerana amin'ilay ianao. Manao ana tompoko? Allô, salama tompoko, lasa ianao. Ny zavatra rehetra zay mitranga sy miseho a de aleo isaorana an'Andriamanitra aby, fa hainy io, hainy manao ny tsara, hainy koa ny manao ny ratsy.

matory na miandry tatana fa mitsangana andriamanitra tsy niteny hoe mipetraha ianao dia tonga aminao zatra tianao na matory fa mitsangana ianao dia mandehana amin'izao herinao zao fa ny olombelona manana an'andriamanitra natao andeha foana dia mitombo hery eny amin'ny lalana izy ary eny amin'ny lalana izy ny mahazo fahasoavana rehefa miaina ho any adialana ny adalantsika sy ny agegentsika sy ny fahazaranratsika dia miditra ny fahasoavan'andriamanitra manampy atsika ny tanany tsy foy fa lava mafonjy atsika misy antony ao a matoa seon'andriamanitra ny zatra rehetra atanjao ny saina atanjao ratsy aby fa andriamanitra manana lalana itondranantsika engany andriamanitra zay nametraka an'izay teny sy mifanentanana teo amolotrako zay a hiasa bebe amin'ity alina ity tsy mamilavy izy fa miasa amin'ny alalan'ny mpanentana kely izy androany a dia zay mitsofotsofoka any dia ao anatin'ny toromasinao na ny asa alinanao ao izyny miasa milay be ao anao mampitraka anao nyfomba formila vaovao manao na tompoko allô ambany be ny feo anao dia tsy ny tsara mahirezana eny a mirary soa an eny ary

Latsaka seconda vitsiny amin'ny 20 alina ho anatin'ny matonalina antsika dia aleontsika hidera foana aloha andefa hira fiderantsika misy antony amatomanao an'izao a maro loatra ny fijaliana mazo antsika ny hira fiderana dia fandrodanana ny asan'ny maizina dia fijoroa ny asan'andriamanitra dia aloha hifanesy ny hira fiderana dia mitondra enganeka hitondra fandresenao antsika aloha hiderantsika dia aloha hitsofoka lalina zay hira miaingeto a dia ho atolotro anao dia ho atolotra antsika ao an'andriamanitra ny hirany mantsy rehefa renesin'ny sofina dia midina ny tanany manavatsava mamboatra antsika mamotika ny asan'ny maizina sady mampitraka antsika dia ho hitanao e ny fotoanany zany hoe hira hifanesa ao anaty fiderana dia aloha andeha amin'izao any a fianao mandalina ao foana inona ny tokony atao mety marany zany ty le fotoana hoe teneni ny tompo hoe tiako ianao ianao rery mety matory mety miasa tiako ianao de izy ny ianao zavatra tsy takatry ny saitsika manoloana ny ajy atreanao mirasoanao aloha ifanesy ny hira aloha e sahoana izy ianao

0: Anisany lamozika izay atolotranao izy reto dia rahantsika vavaka raha fomba hianatra hivavaka tsika satria tena mila matanjaka ara-pinoana tsika manoloana ny zava-misy satria ny fahavalontsika tsy hitamasy dia mierina ohatra ny liona tsy avy izy raha tsy handringana sy hamono rainilainga sady mpandainga ny mpamonin'olona mpanakirotana fiainan'olona ampitiavana be hiterite ho anao mbola ao veloa ianao e mihinao fa mbola manana mesazy gratuinareo rehefa ohatra zao a miandra ny mesazinao anty ho fakiko tsara atolotra anao zay le hoe tiako ianao tena mamiko e aloha ny hira no hira e
1: tena

Il fan vad kill tycker jag. Mulato makam mesas no. Mayeri efatam ropul minute nemni rombi fulural. Sammanana n problem antik sao. Sammanana n fitalinia, fiasatsaina sammanana n rahamandreraka azy. Fawiny angatatsika fotsiny a. Tenga ny andriamanitra. Ombatsika lalandava manoloana ny zava-misy namorana misarotra dia angavitsika izy a ny andrahona sy ny andry hafo izay nampianarina anao teo hitoetra amintsika ao amin'ny fotoana izay sahiranintsika mamaitsika nitady ny any kohanintsika atsika nitady fonjy amin'ny fanasitranana antsika manoloana ny olana izay lavitra olana tsy tamin'ny voatana izy andriamanitra ny mahay mamaha ny olana izao tontolo izao a amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika fa amin'izao ntsika hivavakantsika dia hanozina ny programan'ny satana izay mampiororo antsika mba andamoka ny programan'ny satana fa hiditra nytsehatr'andriamanitra hitondrantsika mba ho salama sosoa tsy manantsika manoloana ny fiainana sy ananantsika fomba ny olona ny mety mivavaka izy fa inona ny tenin'andriamanitra donany amin'ny satana manana maso izy fa tsy hahita manana saina fa tsy afaka amin'ny saina manana ny programa izy fa tena tsy andamoka ho a inona ary ny ataontsika satria andriamanitra momba antsika tsisy atohatra antsika ary andriamanitra antsika dia mpamindra fo ho antsika mpanota rehetra nda hivavakantsika raha io amin'ny anaran'i jesosy a misaotra anao a raha mbola nomenao rasy fotoana hahafana midera sy mankalaza mame voninahitra ny anaranao amin'izao matonalina zao tompo alina ny andro baiboly milaza sy miteny any amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo amin'ny teny hoe satana mandefa aretina any amin'ny tatao vovonana ary mitondra retina mandripaka koa amin'ny matinalotro ny fiadiana rehetra zay voaforo na melezana anay vahoaka ny fianaratsoa vahoaka malagasy rehetra manerana nosy sy ny vahoaka rehetra manaraka ny fandaranay maneran-tany dia tsisy ambinina amin'ny anaran'i jesosy ary ny lela rehetra zay miady aminay dia ireo esena lahatra izany lovan'ny mpanompon'i jehovah na ny mpanompony avy andriamanitra isaia 54:17 tompo tompo mamindra fo aminay mamelany elokay todio zay ka mindrao fo fa iraika mantra eo ambany elatrao no misy anay hitsidina avy toy ny voromahery hiazakazaka tsy raivezaka ary tsy angozozotra ny tanora ninoninona fikambanana maizina ami'ty alina ty zay mivoaka alina ihany koa ny mo anozina sy amotika anay dia hita raharaha aminao zay tompo mikitika ny voamasinao zay jehovah mikitika ny voamasinao zay iave andriamanitra ay raha mikitikitika anay a raha zay ny programa ny androdana anay andriamanitra ny fananganana no andriamanitra ay lay mpanjaka ami'ny mpanjaka asay hoy tompo fa tsisy anarana ambonin'ny anaranao asehoy ny herinao ny fahefana sy ny voninahitra ny anaranao azalaina baraka ny olona zay manompo anao a asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao ami'ity alina ity engane ho eny aminay lalandava ny tananao esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay zany mivavaka amin'izao rasy fotoana zao a ho sitraka ao ny asan'ny tananay ho kaponao ny valana zay mitsangana iady aminay ary ataonao tsy afaka zay rehetra mankalanay manozina zay ny satana zay mampiororo anay mandrodana anay a iverina any amin'ny toerana zay ny aviany iaraha malala tompo
fanisan'ny provinsy ao anatin'ny fanitrana sy ny atanteraka ny provinsy anay asay hoy tompo fa ny andriamanitra y lehibe lavitra no problema anay todio zay ka amin'ireo fofareka mandra engany hoeny aminay lalandavany tananao ho tonga amin'ny tanjondereniny tsirairay apetrao amin'ny antom-piseny any koa poteo ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina lusifera sy ny belijaboba sy ny frongony amin'ity alina ity ary asay hoe an-trany fa tsisy amboninao ianao tompoo

Ny andriafinao sy ny andriafinao, ny andriafinao sy ny andraonanao na hitoetra aminay. Andefa ny anjelany mirivotra anao hiaro anay, hiaro ny tanànanay, ary anova mpanomponao lelanafanao. Mihitsy manantena fahorianany ity fandarana ity, dia iova ny tanànanay, ary ho salama daholo ireo olona manana ny tsy fahasalamana rehetra amin'ny lafiny maro.

Ni mbola tsy mety ny opona itombo ratsy manao ny salamo nataony David any amin'ny 69 salamo fa 70 fa 30 aoka ho jamba ny masiny mba tsy hahita ary ampangozozoy mandrakariva ny valahany zay mitsangana iady aminay ahidino aminy ny fahatezeranao ary aoka hatratra aziny firehetan'ny fahavineranao aoka ho foana ny tobiny aza vela isy toetra ao an-dainy fa izay nasianao no enjeny ary ny farariny voatsindrinao dia lazalazainy aoka hiampy ny heliny aoka tsy hiditra amin'ny famarinanao izy aoka ho vonoina tsy eo amin'ny bokyny velona ny anarany ary aoka tsy ho soratana eo amin'ny marina fa izahay dia ory sy mahantra andriamanitro aoka ny famonjenao no hanandratra anay ankalaza ny anarany andriamanitra amin'ny fiderana izay ary hitera azy amin'ny fisaorana mivavaka ihany koa izay mitialetya ho an'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany ny governemanta ny polisy ny miaramila ny zandaro mampenitansera ny docteur ny infirmier ny infirmiera ny sasfam mamparamedy sy ireo manakaja be galona be voninahitra amin'ny lafiny maro indrindra ny sivila ao anatin'ny fahaterena amin'izao ahita fiti aminao mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny tany any rano ny rivotra ao an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby antanety sy any ambanin'ny tany ny arenakipon'ny tany ny biby andranomasina sy andranomamy ahita fiti aminao andriamanitra ny fananganana ianao atsangany ro mpanota rehetra mitovy amiko a mba hahita fiti aminao ny andrahonanao sy ny andry afinao ny toetra aminay hanova ny toetrandro ianao anaraka ny ara-dalàna ary hanova ny fiainan'ny olona ho fiainanao ao an-danitra ao amin'ny anaranao masina tompony angatanan'izany saotra raha eo amen zay ngamba ny fandarana androany a fa mbola ao ambadika aho andahatra ny hiranao dia makimaky amin'ny mesazinao a dia samotain'andriamanitra daholo tsika tia ny fotoana teneno andriamanitra hoe tiako ianao dia izy no andamina ny fiainantsika sy ianao mizay tsy haintsika aloha izy ny anao anazy satria mamay izy ao fiainana zao a dia mirary soanao dia mahereza dia mahatanjara larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha samotain'andriamanitra aby tsika mianakavy

Allô, tu sais qu'il y a des messages qui sont marmar, un message quoi, toi? Avenemni 60 ans, salama tout quoi, ça fait un bain ton bava quand ça n'a pas. Bah, il t'a fait faire ton en avita finale en ambulat sanitasa, une sorte de temerar souen. En demande, man, en allant et ton donna ça, ça m'a tort de non. Avenem 062-39. Salama zouk ma fnata le fandarana, isaizom, yassal, fade peta pelatanana de mantitik to aleti engane ka yuva rupiala spanentsika fianan'olona mba yuva amizay salama mararsoanao de engane mba yuva rupiala spanentsika fianan'olona ho izy yuva amizay mangataka ny lira lezadelina mila fanasitsanana fa ho avy aty ambalakely vi any amin'ny 37 ndray salama tonton tena mafinaritra be ni fiarana amizao zay fa veloma tsy haiko namaky an'ilay anankiray fa any amin'ny 65 merci tonton amin'ilay ira teo milay ianao dia mahazo toa ambolaty fony zay a avy any amin'ny 64 raha teona palba terra angale fasy lira ny ppsn matoky loatra iny fa lasa avy any amin'ny 42 mafinaritra be le fandarana mba mangataka nirany don monna there is a way where seems to be no way si omena fefa omena fefa avy any amin'ny 592-119 mirarosoa ny ekipany esm rehetra dia mirarosoanao koa mijoroa fa fotoana tsika afandresentsika zao mankasitraka anao avy any amin'ny 52 salama zoko toroy hevitra zoko fa malay komana be zay tena mimahi dia ohatra ny reradava maizatra be ny lelako mba toroy hevitra fanafody natoraly rezoky ny tena marina ndy ilaina ihany manatina doktera sy ny doktera dia manana mode be da be afahana mikarakarinao tsy mitsabanao fa amin'ny akabeny dia milaina ny mihinana voankazo misotro rano manao ampitoromaso manala stress manao sport tadidio fa zatra efa nahazo anao io zatra nahazo anao fa zany ny tenany doktera mila manao sport mihinana voankazo misotro rano mandamitsaina foka rivotra mandeha tongotra amin'ny maraina tsisy kapa ilainy zany avy any amin'ny 81 ndray misy olana zao fa misaraka amin'ny olona tiako nefa tsy foiko izy ka tsy concentre amin'ny zavatra ataoko za azafady mba meoa vaaolana zao a roa taona ny arako taminy a ka tsy foiko izy ka mararo ny foko vasko ny anarako isaky ny sabotsy moa zay manao ny émission 100% love iny de misy antony eo mato tonga zay de mila mifampiresaka mifampitsojany rehefa tsy mety vavaky ny salamo fa valo amin'ny valopolo a vavaky ny traporina raha nylozany sakaizany mba avakio nge zay hoe mety mahasoanao lafaindiny sozy le debit dinot sozy ny fiafarana zatra ray de fiandohana zatra ray de mahireza matanja mety marary le misaraka na maty vady na ny divorce eny ampiandohana ihany reny hoa mandeha ny orasiny fotoana miova ihany ianao ka viany amin'ny 56 salama iglesiasy avy tiandrainjato ihany mangataka nirany ilsong oceane mba ampio an'ilay what beautiful name iny merci tonton hodinakondro maiky tamitamy anankiroa rapena miasa eno tsara aloha ty misy hevitra avy any aminamatsika toro hevitra ara-pahasalamana zany nytenany ty namatsika hodinakondro maiky tamitama rapena miasa tatazana ray very telo isan'andro de mangataka ny fanilo ny fanaiko maniry abrahama avy aty andrainjato fanafodinina re zay mahasalama angahony zany 93 salut tonton ternama mbalatsao ny hirany princia za tsy afaky n'igny a de atolotra ao anay a de mirahasosoky fa any amin'ny 31 mangataka ny hirany ube forti jos novergirl iny a mano tambobe any fa any amin'ny 52 mangataka ny hirany isabelle boulay a vent de la mer ampihinany lara fabian si tu m'aimes iny merci tonton de bon service tsy lavina ty mangarivotra ihany 41 mankasitraka 03 bonsoir nirina tonton balba eny kaja libertos reny miaradia aminao ndroa ny alarony ro koazin sesoir monange de pio rakrota zandry iny
85 taiky vaty fotsiny fanalefako izy eny ateo ary ny fiarahantsika androany a de mirary soa e fandimby ireo hira izay nangatahonao ireo a de mirary fahasalamana mirary toromasambatra de samotain'andriamanitra antsika mianakavy azo maraim-baovao a ny anjelin'andriamanitra itompo manodidina antsika ny fanahy masina anoro lalana antsika hitoetra amintsika ary andriamanitra manankarem-pahasoavana hitodika amintsika manoloana ny adidi tsy andraikitra sy ny fahoriana mianjady amintsika soye beny de samotain'andriamanitra isika rehetra azo maraim-baovao mirary soa tompoko veloma vetivety.

Lav tsasany marany tiafiny, dia tsy maintsy mitirasy makalasa sy maharo maisy neniny, satria mendrika azy mifakasitrana sy mifalavivaliana eto amin'ity tany.